0: Bara kvar som bukar så gick och tracka. Och jag stod på en liten grön fläcka som var vid sidan av asfalten. Och den här minsta bukaren, han kom och åt framför fötter på mig. Ja. Och så spårade han, kan jag få ta dig på honom? Men jag fick inte svar så jag vågade inte.
1: Oh, no.
0: Nej, men jag kunde gjort det.
1: Ja, det kunde du. Ja, det är så, så går och tracka till vägen. Det är ju helt hammer, vet du. Så det.
2: Det var nog två buckar då.
1: Oj, påstår du att då var det två buckar på samma gråstrån?
0: Ja, ja, ja. En på två och en på fyra.
1: Ja. Och de tog inte varandra på honom, ja.
0: Nej.
1: Det är då bra. Men
0: vi var uppe på Skydy och där, där fick vi klappa på hjorten och mata.
1: På regnen, ja.
0: Ja, ja, selvfølgelig, så har jeg gjort det.
1: Ja, det er ikke så mye gjort. Elger har du i Finnmark, ja, men ikke gjort.
0: Det kan hende.
1: Ja, da har jeg sett elg midt på Finnmarksvidda og helt på å gå på det, ja, faktisk.
0: Og så var jeg ned i elva, Grens Jakobselv, og tog med noen steiner, og da visste jeg hadde gått 2-3 meter, så var jeg touchet Russland.
1: Ja, ja. Ska vara försiktig med släkt.
0: Ja, det är så mycket vakthorn och styr att det passar sig. Du ser, det ligger på sällskapet.
1: Nej, det är viktigt. Det är inte säkert att jag hade fått kem igen. Nej. Detta är då grejt. Om du skulle få en biljett i Fjordbrus, hade vi sett dig. Där är bubilcamping rätt att med hotellet.
0: Ja, kan det hända då?
1: Nej, det är Gloppen Hotell.
0: Oh ja, ja väl, då är vi nog att bli kända då.
1: Då är du gött känd, ja.
0: Ja, jag bor där många gånger på sån fredagsdans. Då.
1: Ja, stämmer det. Ja. Nu är det dans, bluesdans både på fredag och lördag. Om 14
0: kan
1: dagar.
0: Kan vi det då?
1: Ja, oj, ja, det kan du också det.
0: Jag vet inte. Ja, visst det. Visste att vi träckte ut så kan vi nog stilla upp på moroskull.
1: Ja.
0: Men vad ska det vara detta då?
1: Ja, detta då, det är om 14 dagar.
0: Ja, ja, okej. Så mycket ska ske nu.
1: Ja, det är väldigt mycket som sker. Det är det.
0: Jag har kärsten min blir 80 år nu så vi ska fira.
1: Ja, väl, ja, väl.
0: Sonen blir 50 och det styrs. Så det. Vi har en julbordssäsong.
2: Det blir dyrt för dig, Per. Oj, oj, oj.
0: Hä?
2: Det blir kostbart för dig.
0: Ja, men du vet, det snackar om att prioritera.
1: Men du må huska på det att det är lika många som kreper att ha för mycket blötkaka som för mycket alkohol.
0: Ja. Ja, ja. Ja, men ja, ja. Du... Ja, jag är glad i blötkaka, men det är lika bäst tropiska aroma.
1: Och jag väljer, Det kan vara,
0: Den är lika speciell.
1: Ja, okej, Då satsar vi på att de serverar det också.
0: Brukar få den när jag ger bussar.
1: Ja, det vet du. Du ger väl besök du lika bäst. Och då...
0: och det är inte så länge till heller.
1: Nej, nej, då har vi det. Ska vi se, Det var en... en by, norsk by, så där brann teatern ner till grunden i 1993 och så var det genöppnat i 1997. Vad är det för en by vi snackar om? Det var ju dramatik till tusan. De måste teatern sett. Och det var inte Oslo, men det var inte så långt därifrån.
2: Det är sån ärvärdig teater då, egentligen.
1: Ja, det var det.
0: Björn, jag lurer på om det var ditt Colosseum, men det var ju svårt inte.
1: Nej, det var inte det. Nej.
0: Nej. Nej, kan det kunna vara då? Är det Östfold eller Västfold eller?
1: Nej, du ska lite sör västöver i förhåll till Oslo, ett litet stycke. Ja, det är inte långt.
0: Nej, kan det vara Drammen då?
1: Det var Drammen, ja.
0: Hade en god vän i Drammen.
1: Ja, väl. Det bär med en dram i timmen än en timme i Drammen, sa jag då. Jag vet inte.
0: Jag har inte varit så länge.
1: Du har inte varit en timme. Du har inte varit en timme.
0: Nej, jag tror inte det.
1: Nej, det kan vara.
0: Det kan vara. Vi har vårdat och inte huskat det.
1: Ja, det kan du. Det var av och till så här bussarna så gick det över sågen till sågen och fjorden. Det var inom Drammen en stund för dig for västöver.
0: Oh, ja.
1: Ja, så det är många härifrån som har varit en tur till Drammen, enten de hade ärende eller inte. Ja,
0: ja väl, okej.
1: Det är så. Vad för ett instrument spelar han Frode Alnäs? Vi bör avsluta med det, och det är så grett att...
0: Frode Alnäs spelar... Jag ser han för mig, men kan hon ändå spela? Är det blåsinstrument eller är det...
1: Nej, inte sån officiellt i alla fall.
0: Stränginstrument?
1: Va? Ja. Och det kan då vara både gitarr och piano, det. Flyger då, ja. Stränginstrument.
0: Ja, nej, det må nog vara gitarr.
1: Inte ja, det är gitarr. Det ja. Stämmer.
0: Det är hans ett hemlig blonke på skallen där.
1: Ja, förhållsvis. Ja. Han var en av dig som begynner med det, för att säga det så. Nu,
0: ja.
1: Nu är det många som har kymmet det, ja.
0: Vi har väl lite ändå.
1: Nej, det är inte något att snacka om, du. Ja, du har lite.
0: Nej, men har inte du mer än mig?
1: Nej, jag har vänt mig av med detta då. Det
0: säger du det?
1: Lika grönt. Ja, det syter löst att släppa. Ja.
0: Grejt.
1: Ja, nej men grejt du, Per Hausle. Vi må få flera kandidater in.
0: Nettopp. Må god. Fortsatt god kväll och god helg.
1: Tack detsamma, tack detsamma. Ja, och ska vi ta på? Jaha, det gör vi. Jag var på konsert nu för inte många dagarna sedan. Utroligt bra konsert. Nu ska hon spela för dock också. Ken var det jag var på konsert med? 5, 7, 8, 60, 660.

för inget som den. Då blommar allt och då blommar kärleken. Sommaren är här, flickorna står migande där, var helst du bor. Dragspelet ljuder och hjärtat det slår, sommardansen går. Nu är det sommar igen, slå upp ditt fönster och känn, visst är det ljuvligt på sommaren. Nu är det sommar igen, fäll upp din grå persien, du kanske finner en liten

0: Oj, ja. Det var Gasoline Alley.
1: Det var ett av Rod Stewarts mästerverk på denna plata, Gasoline Alley.
0: Ja, då är det över till han John Fogerty igen.
1: Ja, jag tänkte vi skulle...
0: Det är ju inte så ofta han kommer med plata att vi spelar två låtar från hans nyaste. Det får folk tåla.
1: Ja, ja. Vi har ju spilt plattor från 1960 och förra gången spilte vi plattor från 1928. Vi kan spela något från 2009.
0: Det gör vi.
1: Och det gör vi akkurat nu. Ja, så vi ska ju självklart introducera detta på behörig vis.
0: Ja,
1: vi
0: måste finna ett malapropo.
1: Nej, det är inte malapropo.
0: Oh, nej.
1: Denna platta Blue Ridge Rangers Rides Again är lite speciell.
0: Det
1: allra mesta har en hört för med andra artister. Jag tror alla så när som akkurat den vi ska spela nu. Här har John Fogerty lagit en ny låt som jag hade den varit smetta in på en skive med Creedence Clearwater Revival. Tror jag inte någon hade reagerat. Det hade gått fint för sidan av Proud Mary och dessa gamla goda ting han lagde. Men nu är det alltså klimaforandringer som står på tapetet.
0: Change in the weather.
1: Det är det han synger om här. Och han har i alla fall tagit detta in över sig. Så från 2009, från sista plata till John Fogerty. Här kommer Change in the Weather.

0: Då tonar han ut, han Sven-Bertil, och han är färdig med jobben sin han, och vi sitter här fortsatt. Men det var en ting, vårens vackraste äventyr, det har vi sett i avisen i år ett år, och Maria hon bodde mitt uppe i det.
1: Ja,
0: och då vet du vad vi är in på.
1: Ja, då borde jag sig fråga sig Holmenkollstafetten, för det påstår dig är det, men det är ju fel, det är ju Brännstafetten.
0: Ja, ja.
1: Och jag bodde mitt uppe i det, jag hade alltså, med att gå från en glas till hit så hade jag hela löpet.
0: Ja, det hade du.
1: Jag tyckte fryktligt synd i dig så kom ni gamla skrupp på vägen. När det kom ner på flata så seg det i knä, för det var ju så brått och så var det utslätt och så kom det ner på flata asfalt. Men det, har ju inte, det är ju inte sånt som det var längre.
0: Det heller.
1: Nej, det heller alltså, inte bara. Det har jag aldrig jag har sett, men det var ju uppe i 5000 människor i publikum nere i Dala.
0: Ja.
1: Oh, ja. Och defileringen, jag var ju två runder runt idrottsplatsen minst med deltagande lag. Det var verkligen något.
2: Det var en kämpe som var ledig man. Där stod bilar ut över all mark.
1: Ja, alltså du var nog heldig visst, du fick lov att komma in på ditt eget tun. Visst du var på tur.
2: Ja, det var
1: så det syns jag var flott. Och nu har jag ett helt annat förhåll till det. Jag reiser för exempel inte på Brännstafett. För nu syns jag att jag har inte något lag som jag är speciellt intresserad i. Jag syns susen är väcka.
2: Susen är väcka, ja. Det är jag enig.
0: Och det var verkligen sus.
1: Ja, det var på sus och dus.
0: Det sus ju runt om i hemmen länge för.
2: Det var ju på en av dessa här stafettan i Hjalmar Andersson.
0: Ja, det husker jag.
2: Ja, och han var i lag med några sakristlöse.
0: Ja.
2: Och det var ju stor händer när Hjallis var uppe i Breim, så Då kom Smunkan och jag var axelfölk och ville ha autografen.
0: Mm-hmm.
2: Och han skrev och skrev Hjalmar Helsing, Hjalmar Andersen. Och så blev Sakrisen, han blev lite lejad där. Han tog sig i blöck och började skriva för Hjalmar Andersen, Sakris dösen.
0: Det syns jag, det är så spännande. det var faktiskt förbränt att det var omlagd då det.
2: Ja.
0: Ja. Ja, då var det mål inne i hallen, och då satt det uppe i batchen.
2: Ja, jag har sprungit det två gånger.
0: Och du har sprungit, du?
2: Jag har sprungit, jag var med och vunnit.
0: Du var ju sprungit där, du?
2: Ja, jag var med och vann ett år.
1: Ja. Vad år var det?
2: Jag huskar inte det. Jag huskar bara, jag sprung bort.
1: Var det bakå?
2: Ja, där så, bort med hönseri där.
1: Oh, ja.
0: Men du sprang den, ja?
2: Ja, där kom jag utöver och skulle ned en batje och så skulle jag svänga och gå tillbaka. Och jag är i god form så den gången och jag säger sånt som Hjälmesätna är ju fantastisk form. Och så var Solare en och viste fel. Så att jag tog fel rättning och han hylt och ropte till mig att det var blivit fel anvisning. Så jag snudde och tog i allt det vann och nådde igen och gick först in på den etappen. Det huskar jag ändå. Det var spännande.
0: Var det det året vann?
2: Det är jag inte säker på. Jag hade en kort etappbåge en gång.
0: Men jag huskar inte det. Jag har bilder av grupper som var med där. Men det är ju otroligt. Ja. Hur folk grejer med stafettan då.
2: Ja. Ja.
0: Och så började du rejse på Holmenkollstafetten. Ja. Det var andra helgen i maj. Stämmer inte det? Jag tror det.
3: Ja. Men hvor tid var det begynt å gå ned over dette da? For det virker jo sånn at det må ha skjedd et kvart.
0: Ja. Ja, det skjedde da, så alle plasser. Ja, fjernsynet kom. Fjernsynet kom. Mange ting som... Det var en samling av mange ting. Og mye mer å være med på. Ja, ikke minst. Ja. Ikke minst. Jeg slåss om kundene.
2: Ja, jeg tror det er enkle gledene med å møte opp på fotballkamper. Det var masse folk som så på fotballkamper her på Sandane.
0: Det vet jeg,
2: ja. Ja, og på pokalkampene på Hyen Brodd, for eksempel, masse publikum. Og på stafettene selvfølgelig. Ja. Det var jo uttaking, mann. Og ikke selv sagt at jeg fikk være med der.
0: Jeg fikk ikke være med på uttaking.
2: store møteplasser. Det var viktige greier. Og så kommer fjernsynet. Og så kommer alt det her andre som vi ser nå. Og overtar hele.
1: Ja, ikke bare det, men jeg tror det at vi har fått altså før, det er noe forenklet også før.
0: Ja, ja.
1: Men før kunne du springe fort, og så kunne du sparke fotball eller spille handball. Det var liksom det som du hadde til aktivitet da. Og nå er jo så myriade av aktiviteter slik at det blir det blir spredt på alt altså. Dette var tre valgmuligheter hvis du ville ha noe kroppslig aktivitet.
2: Ja.
1: Og da stafettene, det stod jo høyt, mann.
2: Ja, det gjorde noe det.
1: Altså dette, og jeg husker jeg hadde jo noen som bodde to fra Gula.
2: Mm-hmm.
1: Og han, det er altså dette å komme på bremstafetten, det var... Det er noen bagateller å få reise bort på Olympiaden en kvastrand i dag, altså. Dette å komme på bremstafetten, det var noe stort. Og ja, vinget var enda større.
2: Ja.
1: Og du vet, oppe i brem har de jo tidsrekning der et dag. De rekner før og etter bremstafetten. Det er ikke før etter jul, eller før etter 17. mai, men før etter bremstafetten. Det er liksom en tidsrekning.
2: Nei, der er altså mye som har vandret i graven. Får de aldri igjen. Det var viktige greier dette der. Men det er vekk.
1: Ja, så snakker de om ildsjel, altså disse gamle vekker, men jeg synes, ja, men det er det ildsjel de som driver i dag også.
2: Ja, men så skal ungene, så er jeg med på litt idrett i dag, det blir jo stort sett leie når det blir litt store. Men det skal spesialiseres, det er jo ikke sikkert stafetter passer inn langt derifra.
0: Nei, men ildsjel, sier du, ildsjel,
2: ja.
0: De har faktisk ikke forsvunnet.
1: Nei.
2: Nei, de er der.
0: De er der.
2: Ja.
0: Og jeg tror faktisk, kanskje er flere ildsjæle likevel i dag,
2: ja.
0: Eller det var før.
2: Ja, det kan godt hende. Og men det klarer ikke å få folk til å møte opp på stafetter likevel.
0: Nei, men det har endret seg.
2: Ja.
0: Alt har endret seg.
2: Ja.
0: Det er ikke sånn, så det var noe, nei. Vet du.
2: Nei, det er det.
0: Men hele ting er i endring.
2: Ja. Nei, vet du, det er så kolossalt med arrangement og lagorganisasjoner.
0: Ja.
2: Det er noen som har tallet på hvor mange er i Gløppen. 300-400, tenker jeg.
0: Jeg får lese gåvelistene til banka og slik, så
2: ja.
0: Finner den ut av de.
2: Skal de være med og støtte sitt? Da blir det altså ikke stort plass til disse felles.
1: Nei, men jeg synes likevel når du ser hvor det har gått ned på Brennstavetten, for den har jo gått ned år for år.
2: Ja.
1: Og liksom mange sier at ja, nå må de ta og slutte med dette der snart oppe i brev. Nå må de så legge ned i brevstafetten. Jeg synes det er kjempeflott at de arrangerer like forbaska. Om det så er bare to lag som springer så. Så hold på, legg ikke den ned før du står alene.
2: Nei.
0: Det tror jeg er rett.
1: Ja, for har du lagt det ned så har du tapt. Da har du gitt deg altså.
2: Da har du gitt deg.
1: Men stå på, for det kan hende det snur.
2: Ja.
1: Og da har du liksom... Alt å bygge videre på. Jeg synes det er kjempeflott, altså. Ja.
2: Nå ser jeg at det er sett ut i gaten her kring det skolebygget, markeringer som viser at det skal være stafett igjen. Fjerde stafett.
0: Ja.
2: Jeg har hatt sagemøl utøv og med pil og greier, så det er sikkert det skal til meg nå.
0: Jeg så forresten noe, noe i avisene her par dager siden som jeg synes var veldig smart. Og det var en herre på den røde løper. Han sier løp, så du det?
2: Nei.
0: Jo.
1: Og Golden Gate.
0: Golden Gate, eller de kalte det røde løper.
2: Ja.
0: Det var den røde ifra herreshuset.
2: Ja.
0: Og forbi. Det er rød murstein.
2: Ja, akkurat, ja.
0: Og det hadde fått navnet røde løper.
2: Ja.
0: På Børkjula ville røde plass.
2: Ja.
0: Framfor Estlaget. Og her nede hadde en røde løper framfor herreshuset. Og da skulle jeg arrangere sprint et eller annet. Synes det var kjempesmart.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Det er et forsøk.
0: Ja, det er et forsøk.
2: Ja.
0: Og spesielt. Ildsjelen kommer frem og teker tak
2: i. Men det blir vel gjerne til at det blir så kjendisene som kommer og skal sprenge den der røde løperen. Og så står gløpperen og ser på i stedet for å delta.
0: Ja,
2: men kom jo omtrent like langt.
0: Ja, men jeg har jo fått helten i bruk av lommene, og han kommer seg ut den dagen.
2: Ja,
1: han må klette seg fram.
0: Ja, det synes jeg er...
1: Ja, nei.
0: Det har vært to ting i avisene nå her i vår, jeg har spesielt lagt merke til, som jeg synes har vært kjempeflotte ideer.
2: Mm.
0: Den ene sett ut i livet, og den andre var en aprilspøk.
3: Og du mener med trivselsskatten?
0: Skatten, ja. Jeg synes det var kjempegod idé.
1: Ja, vet du, jeg var så fortredig, jeg sa det at når det endelig er fattet et vettig vedtak, så er det aprilspøk.
0: Ja, slik er det her i verden.
2: Ja, jeg var litt for opplagd for kona mi, så du pleier noe aldri skjønne hva som er aprilspøk. Men den jeg tok jeg med.
0: Ja, tok hun.
2: Ja, nei, jeg så tok han det. Ja, hun. Ja. Skal vi høre på mer musikk, eller hva du sier?
0: Ja, vi skal snart avslutte nå, for det er at tiden hun går fort.
2: Ja, det er det.
0: Og så skal vi nå det også, og... det vi skal slutte med i dag. Nå er det med våren. Det er noe som kommer snart også. Og det er noe som holder på å avløse sannsynligvis. Det skjer jo flere store ting. Det som avløser bremstafetten. Det er vel for så vidt inne her countrytreffet.
1: Ja.
0: Og det samler jo store skarder av både en og hins sorten. Men vi håper mest en sorten. Og der har jo de gjort det genialt, som jeg aldri vet, med en konsert i kirken som er stappet full hvert år. Da har vel han Ola Sigurd hatt den tingen med i spillet, vil jeg tro.
3: Ja, jeg fingret noe litt grann for å få det til. Første gangen jeg foreslo det, så trodde de at det var en fleip, og så gjentok jeg det, og så begynte de å høre litt grann mer, så gjentok det en gang til, og så skjønte de at jeg mente det på alvor. Jeg synes det er fantastisk flott at den har fått det her inn i den sammenhengen.
0: Mm-hmm.
3: Og jeg tror vi alle synes det er en glede.
0: Mm-hmm.
3: Fra kyrkja sin side så er det absolutt en glede, og jeg vil tro at for de som arrangerer konserten også, så er det med å backe den opp.
0: Og ikke bare det, men når du sitter og hører på tekstene i så her musikken som blir presentert, så er det jo flotte tekster, så det passer inn i det.
3: Ja, helt nydelige
0: tekster. Ja. Sånn at ja, musikken har kanskje fått litt sånn litt for dårlig rykte på en måte.
3: Ja, ufortjent rykte.
0: Ja, jeg synes rykte, faktisk det.
3: Ja. Og, men så er det litt sånn at det er ikke intellektuelt nok, sant? Det er bedre sånn musikk, så du ikke fatter det bøss ut, altså du bare nikker til, ja. For hvis det er atonalt, og da er det stort.
0: Du har nok...
3: Det skal være litt fin
2: også. Ja.
0: Du har et poeng. Det er helt rett det. Men når vi nå avslutter, så... greit å slutte med bremstafetten, faktisk.
2: Ja.
0: Og så starte med countryfesten. Mm. Og i kirkekonserten i Breim kirke har en lensmann Ingas Haugen, han har startet den konserten hvert år så lenge jeg har vært der, med en sang av Don Williams som heter Lord, I hope this day is good. Og vi vil avslutte dette programmet med akkurat Don Williams som synger med et konsertopptak av denne sangen, Lord, I hope this day is good. Og så håper jeg de som nå sitter og hører på rundt om har kost dere, og at de kanskje triver fattig oss på gata og skryter litt av oss og sier at dette må de fortsette med. Så skal vi kanskje gjøre det. Det er i alle fall slik at vi prøver, og så hører vi på Don Williams, og så sier vi takk for i kveld. Det er som sagt Arvid Rygg, Olav Figur Gundersen, Maria Rosenlund og Jon Bjørn Fløtter som har søtt og drøsa og lete søgen godt. Og så er det Geir Tysta som har søtt i teknikken. Takk for i kveld.

0: Vel møtt til fredagskveld i Nordfjord Nærradio.
1: Ja, ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses ikke på lørdag, vi høres på fredag.
1: Vi tar oss en tur. Og klatser som dagen.
0: Og dagen han kommet, for nå det fredag. Ring inn på 5 28 60 660.
2: Ja, då önskar jag väl mätt till sändning här i din lokala radio, Nordfjord Närradio. Din är här fredagskväll den 3 april. Det här är herrens år 2020. Vi är klart för att ta laus på en kväll och vi ska skicka in och det blir mycket norsk kväll. Det kan jag säga med en gång. Norsk musik nästan omtrent i hela kväll och du ska få vara med och spørsmålet, vi går litt på det da, innringningsspørsmålet, hvem det som spiller og hvem som sønger og alt dette styr her, det skal vi kose oss med utover kvelden med gode norske litt gamle melodier og litt nye melodier. Men før vi kommer skikkelig i gang med selve innringingssendingen, så skal jeg ringe opp en kar som har hatt i travelt i disse tider. Han er ordføreren i Stad kommunen, Alfred Bjørlo. Jeg kan tenke meg det, nå har ikke det vært altså har vært planlagt for mange måneder siden. Det har sikkert vært omkalflert på det heter i disse tider. Vi skal i hvert fall ringe opp og skal vi snakke med henne. Men før vi snakker med Alfred Bjørlo, så skal vi høre litt på et spillemannslag. Og hva er bedre å ta da, eller fjordringen?

0: Det var då et spillemannslag med fjordingen. Da var ikke det råd å komme gjennom telefoner til Alfred. Det er vel mange som kan ta Kina, selv om vi hadde avtalt noe omtrent i disse tider. Vi får prøve igjen senere. Da setter vi like godt i gang med selve programmet i kveld. Og telefonnummer du skal bruke så vanlig 578-60-660. 578-60-660. Og vi går på første melodi da. Og jeg lurer veldig på det hvem som synger og spiller her. Vi kan vel si at denne gruppa var mye brukt i den tiden Antonsen var bingoman her for en 20-30 år siden. Hvis det er alt for en enge, må jeg ta hånda først. Nå ser det ut at han drenger først, så da venter vi litt med. Ja, det er Alfred.
1: Det er det. Hallo, hallo.
0: Der var du, ja.
1: Jeg har satt en annen telefon. Bare vent litt. Hallo, hallo.
0: Der var du, ja.
1: Jeg har en annen telefon, rett og slett.
0: Ja, det er vel mye telefoner disse tider.
1: Ja, nå er det sent så tidlig.
0: Du, når du begynner å planlegge året her i januar måned, det har vel forandret seg litt?
1: Ja, det skal være sikkert. Dette har vært å snu opp ned på alle det har vært snudd opp ned på alle planer helt over natten. Altså. Det må jeg si. En kan lage så mye kriseplaner og tenke gjennom ting som kanskje en vil, men dette her tror jeg ikke noen egentlig har forberedt på.
0: Og nå ser en at kommunen har blitt større, du merker det vel det?
1: Ja, det gjør en, men samtidig har på en måte det kanskje vært noe fordel. Altså, det på en måte har gjort at ting nå har gått etter forholdet ganske greit i stadskommunene sitt på 3 vekkene. Det er at vi har på en måte blitt så samkjørt i løpet av det siste året. En har jobbet seg i lag på alle nivåer, brukt masse tid på å bli kjent med hverandre, bli på en måte en felles organisasjon som dreg i lag på alle måter. Altså, vi merker at alt det arbeidet som har blitt lagt ned i løpet av disse 2 årene her, det har en glede av nå når det først smeller, og en greie å jobbe i lag. Vi er kommet så langt at vi er en kommune. Det er ikke 2 kommuner som holder på og skal bli kjent med hverandre, men vi er på en måte i lag.
0: Det har vært litt et ekte par, Kveitebjørnsdagene, ja. Vart det ikke sånn som har det?
1: Nei, det er ikke sant. Nei, det er litt med det da. Men heldigvis, det var ikke et ekte par som først ble kjent på bryllupsnatta.
0: Nei, det var ikke det, men hva skal vi si nå nærmere seg påske? Har vi noen gode ting vi kan si til folk her?
1: Jeg tenker i alle fall at vi skal være heldige når vi fikk det rundt om i landet, så skal vi vel være heldige at vi bor der vi bor, på en plass der for det første er veldig lite smitte, og for det andre at vi ikke bor i en stor by tett opp på hverandre, og der vi knapt nok kan bevege oss ut av døra, men at vi bor med god plass rundt oss. Vi kan være ute som vanlig, vi kan handle på butikken, vi kan gå ture, nå kan vi jo gå ski så lenge snøven ligger. Altså vi kan, jeg tenker at vi er for veldig, veldig heldige i forhold til mange andre.
0: Også,
1: ja.
0: En del store fabrikker her i Eid, som går akkurat så som før, det er noe litt bra også Bjørlo og...
1: Absolutt, det er det. Både Bjørlo og Eid Elektro og mange av de store bedriftene våre gjør det, men det er klart alle er også nervøse for fremtiden, ikke sant?
0: Ja.
1: Noe av det som er så spesielt er at vi aner ut hvor lenge dette varer. Varer det 1 måned, 3 måneder, 6 måneder? Det er jo noe av det helt spesielle oppe dette her. At vi takler det her og nå, ja, men vi aner ikke hvor lenge det varer det veldig lenge. Så er det klart det begynner å bli vanskelig for mange av bedriftene våre også.
0: Disse små sånne gründerbedrifter er avhengige av kunder hele tiden, altså, de sliter vel mest?
1: Ja, det gjør det. Nå er det jo heldigvis kommet på plass da disse her ordningene fra regjeringen med kontantstøtte og kontanthjelp til de bedriftene som sliter aller mest. Och det tror jag var enormt viktigt. Alltså jag kan ta frisörerna för exempel, inte sant? De blir pålagt och stänger ner på dagen. Det är ju helt absurd på en måte. Ingen hade tänkt en tanken för att du driver frisörsalon att du blir pålagt av staten och bara stänger dörrar över natten. Men nu kommer det i alla fall ordningar som tar undan det värsta för dig. Och det är otroligt viktigt. Så jag hoppas ju att många av dig nu får hjälp i veckan och månaderna framöver. Och så prövar ju då vi att rigga resurser här i kommunen och samarbeta med Stadsväxt och andra att vi ska ha öppna dörr för alla som driver näring och sliter. Tränger det någon att snacka med, någon att rådföra sig med, så ska de få det alltså. Och det måste vi bara pröva att ställa upp för
2: det,
1: alla.
2: Det blir mycket rara svejsar framöver och långt år.
1: Jag ska lova dig. Jag är bland dig själv. Jag går och grämmer mig över allt svår nere i ögonen.
2: Ja, men då må du snacka med. Du har väl en ikon eller käring som kan hjälpa dig?
1: Ja, hon vill inte. Hon sa jag måste vänta.
2: Hon tar inte chansen?
1: Nej, hon tar inte chansen.
2: Du vet, i gamla dagar då hade det skål uppe och så klippte runt, så det inte?
1: Ja, det är ju det. Det hade gått. Blir det språk nog så drömmer om att tämre det alltså. Så det, nej, det blir mycket rart runt om. Så vi får ju en del hoppas nog att det smått om sen kan börja öppna och släppa upp igen efter kvart. Det må vi ju bara hoppa.
2: Ja, ändå vi har ju fått något i hela tatt. Det är av måten vi bor på. Inte reiser så mycket kanske. Tror du det?
1: Ja, det tror jag. Så selvfølgelig lite tillfälligheter, ikke sant? Når Stryn for eksempel har haft en god del tilfell, så er det jo tilfeldigvis fordi en del var i Alpene på skiferie og kom hjem igjen, ikke sant? Så det er litt tilfeldighet også, men jamt over er det nok for det. Og vi bor ikke så tett oppå hverandre, og det gjør også at smitten sprer ikke seg så lett. Jeg håper nå, at jeg tror ikke vi greier å holde oss helt smittefrie fremover, det tror jeg ikke, men jeg håper i hvert fall vi nå har fått så gode systemer og så gode rutiner at vi ikke får noen sånne eksplosjoner at det sprer seg voldsomt. Det har vi i hvert fall gjort alt vi kan.
2: Er du kommet med skikkelig flott påskehelsing til lytterne med Hinofjørn Radio nå?
1: Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Det tror jeg rett og slett må være at nå må jeg bare nyte dagene som best en kan. Husk at vi er heldige at vi bor der vi bor. Vi er ikke sperret inne i noe hus eller trång leilighet. Vi kan gå ut, vi kan være ute, få frisk luft, bruk tid i lag med familien, lag god mat, og lev litt saktere enn vanlig, rett og slett. Och kostocka. Och så måste det vara ett råd att få med sig radiobingoen på någon funna radio.
2: Ja. Apropå det du. Du säger att den ökar går dåligt, men bingoen, den är på väg upp i det högre sfärer alltså.
1: Du, det är väldigt käckt att höra. Det är bra att höra och väl, väl förtjänt.
2: Ja.
1: Det är det.
2: Och så kan jag vinna bingoblocket här ikväll, dig som är med på det här. Och nu ser jag ha med dig, vi må nog testa det lite om du har lite sån hjärnecell att jag kan svara på lite spörsmål när vi först har dig med.
1: Ja, bara köra på.
2: Hygrometer, kan jag måla med det du?
1: Hygrometer, luftfuktighet.
2: Det är ju helt korrekt. Är du inne i författare?
1: Ja, lite. Kanske
2: läser något. Kaffe den författar skrev trilogien om familjen Neshov. Neshov.
1: Oj, trilogien om familjen Neshov. Det är nog spör du nog författar.
2: Ja, men jag har ordförare med mig. Då.
1: Alltså, då blir det en jätteg här. Familjen Neshov.
2: Du ska få ett hint. Ja. Det är kvinnfolk.
1: Är det gammalt?
2: Nej, hon är väl runt 60.
1: Familjen Neshov, det är inte hon godast, Anne B. Ragde.
2: Ja, det var det!
1: Är det det?
2: Jag vet inte om du är ofta bort i lite här, men kan du kalla väktheten för guld och diamanter? Du har väl köpt lite fruen av och till?
1: Ja, det har jag köpt lite. Ja, det har jag varit bort i. Är inte det som heter
2: unser? Nej.
1: Nej, karat.
2: Ja, karat, ja.
1: Karat.
2: Ja.
1: Ja. Karatgul, 24 karatgul.
2: Alfred kom så vanlig med bein och ner, dina gånger nog.
1: Så vitt det var.
2: Ha en god helg och god påske.
1: Takk det samme, både til deg og alle som hører på.
2: Ja.
1: Nytt påske.
2: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Det var Alfred Bjørdal direkte over bygden, ja. Ja, vi skal fortsette. Og vi var inne på noe stater, da skal lytterne få komme inn. Vi skal frem til å vite hvem som spiller her. Jeg sa vel at denne her gruppa var mye brukt før på bingo. Det var 25-30 år siden. Da var jeg ofte inne og spilte på miljø. Når det var bingo, sånn som det nå, har vi musikk. Hvem det som spiller her? Telefon 5-7-8-6-0-6-6-0.

0: Ja, det är väl viktigt i disse tider, Knut Inge Bjørneset.
1: Ja, det är väl det.
0: Låt oss leva för varandra och ta vara på tiden.
1: Ja.
0: Och du, vet inte så sång och spelte själv om du inte var gamla karen där dina kom ut?
1: Nej, jag var inte... Ja. Kunde han kom ut, det vet inte då. Men det var nog Gluntan.
0: Det var Gluntan, ja.
1: Ja.
0: Och Gluntan var i gruppen med Attan Roland Thunsen som var bingo här för. Han var ju övertränd i lag, han var på samma plats samtränd. Han brukte det mycket till bingo.
1: Ja.
0: Som många huskar.
1: Ja, då var jag började spela bingo.
0: Nej.
1: Det var jag.
0: Gluntan hade något förhåll till det, eller bara... sånt så, du, det är lite så speciellt att en hejre på grund av vokalisten som var med då han höll det.
1: Ja, du hör på lyden och du hör på allt att det är Gluntan.
0: Sounden.
1: Ja.
0: Enkelt och grejt.
1: Det är samma som med Olle Ivars, det är akkurat samma. Alltså där du hör med en gång.
0: Ja, och du är klar för påsk och ska börja funna fram skiden och det ser ut som det blir riktigt med snö.
1: Ja, jag har inte skisko så jag... det blir inte något skigång med mig.
0: Ja, men skiska en råda på tak på väl?
1: Ja, trenger inte det nu.
0: Du går ut där.
1: Ja.
0: Bingoblöcker är i alla fall populärt att ha sig.
1: Ja då, vi har nog köpt alla redan. Det har vi.
0: Du,
1: ja.
0: Ett spörsmål är, Sejersgudinnen i gresk mytologi, kan hon heta? Det är nog en sko, uppåt det kallt inte hon. Egentligen. Det är något sportsko.
1: Ja, det måste vara Adidas då.
0: Eller
1: Puma.
0: du måste tänka lite. Det är inte så långt namn.
1: Då är Nike då.
0: Det är Nike, ja.
1: Ja.
0: Det var alltså sejersgudinnan Nike.
1: Okej.
0: Okay. Hon har varit så heldig att ha fått namnet sitt på skorna åt det folk.
1: Ja.
0: Han är Nico Widerberg. Han är känd för... Söngan eller kan du på med han?
1: Ja.
0: Nico Widerberg.
1: Widerberg?
0: Ja.
1: Är det Nico Vins då?
0: Hä?
1: Är det en av Nico Vins?
0: Nej, jag lurar på vad han driver på med. Söngan och spelar eller ja. Driver med något annat?
1: Ja, han synger och spelar.
0: Nej, det tror jag inte kan göra. Det vet inte jag om i alla fall.
1: Nej, då är det inte Nico Vins.
0: Nej, det må nog inte det.
1: Nej, då har jag pejling på.
0: Tror du han är malar? Tror du han är bilderhuggar? Eller tror du han lagar skulpturer?
1: Bilderhuggar kanske? Nej, malar. Nej.
0: Bilderhuggar och skulptur, det är det samma, inte sant?
1: Ja, det är det.
0: Ja, det var nog rätt
1: det. Ja, det var det, ja.
0: Ja. Så då har du rätt, du hör han ordförare, han visste mycket du.
1: Ja, men ja, han vet en god del av Alfred, han gör det.
0: Vi ska inom något så bara i 1918 och 1919. Det var spanska syka som rammade stora delar av världen i 1918 och 1919. Vad det var för något egentligen?
1: Det var nog en pest.
0: Nej, det är samma som nu.
1: Ja. Det är en pest då.
0: Kan vi kalla in?
1: Hä?
0: In. Kan vi kalla det när du blir skickelig tung i kroppen? Och...
1: Ja, influensa.
0: Ja, det var en influensaepidemi det också.
1: Ja. Virus, pandemi.
0: Ja, det var nog det.
1: Ja.
0: Ja, då är vi färdiga med det. Och du får ha en god helg.
1: Ja, tack för
0: och så får du se om du blir när det heldiga så blir utdragt ikväll.
1: Ja, tack för det.
0: Ha det!
1: Ha det.
0: Det var en Knut Inge Bjørneset som svarte på med en gång. Vi ska gå vidare. Vi har bara norska artister det här. Och här kommer en sång som säger att ringa alderen här är inte så väldigt bra att ha nu.

0: med göra, nej. Eller så, nej, jag vet inte, jag får finna allt det kostar att göra inte lika länge.
1: Ja, det är viktigt.
0: Jag är aldrig arbetslös.
1: Det är viktigt det.
0: Vasking och rydding, så ska vara gjort för länge.
1: Det borde jag både gjort. Ja väl, ja.
0: Nej då, det är inte så med mig, men det är nog så. Jag måste ta kast lite grinde när du har tid till
1: det. Inte haft så mycket besök, så vet du så mycket rot eller vet du.
0: Ja, men det är en gratt att ha gjort nyss, det är lika.
1: Ja, ja, jag har tid till det nu.
0: Ja, ja.
1: Du känner inte på mannen heller väl?
0: Nej, nej.
1: Det blir lite av det och...
0: Ja, ja.
1: Han är så snill att det...
0: Ja, ja, han gräser han.
1: Du, han Trond Göran Pedersen, vad han drar på med?
0: Trond Göran Pedersen?
1: Kan han vara landslagstränare för?
0: Ja, för handboll.
1: Nej, nu ska du få tre alternativ. Ja. Tror du det var skjutelöp? Tror du det var hopp? Eller tror du det var långren?
0: Nej, skjutelöp.
1: Du tror det var det?
0: Ja.
1: Har du hört honom på skjutelöp?
0: Pedersen var en lite känt namn då. Men inte så väldigt sportintressert. Men nej, det är inte det när du säger sånt. Då är inte det det. Hopp då.
1: Ja! Det följer ja, det bara hopp. Ja, ja. Du måste få tänka dig lite om du kom din, jag vet du.
0: Ja, det är inte så väldigt sportintressert på det. Men det är inte sånt som man har all data på.
1: Men du är inne på Konga och sånt du.
0: Konga, ja.
1: Ja, det är kungelige i Nederland. Vad heter hon, dronningen?
0: Dronningen
1: har inte Beatrik. Ja, Beatrik. Ja. Det kom en gång.
0: Ja, ja, ja.
1: Du är bra flänke.
0: Ja, tack för det.
1: Då säger jag tack för att du ringde in och så får du ha en god påsk. Och så är det hjärtligt välkomna till att önska dig plåta på onsdag.
0: Ja, det är sådana... Jag hörde på det faktiskt igår. Jag var nästan tänkt, eller onsdag när jag spelade bingo. Då. Vi satt med någon på och spelade här med 2 meter avstånd.
1: Ja, så med det ringer in då...
0: Det har blivit en väldigt käck hobby här alltså.
1: Ja, ring in en timme för då och så kan jag få sätta upp spellista.
0: Grattis.
1: Ja, önskar dig något fint.
0: Ja, tack för det.
1: Då får du se om du vinner bingo, Blötje.
0: Ja, jag har nu köpt det.
1: Du har köpt allerede,
0: ja.
1: Ha en god palmhelg.
0: Tack för det.
1: Ha det.
2: Det var Solgun Leibdal uppe i Leibdala. Vi ska fortsätta på den norska trenden vi har börjat med då. Vi ska nu över till en kar som har varit i operahus för inte så länge. Då var jag med en annan, men jag säger inte mer. Det här är väl en av de finaste sångarna han har lagat. Gör det klar, närmare telefonen, för ikväll blir det rift om att komma i ordna, tror jag. Så han här, vet de flesta kan det.

0: Ja, och Ken, det var så vill ha det lite på avstånd.
1: Det var mitt mål.
0: Ja, men vilken säsong?
1: Ja, det var Ingebjörg Brattland.
0: Ja. Det var det du. Likar du det lite på avstånd eller likar du lite att åt?
1: Nej, det är alltid så.
0: Det är alltid så. Men nu är det bra att hålla lite avstånd.
1: Ja, ja.
0: Därför passade det gott med när melodier är. Kan det vara hon reste på tunnel med? Hur ska du det?
1: Hon Ingebjörg Brattland. Stämmer så kan hon reste på tunnel med.
0: Det är inte så sänger samma dialekten om Trent.
1: Du tänker på en Odd Nordstoga.
0: Ja, det var helt rätt.
1: Var det?
0: Ja.
1: Var det? Nu var det Tina imponerat av mig.
0: Det var hon. Kan vi se? Första namnet rätt var. Jag glömde henne ikväll.
1: Miss Mo och
0: Laila. Och Laila, ja. Jag ska nog gå till att huska alltid det här.
1: Ja.
0: Laila Mo, ja. Ja. Hör att han där så du bor med och hade inte smått skidorna för han hade inte sko.
1: Nej, han har inte sko. Har du sko att låna?
0: Nej, jag har hyft på de skidorna och allt. Det är dött så jäkligt för några år sedan. Att den brände jag upp. Jag hade tre ski.
1: Då må jag bara lägga ut att vi trängde ett par skiskostörelse som 43-44.
0: Ja, men Karslag, det är inte bara släng ut husen och skisko. Vad har bänningar de har varit till?
1: Nej, det är något som är vanligt. Vad heter så här bänningar då?
0: Rottefälla?
1: Nej.
0: Är det mer så?
1: Det är en ny motor.
0: Är det mer så mus?
1: Mus?
0: Musafälla.
1: Nej, det är inte en musafälla.
0: Nej.
1: Nej då. Nej, alltså släpp det då. Han Knutli, han likar att gå på ski, så det ska han släppa.
0: Ja, väl.
1: Ja.
0: Ja, och eller så är du klar till Palmehelja.
1: Ja.
0: Jenton, gör du på Ålesund? Kan hon finna på då?
1: Nej, jag kommer hem till mor.
0: Vet hon det, ja?
1: Ja, hon vet ju det. Hon sitter där uppe. Hon skulle ju till Sverige då, vet du, men det är ju inreiseförbud. Så... Jag satsar på att hon kommer hem igen hit.
0: Du är väl inte i den här gruppen så att du är farlig för dig?
1: Nej då. Hon är jättevälkommen hem till oss.
0: Men visst hon är frisk då, välkommen.
1: Ja då, det är hon.
0: Ja.
1: Så det går helt fint.
0: Nej, det är ett problem, vet du. Det är för många du. Många som har lyst hem i påska så visst är då gamla ja, bästa föräldrar. Så är det så bra. Visst är det kruché kvar.
1: Ja. Nej då, det är ju inte det. Men... Nu är ju, alltså, kommunegränserna, där är nog åkna och, ja.
0: Ja, det är lov att bruka höjde. Det må en göra i sånt tillfälle.
1: Ja, då. Ja. Det är lite värre.
0: Bara vaska sig gott då.
1: Ja. Men det gör vi nog hela tiden, eller och.
0: Ja.
1: Det må jag nog bara precisera, för jag blir lite provocerad av det här, att vi må vaska händerna. Alltså, vi vaskar ju händerna när vi går på do, och vi lagar mat, och vi...
0: Ja, men lite vaskehänderna ska göra, det ska vara ett minut nästan, säger dig.
1: Ja, men alltså, vaskar inte du händerna din ordinärt ur då?
0: Ett minut, är du klar? Hur länge det är?
1: Ja, jag vet det.
0: Men det blir aldrig så länge.
1: Nej då, men alltså, vi vaskas ju på händerna.
0: Du har ju hört om kattavask.
1: Kattavask, ja då. Men alltså...
0: Det är inte hjälp i. Det är klart att den vaskar sig på händerna, den gör ju det.
1: Självklart.
0: Du! Elf så ringer Jonna Bagdad. Vad heter hon, ska tro?
1: Bagdad?
0: Ja, verkar Bagdad är han.
1: Ja, jag har aldrig varit i Bagdad.
0: Irak.
1: Ja, nej, det har jag varit.
0: Där ringer Elf, Jonna.
1: Ja, väl.
0: Och hon heter... Så bröderna Dahl, de hade nästan en båt så hette det samma.
1: Tigris,
0: ja.
1: Ja.
0: Du huskar att jag hade en båt som hette?
1: Tigris.
0: Ja, men bröderna Roll hade också en båt. Dessa karan som lagde spektralstenen och så sejlt upp överfloden. Det hade en båt som hette? Det var nog med gris där också.
1: Jag tänker.
0: Ja?
1: Gärna tänker.
0: Det var nog med gris.
1: Var det Tigris då?
0: Nej, det var en elva. Nere i Bagdad.
1: Elvgris?
0: Ja!
1: Ja! Herregud.
0: Den var ikke verre.
1: Nei, sant.
0: Du har vel kjøpt din blokke til onsdag, du?
1: Det har jeg gjort. Det gjorde jeg her hinda igjen, sånn sa han Bensen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det greit, du. Da får du ha en god helg, og så får vi se om det så heldig at det vinner.
1: Det får vi satse på at vi gjør.
0: Ja.
1: Ja.
0: Greit, du. God palmehelg. Ha det.
1: Ja, ha det.
0: Det var Leila Moe direkte ut av Skårhaug. Vi skal, nå skal jeg ta meg en tur opp. Vi skal ikke så langt, nå skal vi være lokale når det gjelder gruppe her. Det her i Nordfjord. Så da er det om å gjøre hive seg rundt. Vi skal, er litt mer moderne musikk. Nå vi kan vel si at dette her er bygde rock på en måte. Så hvis du vet hvem det er som spiller her, så ringer du 5-7-8-6-0-6-6-0. Det synger på norsk. Alt det gjør er på norsk.

0: Ja, då går det rykte om att vi kommer bo på Davicja.
1: Jag stämmer nu för det, du.
0: Det var väl när släktat i hans säsong, den kommer väl för Davicja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Han Odd Lote, han var alltså bestefaren till han Odd Erik. Han hette Odd och var präst här på Davik.
0: Ja, så det kommer från en prästefamilj egentligen då.
1: Ja, men egentligen stammar det väl ifrån Hästnäs, sa jag va?
0: Oh ja, och hin broren, han och Erik Lote, han lagade kinnöl.
1: Oh ja, och jag säger du det? Ja, det visste faktiskt inte.
0: Nej, men sån, nej. Han är ute i Flore.
1: Ja, ja.
0: Det var helt
1: Kinnbryggeri är ju lite känt.
0: Ja, det var helt korrekt. Det var Erik Lote upprinnelig från Kjölstallen då.
1: Ja, ja. Faren var ju pölsemakare i Kjölstad.
0: Jag kan väl fortälla det då, när han var 12, 13, 14, 15 år så spelade han fotboll. Och jag tränade ju det salaget han var med på dem. Men han var väldigt upptatt av musik, så han måtte gå efter för träningarna var slut. Han skulle på övning och sånt. Men nu ser du, det vart nog något av det.
1: Ja. Du spelade gluntan tidigare ikväll.
0: Ja.
1: Och Svegen, det var gluntan sitt favoritbygd nummer en.
0: Där var det några gånger du.
1: Det var där 2 gånger för året.
0: Ja, det blir väl mycket då.
1: Nej. Han hörde nu folk där, han hade väldigt god stämme syns det.
0: Och då var han Per Hausle där och svängde sig.
1: Ja, jag var där nog. Då tillbjörn du med, men jag var där nog några gånger. Och så slutade han då i gruntan och då blev det nog en helt annan musik som inte var så käck och då blev det slut i Sverige. Men så började han att spela med sonen sin.
0: Ja.
1: Och där var på ett krus vi var på.
0: Oh ja.
1: Och så vet inte jag Marka, vad som skedde dit på det, men gruntan blev inte så det var, inte han slutade.
0: Nej, du Per Hausle.
1: Ja.
0: Ska du driva på något speciellt i påska då?
1: Nej, jag vet inte. Vi hade plan om din helga skulle vi ju på. Ja, vi skulle på Synfjord. Dans på Synfjord. Förrige helg var det start nya hotell.
0: Ja, det är mycket som. Det går an att ta igen, vet du.
1: Ja, nej, alltså vi må hålla oss i skinnet. Nu ser det ut till det att det blir nog skinn i månen här. Och kanske vi ska pröva skinnet.
0: Ja, du får sätta på någon fin musik och dansa hemma.
1: Kanske det.
0: Så du får lite följning och inåt, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du. Jag är ute och jobbar kvar dag, så jag är aktiv. Och
0: ja.
1: Idag har jag varit in och besökt han Lars Lunde och fått ordna några gamla bilder.
0: Ja. Är du intresserad i gamla bilder?
1: Ja, lite.
0: Ja.
1: Det har blivit mer och mer med åren.
0: Ja. Nu kan jag sätta och lura på här, du.
1: Ja.
0: Det är Norges längsta hängebro, heter det. Hon är i vårt fylke nu.
1: Ja, alltså. Hardangerbro, är det där?
0: Ja. Hur långa tror du den är cirka? Du ska få några 100 meter att gå på då?
1: Ja, nej. Ja, okej. Okay.
0: Men visst du är 100 meter för kort så är du överkommen. Visst du tippar över så är du ju överkommen då.
1: Ja, akkurat.
0: Men hur långa tror du den är då? Den är inte så väldigt.
1: Nej, hon är 600-700 meter.
0: Ja, men då är du mittvägs som tränt.
1: Nej, då är det så tafall. Då är hon alltså. Jag har nog kört den en gång eller två, men är det 1200 då hon är då? 1213?
0: Ligger på, 1300 då.
1: 70.
0: Ja, men då var du nästan överkommen, så detta täcker vi på gott svar. 1380. Ja,
1: för vi körde för ett par år sedan och då såg vi det att det skulle kosta 640 kronor att köra över. Så jag såg för mig att jag ville få en räkning på det.
0: Ja.
1: Men då hade det räknat alltså bil, min bil var under 3,5 ton och då kostade 150 eller vad det var.
0: Det är ju dyrt då.
1: Ja, det är ju det, men ja.
0: Du, det kände operahus i Milano, vad det heter?
1: Nej, det har jag pejling på.
0: Nu vi sänger då mi fa sola si, kan vi kalla det?
1: Då mi fa sola si då.
0: Kan vi kalla det? No. Då kan du ska.
1: Nej, alltså.
0: Han, Jan Teigen, har en sång som är en sång. Alene, så enkel och så fin. Alene.
1: Nej, nu kopplar jag alltså.
0: La. Operahus i Milano heter La.
1: Ja, det var lite vidare. La Corona.
0: Laska. Vad du må kunna för att spela musik någon gång? Då må du kunna ska.
1: Skala, en la. Ja, skala.
0: La Scala, ja.
1: Heter det det?
0: Ja, det heter La Scala.
1: Det har jag aldrig haft för.
0: Jag har väl med musik, därför har jag tagit det namnet.
1: Ja, det.
0: Och visst du är i Argentina och besöker huvudstaden, och vad är du här då?
1: Buenos Aires.
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Ja, det har jag varit.
0: Du kom ner på föten ikväll, då du.
1: Så, kom ner, jag gick väl i knä alltså.
0: Det var ett dåligt nedslag.
1: Ja, det var inte Telemark.
0: Det var långt ifrån Telemark. Du får ha god...
1: Ta det igen, det går senare.
0: God helg, du.
1: Jag ligger så god påsk där.
0: Tack för det, tack för det.
1: Ha det.
0: Ha det, ja. Då ska vi över till en ny melodi här och vi lurar på, dessa karlarna här, det är, har du ett förhåll till oavsett om du likar det eller inte. Det är livliga och lika festligt. Kan det så sänga och spela här? Telefonnummer 5 28 60 60. Kom igen då, Kara. Ta den sista då.

Ja, då tar vi ner musikken för att säga det att vi tror vi avslutar för inringningen ikväll och ska äg 30 nomader resten av Plata går. Vi har 12 stycken som ska vara med på den fyra bingoblocket. Det är 2 stycken som vinner sig kvart sina 2 bingoblocket. Där ska vi träcka ut nu i närmaste 2.

0: och badar utöver några timmar. Och i barneskolan som ni tog, hela den långa källaren, han var full av stora vinfat. Och det hade varit mycket vin. Vi hade då största källaren i Sifre Hotel. Han var också fyllt med vin. Och så ena källaren i Eiknäs, sitt privathus, var och vin.
1: När du nu kommer in på det här med vin du, så har jag så vitt hört om den grejen att det här var en del del vin och andra alkoholhållige drycker som var lagrade på landarna. Det jag också hört var att det garan var inte att tro att det var stå och rappa lite det där. Stämmer det?
0: Jag var i grund, kan säga, var avhållsman. Men jag vet det på Hotel Syversen, där var det in, gick en glas och där försvann mycket vin. För jag tror inte tyskarna hade fast vakt där, jag tror det gick bara i miljö. Så där försvann och jag känner flera där som dös vin där och försynte sig. Men i privathus upp med Ekenäs, där var icke stora ankar eller fat. Det var bara kartonger. Och för sportens skull, kan vi kalla det det. Jag var med en gång in och hämtade 5 kartonger. Vi skrudde ut låsen. Vi passade på att vakta. När hon kom upp så gick hon igen. Och när hon får ner och var borta mot turnhallen så var vi in då och skrudde upp. Och jag tror det var 5 kartonger. Vi fick ut på en lastbil. Han bara med flyttelass. Han kom med möbler och sånt. Och så for vi till nästa lass. Och då hade han 5 kartonger på lastbilen. Så han for med. Och det for helst. Det vet inte jag. För jag var inte så intresserad i det som var i kartongarna. Det var en grund för att spänna sig en del. Vara med på det.
1: Ja, men var inte det här är lite farlig spänning att driva med? Hade inte de hundar också som ser vakterna som kunde gå på dock?
0: Ja, de hundarna som de hade, de stod alltså, de hade väl 3 stora chefer som stod botten. Det var med det stora lagret på barneskolan. Och det tror jag, för då bodde alltså tyskarna i alla fall kontorfolk bodde i barneskolan, så där tror jag inte försvann någonting. Men det var inte så stränga vaktverken på Syversen eller uppe i det där Eikenäs-huset.
1: Men lite vinlager och som du snackade om, var det också för hela Nordfjord? För det var 120 tyskar, så kunde jag inte konsumera så enorma mängder som här var lagrat.
0: Ja, jag förstår. Jag har tänkt med det alltså, men här var nog lagrat vin andra platser här, bort i Sundfjord och men det var så mycket vin på att det var, jag var så heldig att det då inte freden hade varit här i 3 veckor, en månad gått, då kom de engelska röda jävlarna här till. Och när de kom så skulle de öppna länsmannen lagare i barnskolan och var en av de 4 som var med och gå in och trilla ut något. Vi gick runt i den här stora källaren och såg på så stora fata. Vi var 4 man som trilla och har under och bjälka så vi fick dig upp på trappen från källaren och trillade upp på lastbil och bort till länsmannskontoret. Det vill säga det länsmannskontoret så det är nazilänsmann Hellevik hade, men han var självfallet arresterad för månader sedan, men det var nog länsman här då. Och där kom då hela bygden och det fick vin, det kom med flaskor, det kom med vaskemugga och det var ett stort kväll det.
1: Så det delte alltså ut det här vinen till slut på befolkningen här i Glöppen, så det fick komma med koppar och kar och försyna sig?
0: Nej, det var bara en kväll där.

0: Ja, ja, selvfølgelig at det var bare den kvelden, men det var liksom det at de åpna kammer og delte ut av livets gode til den som ville av klopperne.
1: Ja, det er sikkert eneste plassen i Norge noe sånt der. Sånt har skjedd. Altså, jeg var med, som sagt, med bilen bort, og de fikk det av inn på bakveien bak kontoret da. Og så stod det da helt vaktig der av lensmannen, og så fikk de gå inn en og en, og så satt det, så fikk de ut. Og så, men så da gikk jeg, for jeg var mer interessert, hvis vi fikk ha dans i vonen da. Vi har ikke danset på 2, 3, 4, 5 år. Så da var jeg med og arrangerte dans, men når jeg kom tilbake igjen etter dansen i 3-tida, da var det en kar som ikke var fornøyd. Han mente han fått for lite. Og han stod da og var litt sånn, ikke så god på lensmannen, men lensmannen, han har vist han helt, ikke mer i kveld, ikke tal om. Og det var bare den kvelden, men det var altså en spesiell måte dette var gjort på.
0: Men du, tilbake til disse fangene også, som bodde, som du sier, de bodde ut bakstøve huset, var det det du sa, ute der. Men når de skulle på arbeidsdagene da, etter sånn steg, fordi mora mi også, så ble de jo eskortert av fanger gjennom Sandane sentrum. Hvor det foregikk?
1: Ja, da, det var jeg mener russerne hadde det svært godt på Sandane. Det var voldsomt flink og stelle og vi kan, eller taket til seg matvare. Jeg så da de kom en lastebil med hermetikk, skulle ha inn i den minste kjelleren på Sivre Hotel. Og russerne, de hadde noen sånne grønne buks og litt sønd. Og så hadde de sidejakke, og de var voldsomt nære. Hvis en kartong var åpen og stappe inn under den grønne jakka si. Og der satt han slik at det var. Og med en gang, nå var det han, en løytnant. De hadde en løytnant for vinlagere, og en løytnant for russefangene. Og så hadde de en svær greie kar, han var idrettsleder, eller her kom folk her og lå i trening, og de styrte han med.
0: Mm-hmm. Ja, men fangene, så her, de levde for så vidt godt der, men de var jo fanger, og de måtte jo jobbe, og de rymde jo også. Så det var det, men når de gikk gjennom sentrum, gikk de samlet til og fra arbeidet sitt?
1: Ja da, de gikk samlet. Kanskje det mestre var samlet på en 6 stykke. Og han Jakob, han var eldste av krigsfangene. Han arbeidde 2 år fast opp i barneskolen. Han gikk forbi heimen min her hver dag, cirka 2 år, med russeren bak, med geværet på skuldrene. Jeg tror, vi tenkte noe litt på det, men en juledag, da kom ikke han. Ellers jeg tror han gikk der hver dag, og han, tyskeren gikk bak med geværet, det var en, han var gammel, og han var, jeg tror var en snille kar, altså. Mm-hmm. Og det hendte seg nesten til Jakoben kom og leie nå.
0: Men alt dette som du nå har fortalt meg om, vi kunne jo sitte her i timesvis og snakke om dine tida. Jeg får se det sånn at du har tegnet ned og skrevet ned og tikkje vare på mye av disse tingene som skjedde disse krigsårene. Stemmer det?
1: Ja, da, jeg har i grunn intervjuet folk og skrevet ned, og spesielt Agnar Nyhagen da. Han var en av de på Sandane som vågde livet flere ganger for å redde de russiske fangene. Og han lever enda, og han er 94 år, og han, da det rymde og det skulle fakke inn igjen, men det blir litt annen historie. Men tilbake på det her kartet, vi ser du av potetkjellerne. Ja. Grunnen til, Det var glömt omtrent. Grunden till det var alltså 50-årsjubileet för freden.
0: Mm-hmm.
1: Och då var vi några kamrater här på Sandan som vi kom samman då till kaffekoskväll lördag i flera år, klockan 12. Och då var det vi satt igång. Och jag var, vi har en, han Ragnar Rygg, han är helt, jag syns helt fantastisk att tegna. Han har tegnat mest kvärt gardsbruk i hela gloppen. Och jag spurgade han om han ville komma och tegna russ, eller potetkällarna. Och det gjorde han. Och ett slik som Ola Nyhagen. Och jag ser så är de den akkurat som vi huskar dig. Så nu har vi det. Och kulturetaten i Gloppen har fått kopi av den tegningen.
0: Mm. Ja, men Ben Sandlen, jag syns det är väldigt käckt det de gör. Jag tror det har en våldsom stor värdi för det kulturhistoriska ett i tia. Så tusen tack ska du ha för du ville vara med och fortälla om detta. Och jag ser inte bort ifrån att jag kommer igen senare för att snacka om andra ting som har skett runt Sandane, både i nyare och i äldre tid. Tack ska du ha.

0: Ja, rundt århundreskiftet, altså det forrige. Og litt før det så reiste mye folk fra bygdene her over til Amerika. Amerika var nok da som nå et foregangsland på mye av det tekniske. Og en del folk lærte seg ting i Amerika. Og også i vår del i Gloppen kommune var det flere som kom tilbake og med kunnskap og viten og startet opp ting. Vi skal nå få høre om en som hadde lært seg å lage krut. Han kom tilbake til Amerika og prøvde seg på den bransjen. Da har jeg sett meg opp i støva hos Johan Bjørnarheim, og her sitter jeg med avisutløp før meg om en bremning som reiste til Amerika en stund før, før 1900. Og der borte så lærte han så forskjellig. Og som mange andre da, så kom han hjem igjen. Og denne karen, han het Gabriel L. Bjørnarheim. Og han var onkelen hans Johan Bjørnarheim. Og hva var det denne mannen sette i gang med når han kom hjem til Breim?
1: Ja, det første var nå at han måtte overta garden i 1903. Det var da min bestefar død, og da måtte han Gabel komme hjem igjen og ta over garden. Men så hadde han visse planer. Han hadde funnet opp en krut, funnet opp en ny type krut. Og så sette han i gang då og ville fabrikere dette krutet.
0: Ja, og dette krutet som han ville sette i gang, det var nok som han hadde funnet opp i den tiden han var i Amerika og studert blant annet bergdrift. Og jeg forstår det slik at garen då på Bjørnarheim, de hadde fallretta og tilgang til elva, og at han bygde vei inn til elva og begynte med krutfabrikken der inne.
1: Ja, det stemmer det. Det var utskiftning på Bjørnarheim då, og den var avsluttet i 1904. Og så fikk han bytt makeskift til seg, fallretten, der så han 80-teien. Disse gamle kvenjarettene, de beina på forskjellige plasser til gammelt. Men han makeskiftet lik at han fikk fallretten der han hadde teien. Og det var med tanke på å bygge opp litt av kruthuset, fabrikere krut.
0: Ja, og så søkte han da, patent hadde han fått i 1904, og så begynte han da å søke om å få produsere til krut og få lisens og få bygge opp fabrikken.
1: Ja, og han trodde nå det var i korantaffærer, men så var han noen visse foreskrifter for dette der. Det skulle nå være så og så langt ifra nabo, blant annet, og så langt ifra veg.
0: Ja, men han hadde nå bygd opp fabrikken før han fikk alt dette i orden, så han var vel vant med litt andre regelverk på den andre siden av dammen.
1: Ja, han forrekna seg nå naturligvis på dette der. De var strengere i departementet, eller så han trodde. Han fikk de anbefalt utav, fikk de godkjent gjennom herrestyre og med lensmann, og han hadde, det var ikke, han så ikke noe vanskelig med å sette i gang.
0: Nei, men jeg forstod det slik en dag før jeg snakket med deg at når vanskene kom da, så var det 400 alen som skulle være nabogrensa for sprengstoff og fra denne krutfabrikken. Og til nærmest nabo så var det bare 360.
1: Ja, det var noe slik jeg husker det, men det står litt andre tal her i de notatene fra Nogabel, så tilgjengelige. Men de talene behøver ikke vi å legge så mye vekt på i øyeblikket, for han var i alle fall slik at han måtte søke om å få lov, og kongen kunne gi tillatelse til at han kunne bygge litt nærmere under forskriften.
0: Mm, ja,
1: så han arbeidde med den søknaden.
2: Så jag har sett i ett avisartikel som är skrev under det här tidigare att departementet var väldigt rädda att ge koncessioner på grund av fabriker som hade sprungit i luften bort i England.
1: Ja, ja, det står i historieböckerna. Det var 2 fabriker på 80-talet. Och det var väl det som var bakgrunden till att det var så strängt med koncession i Oslo. Det skulle ha alla slags upplysningar och det gick många brev att ta fram.
2: Ja, men när jag nu har gått själv och luska in i ura här, rätt innanför bostaden din, så har jag sett inga grua. Och jag kan sitta att du har lagat teckningar till hus, och det är teckningar som du då har lagat utifrån det du huskar. Ifrån den krukfabriken som stod rätt innanför huset ditt.
1: Ja, huset var ett svärt hus uppsatt där i 3 etager där bort med 11. Och huset stod där och så länge så taket var tätt. Men när taket blev någon läke så gick det med huset liksom det går med andra hus. Det var något allmänligt tarvetak. Men när läke så äter det så många år. Det blev revet i runt 1935. Så vitt jag huskar. Men jag kommer nog gott ihåg huset så jag kan tegna det. Så ser jag kom det ihåg.
2: Men lite krute. När jag var liten gud så hörde jag om det här lite Björnjärmskrute. Men jag ser det nu att namnet på krute heter Herkules. Och vet du något om kan det vara sammansätta?
1: Ja, det vet jag. För jag känner ihåg en far lagde av krute. För det var allmänligt känt bland naboarna, framgångsmåten. Och det var flera som lagde krut, bland annat Gustav på Stöjvaböna och så jag vet med säkerhet lagde. Och han mente Johan Stöjva. Johan Stöjva var förresten drängemän och Gabriel Hans och han har nog fortalt forskjelliga historier om det där krut.
2: Så de lagde krut själva på den tiden och det bestod ut av i alla fall salpeter och nämnde du socker en gång och vet du vad annat det bestod av?
1: Ja, det kokte det nog i denna gruvan så uppsatte jag och kokte det som en gröt. Det första var sockerupplösning. Så kunde man ju med en sockerlake, men så var det tillsatt lite andra stoff då. Och när själva sprängstoffet skulle säga att det var glycerin. Då tog det gryta ut ifrån varmen. Men det var inte lättrikskraft, det var nog att styra upp och i gruvorna då. Men det kunde inte vara när varmen när det blandade färg i resten. Och så törkade det, lufttörka eller på ett eller annat. Här står nog att det var brukt väfte, men då måste det nog snu väfta med hand i den tiden. Eller kanske han hade vaskraft. Det var nog väl kanske idag för han byggde in välva för att bruka också detta till vaskraft till väfta.
2: Ja, jag har sett i dessa här notaterna igen att det var ett väldigt starkt krut och det var god resultat. Han, ingenjör Knudsen, han bröt ju krut i vägväsendet står där och han hade svärt god resultat och han ängste och hållde fram med dessa prövande och det låg omtrent 40% under prisen på gummidynamit. Så dessa här prövande var nog god i alla fall.
1: Ja, det var ett kraftigt krut. Och det blev nog mycket kraftigare eller det svarta krutet det brukte. Det var brukt till att spränga stenarna.
2: Men så gick det som det ofta går. Det blev lagt kälka i vägen och den karen han gick konkurs. Och var det för konkursen han prövde sig på Sandane? För det visade för att han flyttade på Sandane och prövde sig ner med Holvikälva och byggde upp en fabrik där också. Vet du något om det?
1: Ja, jag vet nog lite om det naturligtvis. För det är att han lägde rätten där nere. Han lägde med han som hette Hugo Mowinckel. För han åtte nog stora delar där nere på Kleivelamma i den tiden. Han Hugo Mowinckel, han bodde nere i Djupegat, var det där? I alla fall så fick han i stand lägekontrakt. Och läge skulle vara så vitt, jag vet, 10 kronor 10 kroner året. Og første leie forfalt i betaling en måned etter at produksjonen var kommet i gang.
2: Ja, men kom produksjonen i gang på den krutfabrikken på Sandane?
1: Nei, det gjorde ikke han. Det var vel samme... Det ble vel spørsmål om det var da han gikk konkurs. Og nå hadde ikke han opprettet noe selskap slik at hele garden strakk med når han gikk konkurs. Han hadde kjøpt inn så mye og kastet så mye på det tar. Kastet vei inn til dette kruthuset og bygd opp. Og så hadde han kjøpt inn råstoff, blant annet 12 000 kilo salpeter. Det var noe hovedbestanddel.
2: Så planene var store for å drive med dette her. Men det gikk dårlig. Jeg har sett også det om denne mannen her, at han hadde vært bort i mye Amerika, og han ville lære mye, og han hadde høyst sannsynlig lært seg å kjøre bil når han var i Amerika. For jeg har sett det også, at han var vel omlag den eneste i den tid, i 1906, så hadde han, fikk han brev og tillatelse til å kjøre bil, men det måtte skje bare på visse dager og når det var lyst. Vet du noe om det? Hadde han bil, for eksempel?
1: Det kan ikke jeg si med sikkerhet, men han hadde søkt herrestyret om, og de har bestemt at han kunne få lov å kjøre på bestemte dager. Når jeg ikke meddeler dem herved å kjøre med automobil mellom Sandan og Red på betingelse av at de underkaster dem det i vedlagt vedtekter foreskrevne bestemmelser om automobilkjørsel, og at de kun kjører på bestemte dag, og når det er lyst.
2: Ja, det var i den tiden, og dette er ikke mer, ja, det er 90 år siden akkurat, når vi vet hva vi kjører i dag, så er det jo helt fantastisk å lese. Men tilbake til denne her krutfabrikken inn i elva her. Det var vel første steget på veien mot utnyttelse av elva som rann fra Møklebustalen og ned til Børkjelo. Selvfølgelig var det jo Kvennhus tidligere, men det var vel den første spiren til at det Bjørn Reimskarane forsette både med mølle og kraftverk og andre ting.
1: Ja, nei. Min far Bjørn hadde Kvenn lenger oppe i elven, og det var nå min beste far som bygde ut, og den var ferdig i 1894. Og den hadde min beste far, det var min far som overtok den, for det at de andre søskene var reist i Amerika. Mm. Og min far var 16 år da i 1894, og da begynte han med den der legemalingen oppi. Han monterte 2 kvenner der oppe, min far, og så utvidet han, så han hadde det verste der oppe, så elva var nok utnyttet tidligere, eller det ble i alle fall cirka 10 år. Før Langabel kom hjem fra Amerika.
2: Ja, men han var ikke utnyttet noe med produksjon av strøm. Det kom senere.
1: Ja, det gjorde det, men han drev store fabrikker der oppe, min far og der oppe. Men det kan vi nå komme tilbake til, det er en annen bord. Men elektrisiteten som han fars kom i gang med, det var i 1917. Det første, da sette han inn lysmaskinen.
2: Men der innsåg hudfabrikken står nå. Der har jo du sett opp et lite kraftverk. Det er jo noe som står og tusler og går. Du har ikke tenkt å sette i gang med produksjonen av krut igjen nå der inne, når du kjenner opp skriften og det hele.
1: Nei. Det som jeg har gjort der inne, det er noe jeg har forsøkt å ta vare på. Det som kan takast vare på der borte. Og syntes det var noe litt ergerlig at vattnet skulle renge fritt hele tiden. Så jeg tenkte, det er en gammel drøm jeg har hatt etter her, å få sette det i gang noe som kunne ha på hobbybasis.
2: Men han her, Gabriel, vi får gå tilbake til han litt igjen, som kom hjem igjen da. Han måtte slutte, han og gikk konkurs, som du sier, og han reiste tilbake til Amerika. Vet du noe man får sette med dette krutet sitt, eller noen har kommet tilbake til Amerika?
1: Nej, han var väl, för det första så hade han inte ekonomi. För den turen tillbaka till Amerika, där reiste han och såg sig i pengelås till konkursen. Konkursen, han tog sig väldigt nära till den konkursen och han reiste nog då. Här står i sin, han har skrivit själv i sin etterlatte papirer att han startkapitalen när han reiste tillbaka till Amerika, det var 65 år. Så han måtte nog närmast hejke tillbaka till Amerika och han var väldigt förkommen när han kom till Amerika. Den man och bekänte sig tog sig an och så bodde han då med bror i Amerika.
2: Så han säger att han var 32 år när han reiste tillbaka. Så han var nog en förvis ung man.
1: Ja, men du vet, det hade tärt på hans kräfter och det tog nog på något det där. Men han kom sen och förrän och blev nog, var nog bort i Forskjellegarberg. Det sist på sin äldre dagar så var han skogvåktar.
2: Han visste att det nog lite här krutet hade varit det som han hade tänkt det skulle bli. Tror du vi hade haft en blomstrande vapenindustri här på Börtjelo då?
1: Ja, det tror jag. För han var en av det här karen som kom till temen i 90 år. Det var släget som var ute och lärt. Du såg nog Hansen på Sandan, du vet nog vad det gick med han. Han kom igen ifrån. Han var ute och lärt ute i världen. Och det samma med skåden på Invik då. Invik guldvarufabrik. Och så var det nog han trullt in i Loar och så byggde elektricitetverk i 18, eller före 1900. Och jag är säker på att han Gabel vill vara en av dessa där likemän.
2: Ja, nu ska jag inte se bort ifrån det, men sån gick inte det dessvärre. Det var väl då som nu att det var fullt av koncessioner och regler och atta regler. Så när det var någon som kom hem och kunde något så var det väl då som nu att du måste komma här och komma här.
1: Ja, det var ett nålöj och smätt i hjärnor.
2: Ja, det var väl jantelova då som nu. Och då, Johan, då får du ha tack för att du ville vara med mig och snacka om lite här. Jag har tänkt att vi senare ska ta för oss andra ting upp genom elva, men tack i alla fall nu.
0: Ja, och jag må bara säga att när jag satt och la lite här så kunde jag dy mig för att plocka fram en Øystein Sunde och lägga på, du må komma här och komma här.
3: En vinternatt i 1947, så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70, hadde sendt oss av gård med et fnys. De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og tro at du har noe kær. Du må ikke komme her og komme her.

Det är jag som är dörrvakt på kroa. Det är jag som är chefen här. Du släpper inte in med de skoa. Samma vem du säger att du är. Nej, du måste komma här och komma här. Nej, du måste komma här och komma här.

0: Ja, då önskar jag dig väl mött Odd Frisklid.
1: Hej Onno igen.
0: Välkommen här i studio. Du har allerede snutt trill runt på det här, så jag kom på fel sida. Det är typiskt.
2: Typiskt?
0: Jag var plötsligt kom på din sida här. Det må vara en fel. Eller måste du röska bort det här så?
2: Men det var...
0: Jag ska vara halvvägs in i så du har med bägge i råd. Där ja. Där var du. Är du här?
2: Nej.
0: Eller så är du någorlunda?
2: Där är jag. Nu är jag på luften. Nu har jag dig, Jon.
0: Du har varit på luften hela tiden.
2: Hej, Jon. Hur du har det?
0: Jag har det fint. Och det har du också.
2: Ja. Det var ju lite hastigt lite här.
0: Det var det för sent ute?
2: Ja. Men du var ju så upptatt i studio här. Jag fick ju inte förbereda mig
0: en gång. Förbereda skulle du göra hela veckan. 14 dagar på det till det.
2: Ja, 14 dagar, säger jag.
0: Ja.
2: Folk var ju så intresserade. Kan du gå hen? Har inte dig något med det,
0: eller? Folk måste ju vara så nykärlig.
2: Ja, det var det.
0: Säger du det?
2: Ja. Jag måste ju säga, de måste ju vara så nykärlig. Jag vet inte vad svaret fick. Jag vet inte om Sverige, vi eller Jon.
0: Du, jag tränger lite sådana reportagereiser.
2: Det är det du går på.
0: Ja.
2: För jag var långt ut i världen.
0: Du finner på nya underhållningsidéer.
2: Ja, men...
0: Och forskjelliga programidéer.
2: Då är spänt.
0: Då har vi lite sådana reise ting.
2: Är det vi ska ha på? Det blir inte väl.
0: Nej.
2: Du har inte, du är inte färdig att, kan heta på att redigera.
0: Redigera, ja.
2: Men då har alltså folk nog i vänta då?
0: Ja. Ja, det är hela tiden. Det är jag och du här.
2: Ja, men om det var något speciellt.
0: Gott och vondt.
2: Något speciellt, det har du väntat.
0: Nej då, det har inte något farligt väntat. Nu, din helga, nu söndag, så är det en speciell dag. Och det är premien lite betydning om.
2: Men det tog jag med.
0: Har du lagat det så rebus?
2: Ja.
0: Nej, du är helt hopplös. Det var inte folk där. Folk vet nå det.
2: Nei, men vi kan begynne med det da.
0: Vi sier ikke, nei, du skal ikke lese bokstavere, får ikke du løfte.
2: Kanskje jeg skriver sradgum?
0: Det er ikke, tror du det er nødvendig?
2: Nei. Hva er det på søndag? Det er søndag, det.
0: Det er søndag.
2: Fastelavens? Er det det? Nei, det er ikke noe det.
0: Fastelavens?
2: Det er ikke noe det heter det.
0: Ja, men det er ikke noe.
2: Jeg bruker ikke å være i februar det også da.
0: Nå har jeg ikke telefon, for jeg har sagt telefonnummeren akkurat noe helt vilt.
2: Anders Ler, det var sikkert riktig.
0: Telefonnummer i kveld er 528 60 660.
2: Det var for 14 dager.
0: Og gavekortet er... Må du åpne på
2: sjø?
0: Nå har du fått et...
2: Gavekort til Nordfjordnær Radio.
0: Ja.
2: Fra...
0: Hvem vi har med oss?
3: Hei du, det var Per Bøen som ringer.
0: Per Bøen?
3: Yes.
2: Og han ringer ifra...
3: Moskva.
2: Moskva, ja.
0: Moskva, då ska du prata russisk. Kom igen.
2: Men då räcker det så långt alltså?
3: Ja, det är, ja då, det är Bodelinge.
2: Men det heter väl inte Moskva, det heter Leningrad, inte?
3: Nej, det var tydligen så. Alltså, det var ju då det som låg vid sidan av Burmavägen och i den riktningen där. Men det är Moskva.
2: Det är Moskva, ja.
3: Ja.
2: Ja, väl.
0: Det går på. Gåvekort, ja. Vi går på öppna gåvekort där så kanske kan vinna. Ska vi ha? Där står alltså följande.
2: Är det vad vi ville fram till, Per?
3: Morsdag,
2: ja.
0: Och då, om du klarar att tippa sponsoren ikväll då, så är det morsdag.
3: Du måste lova, jag måste skruva upp lite telefonen. Jag har inte kunnat säga...
0: Nej, men det menar jag. Det var lite sån hemlig spörsmål.
3: Men vad var du spår om?
0: Jag spår om, kan du tro sig sponsor ikväll, så är det morsdag på söndag.
3: Åh ja, morsdag. Det måste vara inne i blomstersjangaren då, kan jag tänka mig.
0: Och då är det...
3: Du har Hildnäs gartneri.
0: Det är helt riktigt.
2: Riktigt, Per.
0: Ja. Kan du ta det ifrån?
3: Två riktiga svar hittills.
0: Det är gapekort på kronor 300.
3: Yes, men sant
2: det var
3: jag.
2: Ja, det hade varit nog för dig det.
3: Vi känner mig stytte på mig i alla fall.
2: Och är du så våldsom är du?
3: ja, det
2: är... Ja. Då är du inte där. Aha, nu får snacka du det, Per. Du vill bara köpa en gång i år, ja.
3: Det är så många morsdagar.
2: Ja, är inte det så? Det är kvar söndag det.
3: Ja, jag syns det.
2: Ja.
3: Jag syns det.
0: Är du tidlig upp och lagat till kaffe och sånt och mat på sängen?
3: Nej, nej.
0: Slubba ut över dyna lite.
3: Nej då, det blir inte slubbing i sängen.
2: Ja, nu snackar Jon om kaffe.
3: Ja, det är det.
0: Nej, det ska äta under ordna förhåll, det är klart det.
3: Ja, men...
0: Mat är med matabor, ja.
3: Hei, klart.
1: Ja.
3: Alt på sin plass.
0: Kan du styre på meg da, Bøen?
3: Nei, du, nå jeg faktisk, nå har jeg altså på vei inn I garasjen her.
0: Ja, men sånn ellers I veka og sånn?
3: Nei, jeg... Det ellers I veka, nei, det noe jobb da, vet du. Det noe, den her kommunale bestyret og sånn. Hva ser du noe ved det går I for det meste, dine dyrer?
0: Ved? Du sa kommunal. Hva du jobber med I kommunen?
3: Jeg jobber med vann inn og vann ut, egentlig. Ellers så...
2: Hva heter det avdeling, eller vedlikeholdsavdeling?
3: Nei, det jo driftsavdeling, og så ja. På uteseksjonen.
2: Uteseksjonen, ja.
0: Teknisk avdeling heter det før.
3: Det heter før, heter teknisk, ja. Nå det drift.
0: Ja.
3: Det ikke så teknisk lenger.
2: Nei.
0: Det trenger ikke være teknisk I hele tatt nå lenger, og sånn.
3: Nei, det ikke det.
2: Men dere har vel ikke lov å gjøre alt dere gjorde før heller? Dere gale, så dere tilkallet fagfolk?
0: Tilkaller seg selv, da?
3: Tilkaller seg selv, ja. Vi sender en mail, og så svarer vi på den, og så må vi ut og gjøre det.
2: Akkurat, sånn det, ja. Og det fungerer.
3: Nei, ja.
2: Det fungerer fint,
3: det. Det fungerer veldig bra.
0: Jeg bare merker det nok etter en dag mer, at de fikk ekstra arbeid, da?
3: Ja, det var jo klart det var en god del I jula. Da jeg stod på, så hadde det jo vært veldig mye etterarbeid, da. Opprydding og sånne ting. Men nå jo det litt... Det må vente til våren til vi får tatt resten da, men det jo en del å rydde opp henne både I fjæra og I skog og forskjellig, så det der.
0: Ja, nei, det klart det sånn framførsel, lage inn folk, det tåler ikke vi.
3: Jeg likte det, men det... Nei, hun var svær, da. Hun gjorde godt arbeid, kan du si.
0: Ja, hun gjorde arbeid for mange som... Folk har masse arbeid utover våren.
3: Ja, det iallfall greit.
0: Skaffe arbeidsplasser. Du, Odd, må komme med et spørsmål til
2: deg. Ja, men han fikk litt med deg.
0: Ja, men det var alt for enkelt.
2: Det var alt for enkelt, ja.
0: Må prøve noe litt sånn skikkelig, og...
2: Ja, men jeg har ikke forberedt meg, Jon.
0: Ja, men det ikke noe nytt.
2: Du, Per, ja. Har du spilt fele nå?
3: Spilt fele?
2: Ja.
3: Nei, det har ikke jeg tatt mye hand I, du.
2: Nei, men da har du svart på det spørsmålet også.
3: Ja, det var riktig.
2: Nei, ja. Men hvor mange strenger det på en haringfele, tror du?
0: Det alt for mye. Ja,
3: det er 8 strenger, da.
2: Hva du mener med dobbel?
3: Ja, så du har bare over- og understreng.
2: Og da...
3: Du har 4 på vanlig fiolin. Ja, og så har du da dobbel på haringfele.
2: Ja, det 8.
0: Ja.
2: Ja, men du har noe mer peiling, eller jeg trodde.
0: Han vet, han ikke P-bø, han vet alt sånt. Han synger jo mannsko, den peiling på haringfele.
2: Ja, da.
3: Ja, du vet at vi som synger mannsko, vi har det på kjellet vi er gode til, da.
2: Og det blant annet strengene på fe. Hvor mange strenger? Ja, med det har dere et egen kveld for det, da?
3: For fele? Nei, det har ikke vi. Det mer sånn på generelt. Vi gir noen fele av og til, og så vi noen forskjellige andre tider.
2: Ja. Og når først har lært det, så husker du det.
0: Ja.
3: Og husker man en sånn ting.
2: Ja,
0: det klart det med, ja. Det setter seg på minnet.
3: Absolutt.
0: Det var greit, du, Per. Da du med på trekningen litt senere I kveld.
3: Det god.
2: Om 2 timer så trekker vi, Per.
3: Fint.
2: Så du må ikke sove før den tid.
3: Nei, det ikke. Jeg skal følge med I kveld.
0: Ha det godt.
2: Det greit, du.
0: Der ser du, Per Bøen var første mann som ringde inn og med på trekningen på gavekort på krone 300 fra kveldens sponsor, Hildenes Gartneri.
2: Ja. Men nå vi ferdig med det.
0: Så då må vi ha musik valde det. Vi har musiklistor. Se på köpa listor det.
2: Nu allt.
0: Men vi köpa listor det nu allt.
2: Ja. Så musik nu allt.
0: Har inte du lista?
2: Ja, vi har. Men jag må undskylda. Vi kväll har inte förberett musiklig. Det kom så brått på. Oj, jag ska snart på radioen.
0: Jag kan du gå på med då?
2: Nej, jag har ett litet sällskap hemma.
0: Det var ett dåligt tänkt.
2: Nej. Har ett litet sällskap och har en så jubilant idag. En blir myndig idag.
0: Ja,
2: og så har
0: du vært litt myndig, og så var det noe sånt.
2: Og så måtte vi så ble det arrangert et litt sånn selskap I kveld.
0: Mm-hmm.
2: Og jeg måtte jo gå før gjestene var vekk. For jeg plutselig på radio fikk jeg beskjed om.
0: Ja.
2: Og da måtte jeg først noe stuffen.
0: Fæle greie.
2: Ja. Tiden gikk så alt for fort.
0: Du fikk ikke tid til å glede deg skulle på sending heller.
2: Ja, det gjorde jeg på vei ned.
0: På vei ned og glede deg. Ja,
2: I bilen.
0: Hold på kjærom.
2: Ja, så tenkte jeg sånn at... Det 14. dag.
0: Men det veldig, jeg ser veldig alvorlig på at folk kommer uforberedt. Ja. Det, du kommer, vi snakket om søndagsskolen, fikk jeg fiske og kjerne og sånn for å møte opp og være oppføre seg. Men så her kommer du fullstendig uforberedt.
2: Ja, og burt inn og ble jaget ut.
0: Og burt, kom burene inn uten å pikke på en, og så det var rødt lys. Kan du gjerne du ute og kjøre bil og kommer til et veikryss med rødt lys?
2: Vet du hva? Dette er rød lyset som du har hengt opp der ute nå.
0: Ja.
2: Ja, og det var i kveld, eller hvor tid har du hengt det opp?
0: Det er det når det er direkte sendt.
2: Ja, da. Jeg har ikke sett det før i kveld.
0: Ja, det er på tide.
2: Å se opp.
0: Det er hundje, du kan se opp. Se opp før du går inn. Ja. Du, første spørsmål i kveld blir til dere som sitter her hjemme. Hvem i all verden er det som spiller her og sønger på nye melodien?
2: Ja.
0: Telefonnummer 528-60-660. Hva er denne gruppa heter, og hva det kommer ifra?
2: Kan vi si det? Er det lokalt?
0: Eller? Ikke lokalt for oss, men nei, det er lokalt men, i det vi er i fylket.
2: Nei, nå gjør vi alt for dette.
0: Det var du som ville smore på litt og ville ha det lettere. Har du etter mye?
2: Ja, jeg har med resten til deg, Jon.
0: Ja.

0: Och jag skrev det på ett papper med rovet.
1: Ja, dyna fyr skrev hon.
0: Ja, hon skrev det.
2: Och du känner, och jag känner på den måten.
0: Skrev dyna och sitt spörsmål, tack.
1: Du vet vad, de ville gå och lägga sig då.
0: Och kom med dyna.
2: Ja. Lite må du ta som ett hint, Perry.
0: Ja, ja, ja.
2: Men säg hon kan ha väntat den här radion.
0: Ja, det kan ha väntat till 1-12 då.
1: Nej, vänta på något gott. Vänta inte på jävels.
0: Nej, jag gör inte det.
2: Nej, fast jag vänta. Du kan ha hållit dig du och.
0: Ja, ja, ja.
1: Kom du idag?
0: Kom idag, ja. Ja. Nej, det är så mycket jag gör. Jag må jobba för hela dagen.
2: Det må det, ja.
0: Ja. Men det är så här. Jag kan lika gott jobba. Det är så gott värre. Och så har du en fin vinter. Så.
2: Ja, jag har inte släppt fint under, ja.
0: Ja, ja, ja. Ska inte klaga i år.
2: Har du inte varför dessa stiva fingrarna?
0: Ja. Ja, ja, det är som kostnadsfift.
1: Nej, nej, nej.
2: Jag skulle inte säga något, men jag kan inte säga
1: det. Du...
0: För frösna fängrar så blir det stiva.
1: Nu må vi säga tack till dig för du går helt över det.
0: Det är greit.
2: Det var kjekt att snakka med dig.
0: Ja, jag ligger så. God helg.
2: Ligg så du har det.
0: Hej.
1: Det var Perry Lien.
2: Ja. Han, då har du rätt mannfolk. Då.
1: Han har en kald jobb.
2: Då har du efterlyst
1: en mannfolk.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ringer han. Och bland dig är det 2 mannfolk.
1: Det är bra.
2: Ja, det är rätt.
1: Hur många procent blir det?
2: Hur många procent? Nej, det kanske har det så ingen.
1: Nej, det har inte så.
2: Det går inte.
1: Vad spår det, inte?
2: Ja. Det är mig.
1: Det kan jag bara vara att göra.
2: Men nu.
1: Ravelsk.
2: Har du ett gott spörsmål?
1: Ja, Ravelsk.
2: Varför
1: det är i alla fall du.
2: Det var nog rätt man, och det snackar du om.
1: Ja, Ravelsk.
2: Rav. Älsk.
1: Eller ra, kan vara Ravelsk också.
2: Ja. Ravelsk.
1: Ja.
2: Eller Rave.
1: Är inte helt något säkert infullt att göra, det mötes många.
2: Det är nog det där säger då, men jag tror nog det att... ja.
1: Vad du tror?
2: Det är nog klart nog lite av manfolk jag också.
1: Ja.
2: Men det är inte på samma måte.
1: Nej, telefonnummer 528-60-660. Vad gör du på när du har en otrolig ravelsk?
2: R-A-V-E-L-S-K.
1: Det har inte något med de 4 sista bokstavarna att göra.
2: Nej, det är tvärt emot. Det går inte an att hjälpa med det. Så man tar sig.
1: Det går väl an, men...
2: Ja, men man helst... Du kan ju självklart säga något, men...
1: Nu är han alltså blid ut. Nu är det säkert in på igen på tråden. Jag ser på en annan sted.
2: Ja, nu.
1: Gåvekort på kronor. 300 med...
2: Hildenäs gartneri.
1: Det är alltså blomsterbinderi och... Det driver mycket. Svärt gartneri.
2: Då. Ja, väldigt fint där nere.
1: Flott. Flott arbetsplats. Kan vi ha med oss här?
2: Nej. Anders blir ju färdig.
1: Han har lagt på igen, han. Eller också driver han ju dig bara.
2: Hallå? Kan du
1: se det? Nej, men han sitter och ristar på huvudet. Jag vet inte vad han har styrt mig. Han pratar inte till.
2: Oh, jag
1: det var fel, ja.
2: Ravelsk. Det är så strax
1: va? Det är alltså...
2: R-A-V.
1: Det säger att...
2: E-L-S-K. Ravelsk. Vad blir det när du har stockat bokstavarna?
1: Visst, det är som kvinnoförening så gör det mycket.
2: Ja, då. Jag snackar om att jag ska stricka med.
1: Men det blir mycket ravelsk.
2: Ja.
1: Det blir sikkert någon ravelsk. Telefonnummer 52860.
2: Ja, men det är nog käckt att folk har ringit in oss.
1: Nu har jag inte sagt att vi är det också. Kan vi ravelsk lite med folk?
2: Ja.
1: Det är väl lätt.
2: Det är inte problem.
1: Det är inga problem på sen fredag. God kväll, god kväll.
0: God kväll, den.
1: Vill du ravelsk lite?
0: Ja.
1: Kan du lite ravelsk?
0: Ja, det händer nog väl, men...
1: Är det en damesport?
0: Stort sett så vi påstår det, ja.
1: Och det är bara att...
0: Och skravla.
1: Skravla, ja.
0: Ja.
1: Nej, vi skravlar nog lite vi och egentligen.
0: Ja, ja, jag är inte någon på det. Det är inte så lite samma mund jag gör.
2: Men... Nej, men man säger till folket vad du heter.
1: Ja, i alla fall han hört.
0: Du har spjörk idag.
2: Ja, jag har spjörk idag, ja. Det är inte det att Ega Jon visste det, men...
0: Nej, jag sa det faktiskt.
2: Ja, så Anders.
0: Jag sa det sitter på också.
2: Och vi gjorde det.
0: Ja.
2: Nej, men det är grejt, Lars.
0: Det är helt flott alltihop.
2: Vi har skrivit upp namnet ditt.
1: Ja.
2: Så du kan vinna ett gavekort.
0: Ja, det hade nu sannsynligvis inte skatt.
2: Ja, det passar gott, ja.
0: Det är det
2: mor. Ja.
1: Har du en mor så är...
0: Nej, faktiskt.

0: På rette side av den her verden?
1: Ja.
0: Ja, hun
1: det vet, jo.
0: Hvor gammel hun da?
1: Hun i sitt 93. år.
0: Oi, oi. Og hun kjenner deg enda?
1: Ja, jeg har ikke noe problem på noe settligvis. Hun så klar som en speil.
2: Ja, hun oppe på Børkedal, eller?
1: Nei, nå hun ute på Folkestadtunen.
2: Å, ja, på der, ja.
1: Det vanskelig å være hjemme nå.
0: Ja. Når du oppe på besøkene, prater du om gamle dager? Kan du prate om det som skjer nå, eller?
1: Både og. Det noe for selvfølgelig vi kan prate om gamle dager, for da har du tenkt så jeg lurer på det, men vi snakker absolutt veldig mye om notid og det som skjer i dagens
2: sak. Og følger med på TV og radio.
1: Ja, ja, ja, ja. Det er de grader, og det hender så ofte det at vi vet det rette settet, så det...
2: Ja, det ikke, den tid ikke forbi, du.
1: Nei, nei, nei.
0: Ja, men det... høres bra ut. Han hørte han... Sitter han her med et spørsmål?
2: Gjør han det? Han behøver han å svare på noe? Han har svart på et spørsmål?
0: Ja, han har jo egentlig det, altså.
2: Men var det kjekt å prate med
0: folk? Er du ofte på besøk i Mordi, da?
1: Nei, du bruker som regel å vette hver 14. dag.
2: Jaha. Lager du det sånn fast rute?
1: Ja, altså, vi løper bare å dele litt på det.
2: Ja, sånn pluss minus. Vet du ikke lenge gjort opp det her nå? Hvor lenge bruker du?
1: Nei, det Ja, jeg regner cirka... Vinterstagen så regner jeg 45 minutter, sommerstagen så regner jeg 40.
2: Ja, nå tenker du fråståret.
1: Ja.
2: Ja. Men nå over til noe mer alvorlig. Mm. Vi skal ikke snakke om det. Folk skal bli skåtende, men... Husker du Robert F. Kennedy?
1: Ja.
2: Hva årstall var det?
1: 1963.
0: Nei, det var broren.
1: Nei.
0: Robert...
1: Sa jeg en gång till.
0: Inte John F. Kennedy, men Robert.
1: Robert?
2: Robert, ja.
1: 1968.
2: Det var 68,
0: ja. Men det är exakt att vänta på, ja.
2: Du blandar ihop dessa två?
1: Nej, jag har inte skickligt.
0: Nej. Han trodde vi sa John, vet du.
2: Det var 63. November 63, var inte det?
1: Ja, det var det.
0: Visst du är med på ett bandylag, är uppe på banan på ett bandylag och är med, hur många är det då ut på i slängen?
1: Ett bandylag?
0: Ja.
1: Så det är det som spelar med runt ball och buva kull.
2: Det är
1: det. Det är 11 på kvart lag.
0: Ja, det stämmer. Det är samma som fotboll.
1: Ja.
0: Ja, det är lika stora banor, tror jag.
1: Ja, det är stora banor och en av egna chasse. Det är inte samma ishockey-chasse och bandy-chasse. Det är inte samma.
0: Men det är då bara 4 inbyttare.
1: Ja.
0: Det
2: är inte det med fotboll då?
0: 3.
2: Det är 3 det.
0: Det är för lite upp i divisionerna.
1: Ja.
0: Så så Haugen och sånt där som spelar lava så det får sprängt ut och in hela tiden, så ser det vi.
2: Nej, nej, nej.
0: Det är det 6 och 5, 6 division.
2: Nej, det är akkurat att handball alltså. Du kan bara skifta ut.
0: Skifta, ja.
1: Det är rynande raske sport i alla fall.
2: Men är det, bendy, är det nog utbrett här i Norge?
0: Nej, det är det indre Östland mycket för. Det var väl på grund av vinterförhållet, tror du det, Lars?
1: Ja, det är helt sikkert.
0: Kjeldene, Mjøndalen, Sarpsborg och Reddy och...
1: Ja, men det är borta nedi där.
0: Ja.
2: Så sjelden høyre noe om bandy?
1: Nei, det skal noe til for eksempel å kunstfryse hele fotballbanen, det skal noe til det.
2: Ja. Du må ha stabil kultur.
0: Hvis jeg husker litt sånn før, og så sportsrevyen, så var det alltid sist i innslaget om vinteren, det var bandykamp, men jo Reddy og Mjøndalen, eller Mjøndalen og Strømskort, litt landet ned der.
2: Var det?
0: Sparta. Ja.
2: Den tiden var svart-hvit, hver sin.
0: Og Eivind Jonsen var da... kommentator.
2: Ja, då var sportsrevyen kvart över 9 söndag.
0: Kvart över 9 söndagen var sportsrevyen.
2: Det var ni i många år.
1: Det var...
0: Tut, tut, och sen en speciell melodi igen.
1: Ja.
0: Ja, det var så.
2: Ja, var det den, ja? Ja, ja, ja. Så blev han skiftad. Nu var det... Dumtar och dumtar. Nej, går det vanligt där? Vad var det? Jag kallar det nog. Har inte jag pejling på?
1: Nej, det var inte där helt.
2: Ja.
1: Skicklig melodi.
2: Jag har hon kallar Maria Elefsen, du.
0: Nej, du visste bandy, det var flott. Och så har vi en avart och sagt inge bandy. Det var sånt för att jag får lov att spela lite där i Lund och...
2: Vad kallade det avart?
0: Inge bandys.
1: Det är något sånt som är stränke på fötter.
0: Ja, men det är ju en, ja, är ju en avart av utebandyn, tror inte du?
1: Ja, ja då, det är rundeboll och vi var kölle där också.
0: Ja, men så har du precis stor landhockey och liknande, vet du.
1: Ja.
2: Ja, det är väldigt, det är ju nationalsport.
0: Där är ju India väldigt flink och Pakistan och...
2: Det är där, ja.
1: Bangladesh, det är det stora. Det är cricket.
2: Ja, landhockey, ja.
0: Han der Davy Cricket, han var ikke så verst.
1: Han var frontfigur, det.
0: Han var frontfigur, han hadde sånne, han hadde sånne, hva er det hatt hodene hadde han?
1: Det var spønnhuer du tenkte på.
0: Ja, det, han var jo sånn, han var pelsjeger opprinnelig, var ikke han det?
1: Ja, han var pelsjeger, men ikke oppi, det var noe, han har som sagt, han var jo sørstatsmann.
0: Davy Cricket.
1: Ja.
0: Kapten Mickey, og så husker du så blant
2: han? Han hadde en sånn sette Tim eller noe
1: annet. Tim. Ja, det der smale,
0: ja, ja, ja.
1: Smale
0: lange greiene. Ja, det var smale lange hefter, nå kom vi inn på noe kjekt her. Det var omtrent så A4 bredda på det, men det var sånn du...
1: Ikke ja, bredd... delt i tre.
0: Ja.
2: Ja, nok sånt, ja.
0: Tre?
1: Ja, jeg mener det,
0: ja.
2: Nei. Nei, altså størrelsen. Et A4-ark delt i...
0: Det var to du bretta ut bare, og last på begge sider.
1: Ja, ja, ja. Men det var en stripe på hver side, tre bilder på hver
0: side. Ja, ja, det mulig, det var tre bilder, ja. Ja, det kan mulig.
1: Stort sett.
2: Det var Davy Cricket, og dette her heter Vill Vest.
0: Ja, det var ja. Kapten Mickey og ja, gjengen der.
1: Kapten Mickey, og det var, du var.
2: Jeg kjøpte det.
0: Du var for en tid.
2: Hver veke kjøpte jeg dette der. Du
0: har hatt det nå, du.
2: Ja, jeg lurer hva det er blitt av.
0: Vi samlet jo, men så kom sølvpilen til å styre.
2: Nei, det var ikke.
1: Nei, det var... Altså, sølvpilen har liksom aldri klart å feste med det.
2: Det tror jeg var meg som jente...
1: Det var broderen der som kjøpte sølvpilen. Han, og så der svogeren min, som er 15 år yngre.
2: Ja, ja.
1: Det var sånn i sølvpilen-tiden.
0: Og så kom et ryseblad for oss gutter også etter Tempo.
1: Ja, det var... Det var mye snart da.
2: Tempo?
0: Det var sånn bil, bilkjøring.
2: Å, ja vel, ja.
1: Det var bilkjøring, og det var mye rart. Da kom noen agent X-9, og Modesty Blaze.
0: Ja, nå husker vi godt tilbake, du.
1: Ja.
2: Var det ikke blant etter cocktail
0: også? Nei, men det var for deg som var eldre guttene, da.
1: Innpakket i papir, har jeg nesten sagt, så du så ut som etter sigaret.
2: Det skulle du...
0: Det var sånn huskysblad, det.
1: Ja, det var
2: huskysblad. Kulast.
1: Og jeg var hatt det, og så hadde kiosken på Gaferika inn i Volda.
2: Och ja väl i Volda, jaha.
1: Ja.
2: Jag gick, kan du sa du skulle komma in och köpa det bladet då?
1: Nej, vi sa att du skulle ha det och då var jag bakom, har jag nästan sagt, ett förhäng och hämta och så la ut ett gråpapir och så trillade bladet in i så det var sån cirka 20 mm i diameter med tejp och var ett gummistrick.
2: Ja, och du kom bärare med detta så förstod, så såg ja, aldrig vad det var.
1: Det, vi hadde den så lenge siden at vi hadde jakke med innelom her, nesten sagt, enten det dressjakke eller muligens ganske boblejakke. Det var en kone opp i konfirmasjonsdressalder, og det var jo dressjakke med innelommet, og det gikk akkurat ni.
2: Åja, ja. Og i dag står det utstilt alt dårlig.
1: Ja, ja, ja, herregud, altså, det var jo baby...
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Det var uskyldig blad.
1: Ja, meget.
2: Ja.
1: Det
2: var nok det.
0: Vi var uskyldige, vi som vokste på det også.
1: Ja, ja, det var vi også.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Du, Lars, får ha en god helg.
1: I måte.
0: Og så får du se om du er heldig med trekningen.
2: Ja, da.
1: Ja, det håper vi også.
2: Ja, det. Ja. Vi får nå bare si, vi får nå håpe at alle vinner.
0: Ja, det håper vi i utgangspunktet.
2: Vi må være neutral.
1: Selvfølgelig er det det.
2: Ja. Den god, Lars.
1: Ok.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
0: Da, Ødd.
2: Er det musikk nå, Jon?
0: Ja.
2: Syns du det?
0: Det syns jeg vi skulle ha nå.
2: Har vi meg, da?
0: Skravling var det, altså. Ja.
2: Det passer på Nordstak. Tre røde rosor med dansebandet.
0: Ja, kan jeg spille inn og fortelle hva slags instrument er rattgire på noe?
2: En?
0: Rattgire.
2: Instrument? Å, ja, det er så du kan.
0: R-A-T-G-I. Hva er det for noe?
2: Rattgire. Hva er det blir for noe?
0: Ja, min rattgire. En trogen venn,
2: ja, den
0: har hatt sedan länge sen. Det spela tonar
2: i min
0: rattki. Ja, då ska vi höra vad för plåt vi ska höra.
2: Passar det lördag, tre röda rosor med dansebandet.

0: åt mig.
1: Ha, detta tror jag var lite fel här du, Jon.
0: Ka fel.
1: Melodi.
0: Hallå, Svein Fjørtoft.
2: Hallå.
1: Oj, där var dere. Svein Fjørtoft och...
2: Toril Selden.
1: Oj, det är dere to. God kväll, begge to.
3: God kväll.
1: Vi ska ha en liten duell.
0: Kan det be, kan det be då?
3: Vi ringer till nära, Jon.
0: Går du styr med Svein?
3: Nej, jag sitter med mig och... TV och hör på radioen.
1: Kombinera det.
3: Ja.
1: Är det samma med dig, Toril?
2: Ja.
1: Nu tör du gå ut i duell, Toril.
2: Ja, kan du pröva?
1: Kan du pröva, ja.
0: Det är akkurat att kämpa och stampla sig. Det är när du skiskyter. Men det är stående eller liggande?
3: Liggande.
1: Kan det vara en jonklar? Kan du spela på?
2: Gitarr.
1: Ja, ja. Tror du det?
0: Svarte du, Svein, när det var gitarr?
3: Ja, det var gitarr. Jag kom fram
1: till. Tror du att det är flink?
3: Ja, han har gjort det en gång tidigare. De i så här väl med så dagarna sen nu när spelat i rätt Västsorna i rätt en fjor.
1: Mitt fjors. Var det något att ojen så?
0: Ja, något att full fjärde och. Nu jag ska upp på ska ge på stocksällskap upp direkt till norr.
3: Ska du?
0: Upp på Stockenes Ground. Stockenes Golfpark.
3: Ja.
1: Ska du det?
0: Ja, den löset ska ha 50-årsdag. Stämmer inte det?
3: Ja, det stämmer det.
1: Och är du bedre?
0: Selvfølgelig.
1: Hvorfor det?
0: Du kan så spørre.
1: Ja, ja.
0: Då vi har några spørsmål här.
1: Det måste det.
0: Nu börjar snarare svara alltså. Ja, då det så ropar först namnet, han får svara först.
1: Ja, då får ropa namn. Ja. Vi inte säger svar, men säger namn då.
0: Kaffaren, hvor hen bodde tigergutt?
3: 8 meter frågan.
1: Men du skulle säga
0: namnet. Nej, du går här. Nu du måste säga namnet. Detta glömde du. Vad tror du Toril säger?
2: 80 meter skogen.
0: 80 meter skogen?
2: Nej, 80 meter skogen. Här kör
0: då. Nej, men kaffan en skog bodde... Kan jag först den var så bodde den nog en tigergutt. Inte 80 meter skogen, men...
3: Svein.
0: Ja.
3: Det var
0: 80 meter
3: skogen.
0: Kan du få 80 från stan och 100 i botja? Jag åker dessa skog så 80 meter då.
3: Vad är det så datt när vi är stånd?
1: Vad är nu i orkanen alltså?
3: Dagmar.
1: Dagmar, ja, ska vi godta den, Toril?
2: Ja.
0: Ska vi godta det, Toril?
2: Ja då.
1: Ska han få ett poäng för det?
0: Och så nu må det vara väldigt snart att svara. Vad heter huset till Pippi Långstrumpe?
2: Toril.
0: Ja.
2: Villa.
0: Villa kulla. Ja! En
1: här.
0: Är du med, Svein?
3: Ja.
0: Ja, nu må du lägga den ner skickligt.
3: Ja, men det vill han, visste jag gjorde.
0: Ja, men du står ju du nu. Och stå och styrt på stående blänkar är mycket enklare. Det är större svart.
1: Men nu känner jag var något amerikansk här.
0: Ja.
1: Är du klar?
0: Yes.
1: Ja. Vad för en amerikansk president hade varit skådespelare?
3: Svein.
1: Upp. Kan var det?
3: Ronald Reagan.
1: Riktigt.
0: Nej, det var fel.
1: Nej, det var riktigt. Kan du väl säga då, Jon?
0: Clint Eastwood.
3: Har inte vår president han?
0: Nej, det har inte. Men han borde skådespela.
1: Kan han vara president?
0: Då tar vi nästa. Då kan det bli utlikning, Toril. Det är Toril.
2: Ja.
1: Är du klar?
2: Ja, då.
0: Men han heter skuta till kapten Sabeltan.
2: Toril.
0: Ja.
2: Den första damen.
0: Ja, pekar du här, Svein?
3: Ja, men herregud, Åsa Rost, jag tycker inte tänkt på det.
0: Tror du bara lavangen, du?
3: Skuta har gått ner för att jag kunde tänka.
0: Jag syns det här är Synfjord.
1: Ja, det huskar du gott. Synfjord huskar du, Svein.
0: Dock, kan avgöras då.
1: Kan avgöras, ja. Men då, har du hört lite där, om det var en bok... Gurin med reverumpa, kan skriva den? Väldigt känt, manlig.
0: Jag måste ju säga mer.
1: Vad för en författare skrev boka Gurin
0: med reverumpa? Och då var det tyst i hemmen.
3: Det var tyst.
0: Var du väldigt tyst då?
3: Var det om han så
0: ja. Toril, vet du något?
2: Nej, jag kommer inte på det.
1: Jag ska ge dig lite hjälp.
0: Han var lika flink att teckna som skriva.
1: Ja. Och där är en man i Förde som har samma förnamn.
0: Var det en?
1: Förde? Heter han det? Nej, jag...
0: en!
1: En känd man!
0: Och så Förde och Anjeplassan. Nu må du komma några bära exempel.
1: Ja, nej, jag rotar här.
0: Det är en man på Storheim som heter detsamma.
1: Ja, det är dog.
0: Ja. Bye, dog. Det var en väldigt god hjälp åt. Det är årets bästa hjälp. Det är Afrika hjälp alldeles.
1: Ja, men det är en i mål alltså.
0: Ja?
3: Rävrumpa. Ja, nej.
1: Gurin med rävrumpa.
3: Guri?
1: Gurin.
0: Ja. Och sen med nästa stickår, han har fått ett museum och gått till sig nu.
1: I Alvdal.
3: Ja, men, ja, han...
0: Där må vi ta ett annat.
3: Ja, han med choklormaskina och...
0: Du ser ut som choklad. Willy Wonka.
1: Du är inne på det där.
3: Jag var uppe och köpt en choklad. Lud... Ja, Lud lite farlig.
0: Ja, var han där?
1: Ja, han var där. Jag har varit där en gång, du, Svein.
3: Jag var där uppe.
1: I Alvdal.
0: Gå gärna dig, Annick. Du, är du alene hemma?
1: Toril, har inte du hjälp?
2: Nej.
1: Du har inte det, nej.
2: Nej.
0: Vi må ta ett annat spørsmål.
1: Må vi?
0: Vi kan helse.
1: Ja, men så sier vi svar, og da, oi, ja, det var det, ja.
0: Hvis vi sier fornamnet, og det sier fort etter navnet, kan vi gjøre det på den måten da?
1: Ja.
0: Vi sier... En, to, Kjell!
3: Kjell Krust!
1: Ja, men...
3: Svein!
1: Ja.
0: Ja, du var lite sent ute där.
1: Nej, vi var god för det.
0: Ska vi godkänna Toril?
2: Ja.
1: Då är det. Kan du komma på lite, Toril?
2: Ja, vi har tänkt med mig om så.
1: Kjell Aukrust, ja. Men kan du vara för en jag snackade om i förr?
0: Det lurar jag mig på. Du tänkte på att kan Kjell uppsätt.
1: Ja, vad har ni tänkt på, ja?
0: Hur ska vi veta det då?
1: En känd man från förr som haft av med förnamn. En vi alle er så glad.
0: Alle tenker på denne bolsta nå, vet du.
1: Ja, blander du ikke.
0: Det var kjekt, det var med begge to.
1: Men dere er med i trekning av begge to for det.
2: Ja.
0: Men du har litt mer ære, og du er Svein som vann da.
3: Gjorde det?
0: Ja, du vann jo.
1: Ja, du fikk, det ble 3-2 til deg, Svein.
0: Under tvilet, så tror vi seg jo av godt, jeg.
3: Altså, vinner du i kveld da?
1: Nei, har ikke du hørt på oss før?
3: Ja, men jag har
0: inte
3: fått
0: det. Nej, premien ikväll är alltså en helg på Stockholms golfpark med att slå så mycket golf du vill.
3: Ja, gärna.
1: Ja, men...
3: Vill upp med en gång, det ska vara pro.
1: Ja, men det, vi får ta den som en annan gång, Svein, en sponsor en gång.
3: Så ta som en pro för allesammans.
1: Ja, akkurat. Nej, ikväll är då Hildes gartneri som har gett oss en gavport på 300 kronor.
0: Ja.
3: Jättebra.
0: Det passar bra när det ska vara morsdag, vet du.
3: Ja, vi ska ner ränta några blomster åt en mor.
0: Är du där, Toril?
2: Ja.
1: Men jag tror vi måste säga oavgjort.
0: Vi säger oavgjort.
1: För han säger Kjell Svein. Och...
0: det är något Svein Kjell till.
1: Ja.
0: Ja, det är helt vilt, vet du.
3: Det var kjekt att konkurrera lite.
1: Ja, var inte det då? Det
3: är
1: inte att vi prövar en gång till.
3: Ja, då.
1: Visst, dere to ringer in på samma tid.
0: Ja, vi kan ta två forskjellige vi. Ha det gott, begge Tom.
2: Ja,
1: ha det gott, ja.
3: Ha det.
1: Hur långt är vi kom på dygnet här?
0: Nej, om en kvart på tull.
1: Hä?
0: Kvart på tull.
1: Om en kvart på tull? Men jag var inte helt förnöjd med musiken i stad. Trö röda rosa och så börjar han synge. Åh nej, så tjuk du har blivit.
0: Ja, men det stämmer nog.
1: Anders. Ja, fin. Men vi tror vi har rodat idag.
0: Ja, det var kikt här. Det var...
1: Ja.
0: Olivars det.
1: Men vad gör vi, Jon?
0: Nej, vi sitter nu här.
1: Sitter vi här och...
0: Visst jag...
1: Vad du ska nu?
0: Ska vi ta en rattgi skulle vi fram till stå. Är du lite här när du går i studio? När?
1: Nej, inte när.
0: Vers ösn.
1: Men ver?
0: Ver ösn.
1: Ver ösn.
0: Ver ösn. Ver ösn, det betyder det.
1: Ja. Doktor, en massa vet
0: Telefonnummer 528 60 660. Vær sånn. Nå har han fått noe for til helse. Nå skal man til å skrive ut.
1: Nå, det. Nå blir det litt for kava.
0: Nå må vi til å tyde kråke, ja. Kråke
1: V-
0: til.
1: V-E-R-Ø-S-N. Hva blir ja. Det?
0: Hallo.
4: Hallo.
0: Du heter?
4: Jeg heter Gerd.
1: Og du ikke?
4: Nervøs.
1: Nei, riktig.
0: Ikke når du på lufta heller.
4: Hva du sa?
0: Ikke når du på lufta heller.
4: Høres det sånn ut?
1: Nei.
4: Nei.
1: Jeg tror du klarer det godt, Gerd, med de kveldene dine på radioen.
4: Nei, jeg slutter med det.
1: Hva?
4: Å være nervøs.
1: Å, jeg tror du har sluttet med å være på radioen. Du...
4: Ja, skal ikke det også, da?
1: Nei. Det synes du ikke vi.
4: Å, nei. Nei vel. Vi får noe se.
1: Ja.
0: Det går så fint, så.
4: Ja.
0: Då ska vi alltså...
1: Ska vi det?
0: Ja, vi må bevega oss framöver här. Du, morsdag, ja. Ja. Kommer det ihåg dig imorgon då?
1: Imorgon?
0: Och sen dag?
4: Det vet jag inte. Det är inte så många som kan komma ihåg.
0: Ja, mannen kommer ihåg lite.
4: Ja, ja. Det kan nog hända.
1: Har han på?
4: Inte akkurat nog, nej.
1: Då vet han vad vi snackar om då.
4: Nej.
1: Ja, då kan han ha glad med det då?
4: Ja, ja, men det är inte mig med det. Ja,
1: du har fått så många, inte sant?
4: Ja, jo då.
0: Hva for et fjell gikk det på disse her som ikke hadde bein, eller hend, eller føt, eller noe nesten?
4: Ja.
0: Lammene av Lars Monsen.
4: Ja, jeg så noe på det.
1: Ja, var ikke et veldig bra program?
4: Ja, da.
0: Men hva hadde det der å gjøre?
1: Nei, altså.
4: Du kan jo begynne å lure på hva de hadde der å gjøre.
0: Vet du disse grensene? Uten grenser heter det.
4: Ja.
0: Det blir jo sånn at hver gang skal det være... overstiger det programmet som har vært før, så det blir jo så galt til slutt. Det som er alt nå.
4: Ja, jeg synes det. Altså, det greit er at de valgte de selv å være med og alt dette her, men og, det var bare helt utrolig, men ja. Det var noe et slet.
0: Å, oh, faen.
1: Ja, det var det.
0: Kan det skulle igjen, du?
4: Snøhetta var det.
0: Snøhetta, ja. Da kom du til det, ja. Ja. Men visste du når du fikk tenkt deg om det, for jeg pratet litt sånn inn i miljø, så du skulle få tenke deg litt om.
1: Ja, da. Vil du snakke om snøby og sånt, så skulle du komme på det?
4: Nei, jeg vil så gjerne si snønipa, skjønner du. Men,
1: det noe fjell som heter det på Tandan, eller?
4: Inn på Jostralsbrenen inn da.
1: Ja, vel.
4: Ja.
1: Ja, minker vel den også?
4: Ja, da, sikkert. Brikstalsbrenen minker noe i alle
1: fall. Ja, minker alle disse der.
4: Ja.
1: Ja. Men Thor Øy Heierdal, husker du?
4: Ja.
1: Han, hvor mange flåter han var det laget, det vet ikke jeg.
4: Men nei.
1: Det var i alle fall en som heter Tigris.
4: Ja.
1: Hva er det var slags materiale ditt, eller?
4: Balsatre.
1: Ja, det var en speciell träsort eller ja. Träd och träd. Det var nog
0: det susar i.
4: Ja, det var det då. Jag fick en melding, känner du?
1: Åh,
0: ja. Du kan stå på den, ett jentenamn faktiskt. En träsort med ett kort jentenamn.
1: Ja.
4: Åh, ja.
1: Vi har det väl uppe i fjällvattna våra.
0: Ja, mycket då nu.
4: Ja, väl.
0: Utrolig det kan bli tett alt det der, men det hadde vært forskjellige andre lammer også.
1: Det var den grøne oppe i fjellvattnet, helt inn med land.
4: Ja, det var nok siv.
0: Ja, men, ja, siv.
1: Det var siv.
0: Sivbåt.
4: Ja, det var sivbåt.
1: Ja, visst var det.
4: Ja, ok.
0: Det er den jeg satt litt langt inn i, Gert.
4: Ja, den jeg satt langt inn, ja.
1: Nei, men det...
0: Ravan og sivbåt, vet du.
1: Jeg tror alle var laget av.
4: Ja, var både Ra 1 og Ra 2.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det Tigris, var det den første det da, eller?
0: Tigris.
1: Tigris?
4: Tigris, ja. Var den sett, ja.
0: Det var den. Jeg var brødrene Dahl, det. Jeg var 11 gris, det, forresten.
1: Det var litt forskjellig, altså.
4: Ja, det kan hende.
1: Ja, det du får... Ja, jeg husker den serien,
4: ja. Ja, da. Den følte vi med på.
1: Den følte vi med på. Det var vel ungene var små.
4: Det var det.
1: Ja. Nei, men det gikk fint, Gerd.
0: Da er du med på trekningen, jeg også.
4: Ja.
0: Kjømmer vi få med noe til her?
4: Ja,
1: greit det. Ja, vi klarer ikke, men det er fine greier. Ha det. Vi klarer
0: ikke,
1: vi.
0: Ja, hvis det er to, så vi inn, så tar vi sånn dudle-dudle-dudle-dudle-deia til vi, om det
1: klipper. Så tar vi det. Hva heter dette programmet i morgen?
0: Nei, jeg tar hele et spørsmål.
1: Skal vi det? Ja, men det er et spørsmål.
0: Nei, men jeg kan ta, det er en utlending som er med og sønger i år Melodi Grand Prix.
1: Ja,
0: men. Han sønger country.
1: Har han nok i norske Grand Prix å gjøre?
0: Ja, han har det.
1: Hvorfor det?
0: En utlending som hin unge også var med.
1: For at han har vært på Sandalen, du tenkte på?
0: Det har ikke betydet mye hva han heter. Den fineste Sonjes er der også.
1: Og ja, den skal vi se.
0: Ring inn og stemme.
1: Skal vi se, ikke det,
0: ja? Hva heter han fra USA? så är med i den norska Grand Prix-finalen och vann delfinalen i från Flore förra lördag. Bara du vet det så är det bra.
1: Det är jag för inte norsk namn.
0: Nej. I wanna go home. I wanna go home. Oh, I wanna go home. Den drog slog han i hjärna med.
1: Last night I was sleeping deep I sleep.
0: Ja, men nu var det nog helt annorlunda. Telefonnummer 528 60 660. Och ring in. Och så säger du kan heta han där. Vi spelar en platta om du får tänkt
1: dig. Ja, men det kan vi göra. Kan det ska bli då? Ska vi pröva mina röda rosor nu då?
0: Tror du har han klar?
1: Tre röda rosor med dansbandet Anders.
0: Han är 76 år, han karen vi ska fram till.
1: Det ja.
0: Heller sig väldigt gott.
1: Cowboyhatt.
0: Cowboyhatt. Han var i Norge i Norrhallen i 64.
1: Lämna
0: Jim Revers. Jim Riffs, ja.
1: Var det 64?
0: Det var inte bara de två då. Det var flera också, Jack Atkins.

0: Ja, Nils har ringt in och sagt det var Bobby Socks, men det var svimlande nerv då. Men inte namnet var inte helt rätt.
1: Bobby Socks, det är inte det.
0: Nej, det är inte det, Olfro. Det är ju den och Åse där jag var med. Ja. Ja, bara sätt in. In ett svar här. Och vi har då med oss
1: Bobby Bear.
0: Kan vi ha med oss? God afton, god afton.
2: Hallå, ja.
0: Vad heter du, skatru?
2: Jag heter Toril Olesru.
0: Och när god kväll, du. Du och du så käckt.
2: Ja. Detta var stas.
0: Och det var Bobby
2: Bear.
0: Bear och
2: Bobby Bider.
0: Ja, var inte det fint?
2: Hä?
0: Har du hört sånt igen?
2: Ja.
1: Alltså, du tänker på Grand Prix-melodien,
0: ja.
1: Eller?
0: Ja. Var det fint?
2: Ja, jag syns ju det.
1: Har du stämt du också på han då?
2: Ja då.
1: Gjorde
2: ja,
1: det?
2: Då. Ja då.
1: Är det snackat med och han eller han andra grupp?
0: Det är en karl som får ta kina. Det band han spelar i. Jag känner inte på det.
1: Men jag har inte sett på Grand Prix. Jag vet inte hur jag uttalar mig.
0: Ja, nu är det gången så känner du inte så där så fick sån
1: kritik
0: för det sa
1: Mokamannen.
0: Ja.
1: Kan den gruppa hette jag?
0: Kan du fortälla mig det, du?
1: Är du där, Torin?
2: Ja, jag är här. Oh, ja. Det var lite sån mye stöj på linja här.
0: Ja, speciellt när jag pratar.
2: Ja.
1: Jag syns det här är något... Är det fjärnsyn ditt som står på?
2: Ja, jag lurer på det. Ska skru av lite.
1: Ja, jag sitter här i den liden.
0: Det vet du, det är dig som sa Mokamannen.
2: Ja.
0: Vad det heter?
2: De heter alltså...
1: Jag fick nog lite kritik där.
0: Jag fick lite kritik, men det var otroligt populär på.
2: Ja, de gick ju vidare det.
0: Ja, det vann ju suveränt.
2: Plumbo.
0: Ja, Plumbo.
2: Ja, Plumbo.
1: Det var det.
2: Ja.
0: Jag tog det helt kostyr med.
2: Nej, nu... Vi var ju... Husker du ju... Jon Roar, när vi var in på kontrafestivalen på Breim?
0: Ja.
2: I hine håre dager.
0: Oh. Ja, då var vi inne i reportage, ja.
2: Ja, då.
1: Hur länge det sedan?
2: Ja, det är någon år sedan.
1: Hine håre dager.
2: Ja.
1: Nu begynner jag att få lite angst här.
2: Ja, det är nog med det. Men nu är ju kontrafestivalen blivit en knutepunktfestival.
1: Ja, det har jag hört. Har jag fått det stötta något sån grej här?
2: Jo, och då betyder det att de må ha någon sånne fylkeskommunala politiker i styret.
1: Ja.
2: Så nu sitter jag i det styret.
0: Du är det, ja.
2: Och är på styremöte in på Breim, och det syns jag är ganska speciellt.
0: Är du där nu?
2: Ja.
0: Och det sitter här på radio?
2: Ja, det gör de säkert alltså.
0: Ja.
2: Och i år så blir ju kontrafestivalen utvidad med en dag och från onsdag till lördagskväll.
0: Ja.
1: Men alltså, det är inte något på söndag, något kyrkekonsert, eller är det slut på lördag alltså?
0: Nej, kyrkekonserten är.
2: Nej, den är på lördag.
1: Ja. Och det är på lördag, ja.
2: Ja, och det är kämpeartister som kommer, men nu kan vi inte säga något om det då.
0: Det kan du.
2: Nej.
0: Visst vi får så förhånds.
2: Ja. Nils R. Sandahl är ju styrleger, vet du. Han vet om att vi må vara absolut tysta.
1: Ja.
0: Men det blir lite spännande.
2: Ja, det blir det.
0: Jag känner inte han Bobby bara.
2: Nej, det hade varit stås.
0: Han är nog likväl nu så...
1: Han behöver inte resa bort igen nu.
0: Så det är en fylkespolitiker som är med där nu alltså.
2: Vad du sa?
0: Så du är med i styrelsen för det du är med i fylkespolitiken?
2: Nej, inte. Det var bara kulturutvalget på fylkes... Alltså fylkesutvalget för kultur.
0: Ja.
2: Vi måste välja någon medlemmar då till kontrifestivalen.
0: Och då valde det dig?
2: Ja, det var förslag på mig och så var det valg och så blev det något sånt då.
0: Ja, men du var nog heldig du. Det måste vara käckt du.
2: Hä?
0: Det måste vara en fin uppgave.
2: Jag hoppar det.
0: Ja.
2: Ja, det... Jeg sa forutsetning måtte være at Nils R. og jeg skulle få lov til å reise til Nashville og plukke ut artister.
0: Og så ja, det jo en forutsetning. Og skal han oppfinne radio være med og lage reportasje og i samme slengen.
2: Vet du hva? Det var akkurat det jeg sa. Jeg må ha med meg Jon Roar.
1: Ja, altså. Du forlanger ikke så mye heller, du, Toril.
2: Nei, ikke det.
0: Han jo enkel og renslig å ha med seg på sånne lange ture.
1: Du jo kjent for å være beskjeden, du, ja. Ja, ja, ja.
2: Men jeg fikk beskjed om at da må, jeg kunne godt få være med, men da måtte jeg betale reise meg selv.
1: Nei, da, nei.
0: Det gjelder selvfølgelig ikke han der reporteren da.
2: Nei, men du, jeg kan jo betale litt for deg da, jo.
0: Ja, ja, vi kan si det sånn. Vi får se.
1: Dere får bli enige.
2: Ja.
1: Hva tid blir litt av snakk om, forresten?
0: En sånn langtidsplan ditt
1: egen. Må jeg ta radioen alene i en fåne her, eller hva som skjer?
0: Det halvåret må du ta alene.
2: Det må jeg, ja.
1: Svein, du er klar for å hjelpe meg. Da må hun ha ikke fått spørsmål.
0: Ja, hun har fått. Du kan få være med og trekke, du, sier du var så flink.
2: Ja, men så flott.
0: Men nå er klokka omtrent 9. Nå har du altså hatt 12 innringere. Klokka 12.
1: Ja. Oi, ja. Skulle du legge det for lenge siden?
0: Og hvem du synes skal få vårt gavekort fra Hildenes Gartneri, så kan være så heldig hvis det en kar som vinner, for eksempel, og kommer til sin fru i morgen med gavekort og sier... Det mors dag på søndag.
2: Ja, da jeg innabil i saken.
0: Du innabil, ja?
2: Mm.
0: Ja. Men du men vet ikke hva... Ja, Svein ringde jo inn, du vet du, men du aner ikke hva navn, hva tal som står på hånda.
2: Nei, det gjør ikke jeg. Men nei. Skal jeg bare velge et nummer da, fra 1 til 12?
0: Ja.
2: Ja, da velger jeg...
0: Jeg velger meg, jeg.
2: Jeg velger meg nummer 7.
0: Du vil si 7, du.
2: Mm.
0: Da skal vi inn i fjorden.
2: Åh.
0: Er du klar over det?
2: Nei.
1: Nei, det kan ikke hun vette, men jeg Nei. Ser det her ifra.
0: Gert Sørbø.
2: Åh, så kjekt.
0: Ja?
2: Ja.
0: Hun har vunnet gavekort oppå.
1: Krona 300. Hildenes Gartneri.
0: På Hildenes Gartneri, så må, hun må ha seg en eida tur da.
2: Det vil jeg si.
1: Ja. Hører du det, Gert?
0: Eller jeg kan godt sende det til henne da. Jeg har jo gavekortet liggende her i.
1: Ikke det den klassen?
0: I studio. Ja, jeg kan sende det til henne, så får hun ordne dette selv. Mm. Vi sier det sånn, men det er du som har trakt her, vi kan ikke gjøre noe forhold til.
2: Jeg synes dette var et glimrende valg.
0: Du inne i gløppa nå?
2: Nei, da jeg sitter på Eid.
0: Og jeg synes du sa vi inne i gløppa, ikke?
2: Nei.
0: Jeg hører bare på en eier, skjønner du.
2: Jeg bor nå på Eid, fremdeles.
0: Ja, det vet jeg. Jeg trodde du var på styremøte.
2: Hæ?
0: Kom før meg at du var på et eller annet styremøte.
2: Ja.
1: Men det ferdig, det.
0: Det ferdig.
2: Ja. Det 19. møte 20. februar.
0: Og da får vi vite hvem som skal spille.
2: Ja.
1: Nei, vet dere det alt, ja.
2: Ja.
1: Det må bukes...
0: Jeg har noe fra Nederland, det er jeg helt sikker på.
2: Det bukes for lenge siden.
0: Ja, ja.
2: Men dette blir stas.
0: Ja, det blir stas.
1: Men jeg trodde ikke at du var sånn country-menneske, du, Toril.
2: Jeg er skap country.
1: Og du det, ja?
2: Ja, jeg lærte av Jon Roar når jeg var med inn på festivalen for, jeg tror det er 5 år siden.
0: Det er mer.
2: Ja, det er det kanskje.
0: Mm. Tiden går så fort når vi er eldre, så går det forere.
2: Men det er fin musikk og, ja.
1: Det er sånn, bilmusikk.
2: Ja, det også, men det er noe som sier, if you have to learn life, you have to love many things.
1: Ja.
2: Alt fra opera til country.
1: Alt fra opera til country, ja.
2: Ja, da.
0: Du er med å hjelpe til på opera nå, du vet du.
2: Ja, jeg er barpike.
0: Ja. Sparkepike.
1: Ja. Du er pike, var ikke det jeg hadde?
0: Du, sju var du, ja.
1: Sju var du, ja. Olsen banden.
0: Men takk for at du ringde inn, Toril. Nei, ja, Toril, ja. Ja, Toril Olsrud til og med.
2: Olsrud, ja.
0: Olis?
1: Oles.
2: Olis.
0: Olesrud, ja.
1: Ja, da.
0: Tent barn av mange navn. Ha det godt.
2: God helg.
1: Takk det samme, Toril. Men jeg har fått inn en helsing her på tampen. Det er en som har fylt 75 år på onsdag. 2 dager siden det, Jon.
0: Ja, da må vi se en god.
1: Det var da om Kari Englund.
0: Ja.
1: Helsing fra Eldri.
0: Ja.
1: Mo.
0: Nå tar vi på etterskudd. Grat.

0: Want je binnen zo heukt, jongen.
1: Nou, wat niet heukt.
0: Hopen dat je het best krijgt. Gratuleer me over tot Karim.
2: Ja. Ja, we komen terug. Wij zijn, dat is het eind. Ja.
0: Dank voor mij.
2: Nu was het kort, maar wat het.
0: Dank voor mij. Hij is ooit vreemd, hè.
2: Technisch had ik wel. Je verrijdt allemaal aan de technisch,
0: hè. Ja, nee, nu.
2: Nu wat zo knap, hè. Techniker was...
0: Anders wordt dat.
2: Ja. Ooit vreemd, daar worden we zitten, hè. Jon Rora, jij nog voor mij, al wat, hè.
0: Ja, we zitten voor zware. We hadden een rebus, hè. Dus kunnen we nog schrabbelen.
2: Sta je daar nog eens stil. Nu moet je komen. Vi tackar för oss och känner dig rätt så du kan upp igen.
0: Jag känner igen om 14 dagar. Visst du skriver någon ut i avisa, för att jag vet att jag ska möta.
2: Åh, så PR-kort och du må rart ha namnet ut i avisa.
0: Jag skriver bara Jon och så
2: är det. Kan jag göra det, känner du då?
0: Ja.
2: Med ågen, den udden. Det är grejt, ha det gott folken, så glöm inte att spela bingo på onsdag då.
0: Är det gloppebingo då?
2: Ja. Det är säkert så bingo, det är bingo från gloppen. Och så fredag så är det Sögen går.
0: Ja, hör på det, folket.
2: Hör på det, folket, klockan 9. Och så är det Jon Elling, vad rejde med underhållet klockan 10.
0: Men detta Sörjan går är väldigt artigt att på.
2: Så får med och det ett helt färskt program
0: också. Och det är helt nytt, ja.
2: Ja.
0: Helt topp.
2: Det var det sista Jon Rorajan och Ulf Frisli sa på din fredagskväll. Tack för ikväll och god natt.
0: God natt, god natt.

Ja, vi öppna god gammal årgång den gången med på den lilla café av och med Ivar Röste från 1948. En herre med bart. Ja, det är Wenke Fors som synger den och den kom i 1942.

En melodi som var väldigt populär i slutet av 40, det var den här Röde rosor, röda läppar, blåröd vin, det översätt för tysk. Ronald har lagat den här

Ja, den nästa vi då spelar det är Capri. Sven Olof Sandberg sång in den i 1934.

0: Lars Winnerbäck ifrån plata Söndermarken 2003.
1: Ja, lite modern svensk topp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Svensk topp, ja.
1: Ja.
0: Det är mycket som är populärt I Sverige för tiden har jag lagt märke till. Det har ju gått de märkligaste avslöjningar på fjernsyn om vad diverse religiösa sekter egentligen bedriver I inne I skogen
1: I Sverige. Ja, det är bara I Sverige, det är inte sån I Norge.
0: Nej, jag hörde säger det.
1: Ja, nej, det är inte sån I Norge.
0: Nej, kan inte
1: vara sån. Det stadig veckan pastor fram på sig att det är inte sån I Norge.
0: Nej, det är inte det.
1: Så det var ju att stole på då.
0: Ja, det får vi.
1: Men de homofile får inte vara med. Det kanske därför det inte är sån I Norge. I Sverige får det nog till homofil värme, tror jag.
0: Det vet jag inte.
1: Visst pastorerna I de forskjellige menigheterna säger det.
0: Ja.
1: Når, I enkelte kretser så är det samma att vara pastor som att vara partiledare.
0: Mm.
1: Ja. Och det nåværende pastor säger att någon får vara med, och gamle pastoren säger att de får inte vara med.
0: Ja. Detta blir ju då ett problem för någon, men dessvärre inte för oss.
1: Inte för oss.
0: Nej, överhuvudet inte.
1: Ännu lever vi I ett fritt land.
0: Ja da, det gjør
1: vi. Rimelig fritt land.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg bare forundret. Over det meste.
0: Ja, sjokkert blir jo et veldig svagt ord I forhold til det jeg føler her da.
1: Ja. Har du latt deg sjokkere puppen til Janet Jackson?
0: Nei, jeg har ikke det. Hva skulle jeg det?
1: Nei, hun har jo prestert å vise frem puppen sin I beste sendtid.
0: Jeg har, ikke,
1: med...
0: jeg har ikke sett det, vet du.
1: Nei.
0: Nei, var det noe å se?
1: Ja.
0: Veldig ulik
1: Det var som puppa flest Men
0: ja, var det,
1: det var bare det var I beste sendetid
0: Ja, sånn ja,
1: ja.
0: Det var sendetiden du reagerte på
1: Nei, det var, nei jeg reagerte hverken på puppen Men jeg ser at det har blitt masse skrevet om puppen til Janet Jackson
0: Ja, akkurat ja. Altså, beste sendetid det
1: Ja, per, da det små barn som ser puppen De skal kun
0: Ja, men det jo de som se. Får pupp for svingene det
1: ja, ja, ja, full
0: ja.
1: Pupp
0: Ja, altså beste sendetid har jeg en egen definisjon på, det da det trekning av et eller annet lotteri på NRK.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Ja. Eller så det umiddelbart på fredagskvelden etter Six Feet Under. Da det under dyna på Nordfjordnærad. Mm. Det beste sendetid.
0: Ja da.
1: Og Six Feet Under må vi jo se.
0: Det må vi.
1: I motsetning til mye annet amerikanske serier og så videre som går, så faktisk Six Feet Under veldig godt.
0: Ja, folk rundt meg synes det skjer lite der, og jeg synes det som skjer interessant nok til at jeg I hvert fall vil se det.
1: Ja, det endelig en kjempegod amerikansk serie.
0: Mm.
1: Ja, fra det ene til det andre. Nick Lowe, det eneste jeg kan si om han og Amerika, det at han har tilbrakt mye av de siste årene siden der borte, og vært gift med en ganske kjent amerikansk dame som visste dere var I slekt med Johnny Cash, det skal seg. Muligens derfor har han laget en sang som heter Lonesome River. Det var en knallgod overgang.
0: Det er hardt å fordøye sånt.
1: Du store med det I dag, vi alldeles på.
0: Ja. Ja, men la oss nå høre på Siras ensomme revir nå da.
1: Lonesome River med Nick Lowe.
0: Ja.

Från samma albumet så har jag plockat ut Back Home, en sång som handlar om att resa attende till föräldrar och barndomshemmen i Tennessee efter en stund i byn.

Ja, rart att inte den här originalversionen av My Boy Lollipop med Barbie Gay vart en hit i 1956. Men det vart alltså Millies coverversion som sålt i miljonupplag 28 år senare. Så väldigt forskjellig var ju inte disse to versionerna. Neste ut er surfduoen Jan og Dean med Popsicle fra 1963 LP'en Drag City.

Boogaloo Down Broadway. Och den vart Fantastic Johnny C's enaste stor hit. Han prövde igen i 1968 och hade då tre singlar inne på Billboard Hot 100, men de hamnade långt ner på listorna. Vi ska så vitt in på 70-talet också ikväll med 1970-LP'n Washington County inledde Arlo Guthrie ett samarbete med Roy Kuder som skulle vara fram till 1974-75. Och ska någon köpa Arlo Guthrie-plate så är det de fyra albumen som kom i detta tidsrummet jag kan anbefala.

Joe South, som också faktiskt hade haft en liten hit så tidigt som i 1958. The Purple People Eater meets the Witch Doctor, skrev av Big Bopper, nådde en 47:e plats på Billboards hitliste i 1958. In på hitlisten kom också The Bonnie Sisters. Deras lyckliga ögonblick inne på topp 20 fick de i 1956 med Cry Baby. What?

Can't hit dog. My time ain't long. Och det ska inte vara så mycket längre det här. Vi slutar av med debutalbumet till The Allman Brothers från 1969. Lite över 5 minuter med Black Hearted Woman. Tack för mig.

Ja, sia det är nog också lyse nätter så kan det passa och så synge. Men när jag spelar den, det är lyse nätters melodi. Det är upprinnligen Jens Bok Jensen-melodi. Men Martinius, Fävelen, är det som synger.

0: Har vi fått med en karl nu? Hallå, hallå.
1: Ja, hallå han nu.
0: Kan du styra med släcka kväll då?
1: Nej, nu är det. Vi var på en biltur upp och där skulle köra upp i Röstfjärra, hur det såg ut lite brann.
0: Ja, då brände det upp ett hus där.
1: Ja,
0: men det var,
1: ja.
0: De fyrte på.
1: Så ja.
0: Det var inte något chock på någon måte.
1: Nej.
0: Ja, vi får det väck alltihop.
1: Ja.
0: Ja,
1: det är mer eller mindre.
0: Ja. Det gjorde väl det. Men det var inte det vi skulle prata om ikväll.
1: Nej.
0: Fjordblus, vad sker det? Ja. Det är inte länge till nu.
1: Nej, det är om 14 dagar är vi i full gång.
0: Ja, ja.
1: Så det är... Så det är... Det är närmare sig.
0: Det har väl aldrig varit närmare.
1: Nej.
0: Nej, och det är stora konserter både på fredag och lördag på hotellet. Men så har det då lite andra runt om. Kanske du ta lite om det?
1: Ja. Vi började ju på torsdag kväll med en konsert på Lauge. Och det är på en måte öppningskonserten på Fjordblus. Så det är... Och då har vi inviterat speciellt dessa här eleverna från Fjärda gymnasiet och musiklinjer då.
0: Ja.
1: Så då ska ett band som heter De Mållause ifrån Fjärda gymnasiet, ett band av elever där ifrån, de ska spela och så ska han Vidar Leto spela där uppe.
0: Okej. Okay. Kvart år så är det väl ett sån bluesband från Fjärda gymnasiet musiklinje, och de är otroligt goda.
1: Ja, det är det. Vi har ju haft band där. Vi hade ju ett band för några år sedan, så vi var med på unionscupen och vant den på den nationella cupen på Notodden.
0: Ja, det var ju nästan international i löpet av kort tid. Ja,
1: ja, och det är ju... Så det är lite morsamt.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Det var på Lauge.
1: Ja, det var på Lauge. Och så har vi på fredag på dagtid så har vi två stora barn- och ungdomskonserter i kultursalen. Där en för ungdomsskoletrinne kan man säga, eller ungdomsskolen.
0: Mm.
1: Och så en för barneskolan, där det är väl då 4-20 klasser tror jag.
0: Akkurat.
1: Som är inviterat på den då. Och det, så det blir två flotta konserter.
0: Och detta är band som ska vara med på Fjordblus senare, så stille på och ta dessa extra konserterna.
1: Ja, det är, nu blir det på fredag då, så blir det ett av de mest kända norska bluesbänder som finns. Det heter Spoonful of Blues. De är från Notodden, och så blir då han Vidar Leto också med där och ha en del sån här, prata lite och spela lite annat.
0: Ja, vi må rekrytera blues.
1: Ja, ja.
0: Det är viktigt.
2: Jag är lite på du, hur gammal är den här bluesgrejen och klubben?
1: Nu är det alltså, ja, bluesklubben är faktiskt, den var stiftad i 1991, så den... Den är ju faktiskt
2: 35
1: år i år. Ja. Och så är det, men så är det bluesfestivalen. Den var första festivalen i 1890. Så i år är det 29:e gången den blir arrangerat. Så i till nästa år är det faktiskt 30-årsjubileum.
2: Då må du klå på soltrumman nästa år i alla fall.
1: Ja, det är vi nöjda då. Ja. Det är vi nöjda. Men det har vi nu gjort i år också. Vi har ju stor internationell artist som huvudnamn på plakaten, och hon ska spela på fredag.
0: Mm.
1: Det är ju då Courtney Hedwin från England.
0: Det är inte, hon, det är inte gamla tusan.
1: Nej, hon idag är hon 22 år väl, och hon var 13-14 år så var hon med på American Got Talent bort i USA och fick ju då det som vi kallar för Golden Buzzer, att en av domarna sände hon rätt i finalen.
0: De var imponerade, man.
1: Ja, det var inte, hon var ju sammanlikna med Janis Joplin och hon fick väldigt mycket skryt. Och hon uppträdde också året efterpå väl, var det i samma program.
0: Ja.
1: Ja, så så hon har allvarligt mycket, jag är säker på att väldigt många har sett dem på YouTube eller på ett eller annat videosnutt, men hon heter alltså Courtney Hedvin.
0: Första konserten i Skandinavien.
1: Ja, det är faktiskt första konserten i Skandinavien. Så hon kommer till oss då på fredagen under Fjordbrus. Då reiser hun hjem igjen, og så skal hun spille da en skal hun da ha en turné på en ganske stor turné rundt omkring i England, og der er stort sett, der er jo begynt å bli utsalt på mange av de spilleplassene hun skal hun skal ha der.
0: Ja. Da bør det bli utsalt på hotellet også.
1: Ja, det bør det bli.
0: Ja,
1: i alle fall, hvis folk det är vi har ju till och med haft flera telefoner bland annat från Sverige för folk som har lust att komma och höra om för det vi har med sig första konserten henne i Skandinavien.
0: Ja, men det är bra, det är bra.
1: Så det så jag hoppas att det blir rimligt fullt på den fredagen.
2: Går det bra på det ihop ekonomiskt lite här?
1: Det är helt marginalt. Det är stora utgifter med att arrangera en sån festival och ja, det är klart att artisterna ska ha betalt, men det är också väldigt många andra utgifter både till ljud och ljudanlägg och till allt möjligt, resa och sånt. Så så det är helt marginalt. Det är något vi driver med. Vi driver ju inte med det för att tjäna pengar, men vi måste ju pröva på det till att gå ihop så i balans. Så det är målet vårt. Nu har vi haft några år vi har gått med något underskudd, men vi är inte mer än att vi har på en måte grejt oss då. Och så har vi ju så utgiften till festivalen, alltså biljetterna täcker ju bara en del av utgifterna, och ellers så har vi ju en del stötta från olika platser, och så har vi fantastiskt mycket goda sponsorer som stiller upp året och år.
2: Det är bra. Det är fint.
1: Och sponsrar oss. Så där är vi väldigt bra.
0: Ja, och det är vi helt avhängiga av. Det är rätt.
1: Det är vi helt avhängiga av, så är det, men det är ju flott att det stiller upp. Det är stor tack till dig som är med oss, och det är ett stort spleiselag hela Fjordbluss. Ja.
0: Det är det. Nu ska vi dela ut ett festivalpass idag, och så fann vi ut vi tar ett nästa vecka och nästa fredag. Ja. Den som får ett festivalpass, vad får de? Vad kan de nytta det till?
1: Det kan de nytta på. Det är ju så att det enaste arrangemanget vi tar biljetter på är faktiskt på dessa kvällskonserterna på hotellet. Och då gällde det festivalpassande till fredag och lördagskväll där på hotellet.
0: Det kan komma en av kvällarna eller bägge kvällarna.
1: Det kan komma bägge kvällarna eller en av kvällarna.
0: Ja.
1: Och då får de med sig väldigt mycket bra musik.
0: Och ett sånt festivalpass, vad värderar vi snackar om?
1: Nej, nu är det väl vanligpris är väl 1250 tror jag. Som 1250 kronor för två kvällar.
0: Ja. Så det må varje på ringe, för detta är värdefullt.
2: Var det så glad i blues och flott.
1: Ja.
0: Helt säkert.
1: Och så är det ju ett varierat program. Det är inte bara ren bluesmusik vi har. Vi har ju allt. Det är många stilarter innanför musik som gränsar in mot bluesen, och vi för att ta med, så vi har ju lite sån typ amerikanaband och lite mer rockaband, och det är väldigt brett spektrum på dem.
0: Lite så gränsar inte country har vi då varit fram i sommar och det.
1: Ja, det har vi också gjort.
2: Spelar du något själv eller?
1: Nej, jag spelade munharp en gång i tiden, men det var på hylla för många år sedan. Men ellers är det inte så väldigt mycket jag har spelat instrument. Men jag har ju varit med och arrangerat olika musikkarrangement helt til jeg gikk på gymnasiet, faktisk. Så jeg har vært med på mye når det gjelder forskjellige artister. Det gjelder sånne festivaler og konserter opp gjennom året.
0: Men de som vil vite mer om hvem som skal spille og hva tid og alt sånt, de går inn på heimesiden.
1: Ja, og det er fjordblues.no. Fjordblues.no.
0: Enkelt og greit, da finner de alt som er å vite. Pluss at nå kommer det brosjyre og plakater, Uber, alles. Så det er ikke problem å få med seg.
1: Plakaterne her, vi begynner å sette opp, og programheftet gikk i trykken i dag, så det kommer som vedlegg til fredagstiden neste fredag, og det blir også lagt ut en del rundt omkring.
0: Og butikker og diverse.
1: Ja. Men gå inn på hjemmesiden og sjekk ut det. Vi har også Facebook-siden og litt sånn som, der står en del informasjon om bandet på.
0: Den er god.
1: Ja.
0: Takk for søyen.
2: Ha det godt.
0: Ja, ha det bra.
1: Rigmoda, hei.
0: Ja, da skulle vi selvfølgelig spilt blues, men det ble ikke tillaget akkurat.
2: Vi kan det lufte frem her hvis vi leter inn.
0: Ja, men de som skal til å spille nå, det var faktisk ABBA. Det er de som ligger klar over det. De blir så skuffet hvis de ikke får spille. At den sjansen teker ikke vi.
2: Nei, det våger ikke vi.
0: Det er jo ikke sikkert de vil være med flere ganger.
2: Nei, det kan vi rekne med. Det kan ikke vi våger.
0: Ja. Sånn at vi får prøve det nå, og så skal vi rett og slett ta et spørsmål. Og da spør jeg, det er sånn som det stadig er diskusjon om, hva er det danske navnet på den grønlandske hovedstaden Nuuk, N-U-U-K. Hva er det danskene kaller disse husene? Det er ikke så mange hus, det er ikke det, men vet du det, eller tror du vet det? Ring inn 578-60-660. Vi hører litt ABBA.

0: Hey man, Kwan. Eller hade ich wieder. Da ringt dich upp igen. Då må vi intensivera här. De lägger på när de får kontakt. Fick det skälven eller vad det var?
1: Ja, det var nog en tussning i bakgrunden jag hörde med.
0: Ja, nu hörde jag vad du sa, men det var säkert gött sagt. Det är nog rätt nog. Vad är det de danskarna kallar dessa hus och så? Det kallas för den grönländska huvudstaden. Så grönländarna kallar det Nuuk. Vad är det danskarna kallar det? Det är då liksom de som en gång rövade hela Grönland från Norge. Och så hjälper vi dig så de ska släppa till trumfen täcker det. Det är sån från inne till hindret det här. Det är grätt. Nu har vi med en kan förstår jag.
2: Ja. Hallå.
0: Är det fortsatt någon så inte helt våga att stå fram?
2: Nej, jag har vågat. Hör du inte med Jonas Link?
0: Hallå, hallå, säger vi.
2: Hallå, hallå.
0: Visst, vi bara ska prata med teknikern så må vi få det på lufta. Det är inte roman, ja. Har du med någon nu då?
2: Ja, hör du mig
0: Ska du
2: nu?
0: upp? Jag hör
2: Hör du mig
0: ingenting
2: nu?
0: du, Jon Roar. Nu hör jag
2: Nu
0: något
2: hör du mig
0: nu.
2: nu?
0: Hör jag, ja.
1: Jag har kommit ner på albogen på en knapp. Han har så många albogar, jag.
0: Han la sig så utöver.
2: Ja, men
0: Han
2: det...
0: var så uppe i under över hvem som ringde. Det var säkert det.
2: Ja, det var alltså så att vara uppe i under för.
0: Ja, han gick helt i fistel när han skulle...
1: Jag tar telefonen med knä och albuga, det går inte, det vet du.
0: Ja. Är vi kommit i Glappestad Marcha?
2: Kom ni i Glappestad Marcha, ja.
0: Ja.
2: Svara gott hopp.
0: Ja, det är det.
2: Ja.
0: Gott hopp. Du har inte färdat helt över dagen på några turer på fjord och
2: Nej.
0: hav.
2: Nej då.
0: Det måste då vara vanvar i
2: lite
0: så
2: för
0: fall.
2: Långt och, lite för långt och lite för kallt.
0: Ja, sommarsdagen så. Ja, det kan hända där det är jukele som flyter runt om då. Ja, det är nog det.
2: Det var nog hjälp. Det kan hända minkar där också.
0: Det minkar, det. Det sägs då minkar, ja.
2: Ja, det säger du.
0: Det är väl så nära Nordpolen så det är tillrådligt att komma, hade den här sagt.
2: Ja, när jag såg på en lotepus skulle bort.
0: Ja.
2: Nej, lite stor tjejta, han hade problem också.
0: Han finner på så mycket rart. Och det,
2: ja.
0: Men det kan nog hända han var med. Det, jag ska inte säga att han inte var där.
2: Nej.
0: Jag såg detta där, att han hade en expedition.
2: Ja.
0: Det är så populärt att ta expeditioner, vet du.
2: Ja, det visst det. Det får nog bara styr på.
0: Enkelt, och de bör kanske inte driva med det.
2: Men allt detta vad det är.
0: Ja, det är akkurat det. Det är akkurat det.
2: Ja.
0: Ja, Ellis.
2: Ja.
0: Fått in frukthausten din.
2: Vet du vad? Den var alltså så eländig att det är helt otroligt att det går an.
0: 7 plommor och en par äpplen.
2: Ja, 20 äpple kanske. Omtrent 10 plommer. Men det enaste vi hade med ett pyttelite pæretre.
0: Ja vel.
2: Det har varit faktiskt 2 plukkekasser.
0: Sier du det, ja. Hva det var slags, var det grimmolte eller?
2: Jeg tror det er grimmolte,
0: ja. Ja, hvis det er just det jeg stund i, så er det nok det.
2: Ja, de har egentlig, de lise treene har i grunnen vært veldig godt å bære.
0: Ja vel, så det er lønnsomt. Rett og slett.
2: Ja. Men det var helt svart.
0: Ja, men du er ikke helt alene om akkurat dette der i år.
2: Nei, men det er ikke slag, nei, men vi skal ikke leve av det.
0: Nei, det skal ikke du. Nei.
2: Nei.
0: Så det er helt i orden. Skal vi se, her står rett og slett, hvem er Bill Gates?
2: Det har ett land med data att göra.
0: Vi har hört om det så mycket, men vad är det i grunden där?
2: Nej, jag vet inte, men han har jobbat med några datagrejer att göra.
0: Ja, det är några det. Och så är det ett speciellt firma, så världsomspännande sådant.
2: Ja, det er ikke Facebook med henne.
0: Nei, det er ikke først og fremst det, da.
2: Nei, nei hva det er. Jeg vet.
0: Hvis vi sier at det kan... Det avslutter på soft.
2: Microsoft.
0: Microsoft, ja, ja, ja. Og der er han toppsjef, og det var vel han som startet hele greia, så vidt jeg husker. Og han er jo nå en av de rike her i verden.
2: Ja, ja.
0: Ja. Selv om han er ikke den rikeste, det er jo han der... Så var drenge med trumfen en stund, vet du.
2: Ja, ja.
0: Ja, han som sendte... Jeg så nå en dag hvor mange satellitter han har opp i luften, men det er jo helt vanvittig. Skulle alle, så tror det er noe til karet, fått lov å sende opp så mange satellitter, da hadde det vært fullt oppe, du.
2: Ja, men det kan endre at det begynner å bli trångt allereie.
0: Han har tusenvis.
2: Ja.
0: Det er helt sjukt.
2: Ja, ja. Ja, det må det være. Han kunne bruke pengene sine på noe mer fornuftig.
0: Ja, og han mener jo at dette da er veldig fornuftig.
2: Det tror jeg.
0: Det er også rett nok. Det.
2: Ja.
0: Ja, det skal bli fullt til slutt. For det er jo nettopp begynt. Så om 100 år skal det få sett i samme leiken.
2: Ja, men jeg tror ikke det at det blir samme leiken. Nei, det er sånn dystre spådommer med dette KI-greia.
0: Ja,
2: kunstig intelligens. De skal utrydde været.
0: De skal utrydde noen milliarder i alle fall. Jeg ser ikke vekk ifra at det hadde vært greit å redusert litt, for det åtte blir mye tulleballer, så helt unyttige.
2: Ja, ja, det er det.
0: Her er det for mye folk.
2: Ja. Ja.
1: Er det for mye gammel folk som styrer rundt om den gamle årforkalka kara?
0: Ja, det er jo det. Nå er vel ikke han som sender opp raketter og satellitter som årforkalka enda, men han har noen vener som kanskje begynner å bli det. Det
2: jeg tror jeg,
0: ja. Ja, nei, dette der det er ikke så enkelt å styre.
2: Nei, bra vi slipper.
0: Det er liksom ikke noen som har ansvar for å styre ute i rømdene, vet du det?
2: Nei.
0: Så det er vel ikke noen. Nå skal kineserne slå amerikanerne på sånne luftfart, eller...
2: Ja, ja.
1: Ja, du ser deg, hvor vanskelig det blir enig, Jon Elling. Her skal vi ha et regionsenter, jeg krangler vi om det.
0: Ja, ja. Nei, dette er ikke enkelt. Det er greit.
2: Nei.
0: Hva var det Zambia hette før 1964, spør deg?
2: Var det Kongo?
0: Nei, det var ikke det.
2: Nei.
0: Men det var rett og slett, vi så av og til filmer, svart-hvitt var det da, fra dette landet der, og bevare meg, det var ikke mye fett på de skrottene vi så der, altså. Det...
2: Nei. Ja, vet du hva? Det var den første bokstaven.
0: Rrrr.
2: Rhodesia.
0: Rhodesia, det er Nord-Rhodesia.
2: Åja, ja.
0: Det var... Vel. Det heter altså Zambia nå.
2: Ja.
0: Og de skiftet navn i 64, og akkurat det fikk vi med oss, selv om vi forstod det ikke. Vi forstod det var nede i Afrika, det er akkurat.
2: Ja.
0: Ja, ja.
2: Det gjorde vi vel, men...
0: Ja, ikke så mye.
2: Har vi noe glemt for lenge siden.
0: Ja. Dette er da. Dette får oss overhøre. Skal vi se, et spørsmål til, og jeg er jo veldig grei i dag, det må jeg bare si. Det.
2: Ja, ja.
0: Hvem var det som skrev komedien Geografi og kjærlighet?
2: Det har jeg nå altså haust.
0: Å ja, det har
2: jeg. Men, og husker de?
0: B.B.
2: Bjørn Stjerne Bjørnsson.
0: Ja, den store bokmålsfanatikeren. Han snakket jo nesten dansk, vet du det. Han var så galen på nynorsk at han gikk i flint, bare det var nevnt. Selv på den tiden, det er jo lenge siden, men det...
2: Ja, det begynner å bli en stund siden.
0: Det begynner å bli en stund, ja. Det er helt sikkert.
2: Ja,
0: ja. Ja. Nei, men greit, du. Vi får se. Ja. Skulle det bli... billett enten her eller der, det er jo selvsagt mulig å møte opp, og det er mulig å levere billetten videre til neste, og det er mange måter å gjøre det på. Det er greit.
2: Ja, det er det.
0: Jeg rekner med at du er med.
2: Ja, Det er greit. Legger jeg noe på lista på denne rar ut på A1.
0: Da kan hende du er fra før, ja. Det stemmer. Ja. Vi skal trekke en for denne her septemberlista i kveld.
2: Oh, ja.
0: Men vi skal ha inn på to namn til, så da blir det 2, 4, 6, 8 stykker som får konkurrere om den. Ja,
2: ja, ja. Det er så.
0: Greit du. Ha det bra. Ja.
2: Ha det.
0: Klokka, hun er 10:30 hun snart, og det hører på Nordfjorden Radio. 2. oktober 2026. Bevar meg hvor tida går.
1: Hvor mange år har du vært med her nå, Jon Elling?
0: Jeg snakker ikke om det.
1: På 90-tallet?
0: Ja.
1: 3-4-90?
0: Det var tidlig på 90, tror jeg, faktisk. Vi hadde første opptreden, det var å skulle dekke et kommunestyremøte i Gløppen.
1: Ja.
0: Det var rett og slett, jeg tror det var kultursjefen, eller om det var rådmannen som spore, kan ikke du ta det? Og det var første gangen jeg var på radio i hele tatt. Og da hadde jeg med meg, det var Lindviken, Nilsen.
1: Nils Arve, ja.
0: Nils Arve, jeg og han, vi satt i bakgrunnen og kommenterte. Og ja, det var mange som hørte på bare første gangen faktisk. Og så var jeg vel med Hana rett etterpå på en fredagsunderholdning. Da satt vi her begge to. Og så har vi Hildre gående.
1: Men det var oppe på folkehøyskolen.
0: Det var på folkehøyskolen.
1: Ja, vi store støve.
0: Det er lenge siden det.
1: Ja, det var på, det var tidlig på 90-tallet.
0: Ja, det var det. Det var det. Så her blir vi sittende, ser ut.
1: Og da var jeg kommet for lengst.
0: Du var da startet for lengst, ja. Ja, ja, ja, ja. Neida, det er ikke tvil om. Men der, vi har vaset vekk mye tid på det, men det er jo litt kjekt også, ikke det?
1: Yeah. Jeg har vært en livsstil for oss, Jon.
0: Ja, det er nesten det. Det blir mulig å komme seg helt fri. Og da stanger det vel opp. Nei, nukker og det. Vi skal høre på en Cindy Lauper. Girls just want to have fun. Jentene, de vil bare ha moro. Ja, ja, ja, ja, det er mulig, det er det mulig. Det. Men vi prøver en ordrebus til, og vi reduserer til 9 bokstaver. Og vi begynner med en U for den Ulf, 2 I-er for den Inga, en C for den Cæsar, en E for den Eli, en K for den Klaus, en S for den Synjøen, en A for en Arild, og en R for en Rønnaug. Vi tar en U, 2 I-er, C, E, K, S, A, R. Uisekersar. Nei, det sier meg ingenting, men det skal få et stikkord. De diskuterer de både på Eid og i Gløppa. Skal en bygge, eller hvor skal vi gjøre det? Skal vi fortsette så som vi gjør det? Det er jo disse her turisterne vi skal ha til lands. Skal vi bygge, eller hva er det vi diskuterer både på Eid og i Gløppen? Hva er det vi skal bygge? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på en Cindy Lauper.

Och folk tror vi gråter och suttrar och låter, kort sagt att humöret är lagt i grav. Och nej, här är mye att smile av, som sträcker till för vårt beskedne krav. Ute där går de, på kino där får de, trots allt latter musklerna lite på glid av juster

det finns väl inget som den. Då blommar allt och då blommar kärleken. Sommaren är här, flickorna står smigande där, var helst du går. Dragspelet ljuder och hjärtat det slår. Sommardansen går. Nu är det sommar igen, slå upp ditt fönster och känn. Visst är det ljuvligt på sommaren. Nu är det sommar igen, fäll upp din grå persien. Du kanske finner lite

0: Oj, ja. Det var Gasoline Alley.
1: Det var ett av Rod Stewarts mästerverk på denna plata, Gasoline Alley.
0: Ja, då är det över till han John Fogerty igen.
1: Ja, jag tänkte att skulle...
0: Det är ju inte så ofta han kommer med plata att vi spelar två låtar från hans nyaste. Det får folk tåla.
1: Ja, ja. Vi har ju spilt plate från 1960 och förra gången spilte vi plate från 1928. Vi kan spela något från 2009.
0: Ja visst.
1: Och det gör vi akkurat nu. Ja, så vi ska ju självklart introducera detta på behörig vis.
0: Ja, vi måste finna ett malapropov.
1: Nej, det är inte malapropov.
0: Oh, nej.
1: Denna plata Blue Ridge Rangers Rides Again är lite speciell.
0: Det
1: allra mesta har en hört för med andra artister. Jag tror alla så när som akkurat den vi ska spela nu. Här har John Fogerty lagit en ny låt som jag hade den varit smetta in på en skive med Creedence Clearwater Revival. Jag tror inte någon hade reagerat. Den hade gått fint för sidan av Proud Mary och dessa gamla goda ting han lagde. Men nu är det alltså klimaforandringer som står på tapeten.
0: Change in the weather.
1: Change in the weather. Det är det han synger om här. Och han har i alla fall tagit detta in över sig. Så från 2009, från sista plata till John Fogerty. Här kommer Change in the weather.

0: Och så kommer det som säger fram allt, ja.
1: Mm.
0: Och så ska vi nog rydda.
1: Ja.
0: Och så ska vi nog pönta upp lite och förbereda oss.
1: Ja.
0: Tack vi oss nog tid att jag nyter det vi borde nyta av våren.
1: Jag vet inte att säga det där. Vi har Kornhägg, vi har ett ganska avslappat förhåll till det där ute i havet. Vi är ju nött till det, men det blir ju något så gamla att vi klarar ställning likväl. Men pönta en liten grande och så går runt och se. Vi är så heldiga, vi har naboer som har flotta hagar, så vi kan bara gå ner i vägen och så, hvis vi ska se något pent, så bara ser vi fort i grannen. Det är lurt, ser du.
0: Det är lurt.
1: Oh, ja.
0: Ja, det är lurt.
1: Ja, väldigt, väldigt lurt. Så vi ger oss bra tida. Vi är stressade. Ja. Det är inte vi.
0: Snöven ligger i fjällen och kiner som en juvel och... Ja. Åh, det grönkast. Men så kommer då... Så kommer då russen.
1: Russen, ja.
0: Och sätter farge på våren.
1: Ja.
2: Russen hörs ju nästan ut som en trussel. Det så kommer russen.
0: Ja, trussel och trussel. Det kan du få så för somme då. Men där ska du utfolde sig... Och, ja. Ska vi mena om det?
1: Jag har nog sett det här på nära håll i en mans ålder. Och jag har blivit förträdig många gånger. Det är några jag håller på med så är grejt, men mycket är tull och töjs. Det förstår jag mig riktigt på. Men vi får acceptera att det är ett slags ritual som jag ska göra. Jag syns inte det är helt logiskt. Men väl. Så är det ju gammalt det här.
0: Det har nog varit med på det. I alla fall, jag vet inte du Maria var med på rusefärgning.
3: No, ja.
0: Jag slapp inte till med det. Jag gick inte där i vägen. Men var inte det lite mer moderata former än vad det drar på?
1: Jag husker ingenting av russefärgen.
2: Var det så?
1: Jag skulle nästan önska det var det, men det var alltså faktiskt inte något särskilt hårt den gången. För att vi bodde på rygg och cyklade hem igen kvar dag. Och cyklade in att vara med på något. Det gjorde vi självföljeligt, men det var inte så mycket. Så nog alltså. Det var inte det. Så jag har väldigt få minnet akkurat den halojen där. Men vi får säker på söndagen. Hade öl med oss, det kan jag säker. Ja, det kan jag säker på.
3: Ja, men det var inte på samma måten.
1: Nej.
3: Det, alltså det var inte... De brukte disse plakaterna så de klistrade upp med lite sån smedord här och där. Men det var likväl en viss form för respekt. För vuxna folk, för att säga det sånt, för det, vi uppförde inte oss, och russen uppförde inte sig som vuxna folk. Vi hade respekt och vi skulle inte ödelägga ting. Och vi skulle inte ödelägga för någon. Men det skulle vara moro.
1: Ja.
3: Men alltså, nu ser vad de styr med idag, så kan du nog lura på vad det är ute
1: efter? Ja, det är helt
2: bra. Jag tror vi ska nog vara lite grann rause, ja. Alltså. För där är ju mycket då som först blir löjen när det har gått någon år, sant?
1: Ja.
2: Du kan liksom ta episoder själv. Det var inte moro då, men då det har gått någon och då är det plötsligt löje. Och russen, de har nu blivit uppdragt sedan de var små genom barnetev, så ska det öka på, alltså det är ju en helt annan tid. Men bara det inte blir mobbing, syns jag, alltså, att det går ut över någon, att det är illt ment, om de finner på all världen, bara det, bara liksom inte har
0: denna... Godarta,
2: inte mobbing. Så syns jag att vi ska vara reuse.
0: Jeg går med på allt, hvis det är godarta.
2: Och sen en annan ting jag syns, det är att den ska våga dumma sig ut, själv om man inte bara är russe, alltså.
1: Ja.
2: Våga dumma sig ut, men de tingene som den gör, det bör den göra helt medvetna, att den gjorde det för att den ville, och inte sånt att den blev fortalt, jag vet du vad du gjorde, nej, jag vet inte, att du vet vad du gör och att du står på och att du tör att dumma dig ut. Men inte liksom uppträ som en sån sjöflock och säga bä, för det alla andra säger, men för att du har lust till att bröla, så bröl.
0: Ja. Men det är knutet reglerna.
1: Ja,
0: det är en del som du kan bli lite skrämd av.
1: Ja.
0: Vi läste i avisen idag om 24 pils i löpet av 24
1: timmar. Och det betyder alltså för en ung karl på 70 kilo att han får 3,5 promille. og en jente om forhold, altså faktisk 5,8.
2: Og så gjør vi Signe Kvila.
0: Ja. Ja. Nei, dette er noe rett nok.
3: Nei, men er ikke det sånn, men dette, har ikke, er ikke dette så mangt annet at det, her starter vi med, noe, med sånne regler, sånn har vi det i år, og så skal vi være litt bedre neste gang, og sånn, altså at det utarter seg.
1: Jeg har egentlig ikke helt inntrykk av det heller, for russen er støkk konservativ. I alle de årene jeg har fulgt med, så har ikke de funnet på noe nytt.
2: Nei.
1: Ingenting nytt. Det er samme rop og samme gaula og samme ting de holder på med. Og det tror jeg det kommer til å være om 50 år også. Denne her tradisjonen er jo 100 år gammel i cirka. Det var nemlig, det stod i Bergens Tidende her med helgen. At det var noen tyskere som var i Norge, og de hadde studenter, de hadde røde huet på seg, og året etterpå så var det innført i Norge. I 1905, så det er 100 år gammelt.
0: Ja, en ting jeg har sikkert, at så lenge jeg kan huske, så har russen vært gilde og glad hvert eneste år når jeg går oppe ved Karl Johan.
4: Ja.
0: Og synger.
4: Ja.
0: Og spiller.
1: Og det er mye så løye, så det er en ting jeg aldri har forstått. Altså, med samme russefeiringer opp på fjellet her begynner, så går glaset i andre etasje opp, og så er det folk som har hentet seg bytte med vatten, og så opp med glaset, så slær de vatten ut, og ned på folk som går forbi. Og det er alltid fra Breim.
0: Åh,
1: ja, jeg forstår ikke.
0: Ja, vi sier takk til deg.
1: Nesten. Jeg forstår ja, ja. Ikke det.
0: Men så kommer du når... Når jeg sier det går litt opp til Karl Johan,
4: ja.
0: Da kommer jo musikken inn, med hornmusikk.
4: Ja, ja.
0: Og hva er det som får folk til å gå og sitte og øve i ja, hele året, og så spille noen slotter på 17. mai? Da får de så de, og ære være de.
4: Ja.
0: Du hjelper med jobb de gjør. Er det forlåt?
4: Ja.
2: Men før du forlater dem, ja. Så har jeg lyst til bare å si at jeg synes for eksempel 17. mai i kyrkja, så det er alt for få som ser sliten ut. Jeg synes det var... Jeg synes det russen godt kunne tatt seg til kyrkje selv.
0: Tatt seg en tur. Altså,
2: tatt seg en tur til kyrkje og sa at det var litt folk i kyrkje som så sliten og litt sånn, ja, utranglet ut. Altså, de ser litt for lite utranglet ut, de ser i kyrkje 17. mai.
0: Jeg spørste, du skulle hatt en knuteregel.
2: Ja.
0: En knute fekte når jeg gikk til kyrkje.
4: Ja. Ja, minst en.
3: Ja, men vi var nå til kyrkje, husker jeg, som...
2: Ja, nå var det, ja.
3: Ja, det er ikke bedre det.
2: Jo, da, det er
1: mye kjedelig for resten.
0: Resten var så kjedelig når du sømner.
1: Maria sømner. Ja,
2: du drømte kanskje noe godt.
1: Ja.
3: Nei, jeg vakna lykkelig og glad. Det var ikke noe, men jeg husker jeg somnet altså. Ja.
2: Men det er alt for få som somnet nå.
1: Nei, men det kunne gøtt det gjøre. Det hører med det også.
0: Ja, det kunne ja. Det.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og med litt på vegen, og sen knute.
2: Ja. Ja, det var en god idé, synes
1: jeg.
0: Ja, den burde du ta med deg da. Men nå har vi søtt deg. Och prata lite om nya fina världar vår. Skulle inte vi höra man Louis Armstrong
1: jo, det
0: så synga om det på en yppande måte.
1: Yeah.
0: What a wonderful world.

0: Då tonar han ut, han Sven Bertil, han är färdig med jobben sin han, och vi sitter här fortsatt. Men det var en ting, vårens vackraste äventyr, det har vi sett i avisen i år ett år, och Maria hon bodde mitt uppe i det.
1: Ja,
0: och då vet du vad vi är in på.
1: Ja, då borde jag sig fråga sig Holmenkollstafetten, för det påstår dig är det, men det är ju fel, det är ju Brännstafetten.
0: Ja.
1: Och jag bodde mitt uppe i det, jag hade alltså, med att gå från en glas till hit så hade jag hela på.
0: Ja, det hade du.
1: Jag tyckte fryktligt synd i dig så kom ni i gamla skrupp på vägen. När de kom ner på flata så seg de i knä, för det var ju så bratt och så och var det utslätt och så kom de ner på flata asfalt. Men det, har ju inte, det är ju inte sånt som det var längre.
0: Det heller.
1: Nej, det heller alltså, inte bara. Det är inte aldrig än jag har sett, men det var ju uppe i 5000 människor i publikum nere i Dala.
0: Ja.
1: Oh, ja. Och det defileringen, jag var ju två runder runt idrottsplatsen minst med deltagande lag. Det var verkligen åka.
2: Det var en kämpös och var ledig man. Där stod bilar ute över all mark.
1: Ja, alltså du var nog heldig visst, du fick lov att komma in på ditt eget turn. Visst, ja, du var på turen.
2: Ja, ja, det var
1: så det syns jag var flott. Och nu har jag ett helt annat förhåll till det. Jag reiser för exempel inte på Brännstafett. Nej. För nu syns jag att jag har inte något lag som jag är speciellt intresserad i. Jag syns susen är väcka.
2: Susen är väcka, ja. Det är jag enig i.
0: Och det var verkligen sus.
1: Ja, det var på sus och dus.
0: Det suste, det suste runt om i hemmen länge för.
2: Det var ju på en av dessa här stafetten i Hjalmar Andersson.
0: Ja, det husker jag.
2: Ja, och han var i lag med någon sakrisdöse.
0: Ja,
2: ja. Och det vet, var ju stor händerna och Hjallis var uppe i Breim, så Då kom småungan och jag vuxen folk också och ville ha autografen.
0: Mm-hmm.
2: Och han skrev Hjalmar Helsing, Hjalmar Andersen. Och så blev Sakrisen, han blev lite lejad där. Han tog sig en blöck och började skriva. För Hjalmar Andersen, Sakrisdösen.
0: Det syns jag, det är alltså spännande. det var faktiskt förberett att det var omlagd då det.
2: Ja.
0: Ja, då var det mål in med hallen, och då satt jag uppe i batchen.
2: Ja, jag har sprungit två gånger.
0: Och du har sprungit, du?
2: Jag har sprungit, jag var med.
0: Du var ju sprintad, du?
2: Ja, jag var med och vann ett år.
1: Ja. Vad år var det?
2: Jag huskar inte det. Jag huskar bara, jag sprang bort.
1: Var det bakom?
2: Ja, där så, bort med hönserier där.
1: Oh ja.
0: Men du sprang den, ja.
2: Ja, där kom jag utöver och skulle ned en batje och så skulle jag svänga och gå tillbaka. Och jag är i god form så den gången och i mig säger sånt så hjälmesäten är ju fantastisk kvar med mig. Och så var Solar en och viste fel. Så att jag tog fel rättning och han hylt och ropte efter mig att det var blivit fel anvisning. Så jag snudde och tog i allt det vann och nådde det igen och gick först in på den etappen. Jag huskar jag ändå. Det var spännande.
0: Och det året vann?
2: Det är jag säker på. Jag hade en kort etappbåge en gång.
0: Men jag huskar inte det. Jag har bilder av grupper som var med där. Men det är ju otroligt hur folk grejer med stafetten då.
2: Ja, ja.
0: Och så började det då rejse på Holmenkollstafetten. Ja. Det var andra helgen i maj, stämmer inte det? Tror du det?
3: Yeah. Men hvor tid var det begynt å gå ned over dette da? For det virker jo sånn at det må ha skjedd et kvart.
2: Ja.
0: Ja, det skjedde da, så alle plasser.
2: Ja, det...
0: Fjernsynet kom. Fjernsynet kom. Mange ting som... Det var en samling av mange ting, og mye mer å være med på.
2: Ja.
0: Ikke minst. Jeg slåss om kundene.
2: Ja, jeg tror det er enkle gledene med å møte opp på fotballkamper. Det var masse folk som så på fotballkamper her på Sandane.
0: Det vet jeg,
2: ja. Ja, og på pokalkampene på Hyen Brodd, for eksempel, masse publikum. Og på stafettene selvfølgelig.
0: Ja.
2: Det var jo uttaking, mann. Det var ikke selv sagt at jeg fikk være med der.
0: Jeg fikk ikke være med på uttaket.
2: store møteplasser. Det var viktige greier. Og så kommer fjernsynet. Og så kommer alt det her andre som vi ser nå. Og overtar hele.
1: Ikke bare det, men jeg tror det at vi har fått altså før. Det er noe forenklet også før.
0: Ja.
1: Men før kunne du springe fort, og så kunne du sparke fotball eller spille handball. Det var liksom det som du hadde til aktivitet da. Og nå er det jo så myriade av aktiviteter slik at det blir det blir spredt på alt altså. Dette var tre valgmuligheter hvis du ville ha noe kroppslig aktivitet.
2: Ja.
1: Og da var stafettene, det stod jo høyt, mann.
2: Ja, det gjorde noe det.
1: Altså dette, og jeg husker jeg hadde jo noen som bodde to fra Gula.
2: Mhm.
1: Og han, det er altså dette, det kom på bremstafetten, det var... Det er noen bagateller å få reise bort på olympiaden en kvastrande i dag, altså. Dette kom på bremstafetten, det var noe stort. Og ja, vinget var enda større.
2: Ja.
1: Og du vet, oppe i Breim har de jo tidsrekning der et dag. De rekner før og etter bremstafetten. Det er ikke før etter jul, eller før etter 17. mai, men før etter bremstafetten.
2: Ja.
1: Det er liksom en tidsrekning.
2: Nei, der er altså mye som har vandret i graven. Får de aldri igjen. Det var viktige greier dette der. Men det er vekk.
1: Ja, så snakker de om ildsjel, altså disse gamle vekker. Men jeg synes, ja, men det er det ildsjel de som driver i dag også.
2: Ja, men så skal ungene som er med på litt idrett i dag, det blir jo stort sett leie når de blir litt store. Men det skal spesialiseres, det er jo ikke sikkert stafetter passer inn langt derifra.
4: Nei, men ildsjæle, sier du. Ildsjæle,
2: ja.
4: De har faktisk ikke forsvunnet.
1: Nei.
2: Nei, de er der.
4: De er der.
2: Ja.
4: Og jeg tror faktisk, kanskje er flere ildsjæle likevel i dag.
2: Ja.
4: Eller det var før.
2: Ja, det kan godt hende. Men det klarer ikke å få folk til å møte opp på stafetter likevel.
4: Nei, men det har endret seg.
2: Ja.
4: Alt endret seg.
2: Ja.
4: Det er ikke sånn som det var noe, nei. Vet du.
2: Nei, det er
4: men hele ting er i endring.
2: Ja. Nei, vet du, det er så kolossalt med arrangement og lag og organisasjon.
4: Ja.
2: Det er noen som har tallet på hvor mange det er i Gleppen. 300-400, tenker jeg.
4: Ja, får du lese gåvelistene til banker og slik, så...
2: Ja.
4: Finner du ut av det?
2: Skal jo være med og støtte sett. Da blir ja, da. Det altså ikke stort plass til disse felles.
1: Nei, men jeg synes likevel når du ser hvor det har gått ned på Brennstavetten, for den har jo gått ned år for år.
2: Ja.
1: Og liksom mange sier at, ja, nå må de ta og slutte med dette der snart oppe i Brein. Nå må de så legge ned igjen Brennstavetten. Jeg synes det er kjempeflott at de arrangerer like forbasket. Om det så er bare to lag som springer så. Så hold på, legg ikke den ned før de står alene.
2: Nei.
4: Det tror jeg er rett. Det tror jeg er rett.
1: Ja, for har du lagt det ned, så har du tapt. Da har du gitt deg, altså.
2: Da har du gitt deg.
1: Men stå på, for det kan hende det snur.
2: Ja.
1: Og da har du liksom alt å bygge videre på. Jeg synes det er kjempeflott, altså. Ja.
2: Nå ser jeg at det er sett ut i gaten her kring skolebygget, markeringer som viser at det skal være stafett igjen. Fjerde stafett.
4: Ja.
2: Jeg har hatt sagemøl utøv og med pil og greier, så det er sikkert det skal til meg nå.
4: Jeg så forresten noe, noe i avisene her fra dagsiden som jeg synes var veldig smart. Og det var en herre på den røde løper. Han sier løp, så du det?
2: Nei.
4: Jo.
1: Og Golden Gate.
4: Golden Gate, eller det kallte den røde løper.
2: Ja.
4: Det var den røde fra herreshuset.
2: Ja,
4: Og forbi...
2: Ja.
4: Ja. Det er rød murstein.
2: Ja, akkurat, ja.
4: Og det hadde fått navnet Røde Løper.
2: Ja.
4: På Børtula vil den røde plass.
2: Ja.
4: Framfor Estlaje. Og her nede hadde den røde løper framfor Herreshuset. Og da skulle jeg arrangere sprint et eller annet. Synes det var kjempesmart.
2: Ja. Ja, det er det.
4: Ja.
2: Det er et forsøk.
4: Ja, det er et forsøk.
2: Ja.
4: Og spesielt. Ildsjelen kommer frem og teker tak
2: i. Men det blir vel gjerne til at det blir så kjendisene som kommer og skal sprenge den der røde løperen, og så står løperen og ser på i stedet for å delta.
4: Ja,
2: men så kommer de omtrent like langt.
4: Ja, men jeg har jo fått henten i brokalommen, og han kommer seg ut den dagen.
2: Ja,
1: han har klett seg frem.
4: Ja, det synes jeg er...
1: Ja, nei.
4: Det har vært to ting i avisene nå her i vår jeg har spesielt lagt merke til som jeg synes har vært kjempeflotte ideer.
2: Mm.
4: Den ene sette ut i livet, og den andre var en aprilspøk.
2: Hva er det du mener med trivselsskatten?
4: Skatten, ja. Den synes jeg var kjempegod idé. Ja,
1: vet du, jeg var så fortredig, jeg sa det at når det endelig er fattet et vettig vedtak, så er det aprilspøk.
4: Ja, slik er det her i verden.
2: Det var litt for opplagd for kona mi, så du pleier noe aldri skjønne hva som er aprilspøk. Men den jeg tok jeg med.
4: Ja, tok hun.
2: Ja. Nei, jeg som tok den. Det. Ja, hun tar det.
4: Ja.
2: Skal vi høre på meg musikk, eller hva du sier?
4: Ja, vi skal snart avslutte nå, for det er at tiden hun går fort.
2: Ja, det er det.
4: Og så skal vi nå det også, og...
0: det vi skal slutte med i dag. Nå har vi drivet med våren. Det er noe som kommer snart også. Og det er noe som holder på å avløse sannsynligvis... Jeg sier jo flere store ting. Det som avløser bremstafetten, det er vel forsovet inni her countrytreffet.
1: Ja.
0: Og det samler jo store skarder av både en og hins sorten. Men vi håper mest ene sorten. Og der har jo de gjort det genialt, som jeg aldri vet, med en konsert i kirken som er stappet full hvert år. Da sa vel han Ola Sigurd hatt den tingen med i spillet, vil jeg tro.
3: Ja, jeg fingret noe litt grann for å få det til. Første gangen jeg foreslo det, så trodde de at det var en fleip, og så gjentok jeg det, og så begynte de å høre litt grann mer, så gjentok det en gang til, og så skjønte de at jeg mente det på alvor. Jeg synes det er fantastisk flott at den har fått det her inn i den sammenhengen.
0: Mm-hmm.
3: Og jeg tror vi alle synes det er en glede.
0: Mm-hmm.
3: Fra kyrkja sin side, så er det absolutt en glede, og jeg vil tro at for de som arrangerer konserten også, så er det med å backe den opp.
0: Og ikke bare det, men når du sitter og hører på tekstene i så her musikken som blir presentert, så er det jo flotte tekster, så alle passer inn i det.
3: Ja, helt nydelige
0: tekster. Helt nydelige tekster. Ja, ja. Sånn at ja, musikken har kanskje fått litt sånn litt for dårlig rykte på en måte.
3: Ja, ufortjent rykte.
0: Ja, jeg synes rykte, faktisk det.
3: Ja. Og, men så er det litt sånn at det er ikke intellektuelt nok, sant? Det er bedre sånn musikk, så du ikke fatter det bøss ut, altså du bare nikker til, ja. Hvis det er atonalt, og da er det stort.
0: Du har nok...
3: Det skal være litt fin
2: også. Ja.
0: Du har et poeng. Det er helt rett det. Men når vi nå avslutter, så... Greit å slutte med bremstafetten, faktisk. Og så starte med countryfesten. Og i kirkekonserten i Breim kirke har en lensmann, Ingers Haugen, han har startet den konserten hvert år så lenge jeg har vært der, med en sang av Don Williams som heter Lord, I hope this day is good. Og vi velger å avslutte dette programmet med akkurat Don Williams som synger med et konsertopptak av denne sangen Lord, I hope this day is good. Og så håper jeg de som nå sitter og hører på rundt om har kost dere, og at de kanskje triver fattig oss på gata og skryter litt av oss og sier at dette må de fortsette med. Så skal vi kanskje gjøre det. Det er i alle fall slik at vi prøver, og så hører vi på Don Williams, og så sier vi takk for i kveld. Det er som sagt han Arvid Rygg, Olav Sigurd Gundersen, Maria Rosenlund og Jon Bjørn Fløtre som har søtt og drøsa og lete søgen godt. Og så er det han Geir Tysta som har søtt i teknikken. Takk for i kveld.

0: Väl mött till fredagskväll i Nordfjord närradio.
1: Jag ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses inte på lördag, vi höres på fredag.
1: Vi tar oss en tur.
0: Dagen han är kommen, för nu är det fredag. Ring in på 5 28 60 660.
1: Hör dina blickar,
0: oh ja.
1: Mitt hjärta tickar, och jag förstår nu.
2: Ja, då önskar jag väl med till sändning här i din lokala radio Nordfjord närradio. Din här fredagskväll den 3 april. Det är Herrens år 2020. Vi är klart för att ta laus på en kväll. Och vi ska skicka in. Och det blir mycket norsk kväll. Det kan jag säga med en gång. Norsk musik nästan omtrent i helg kväll. Och du ska få vara med. Och spörsmålet, vi går lite på det då, inringningsspörsmål och vem det är som spelar och vem som sänger och allt det styr här, det ska vi kosa oss med utöver kvällen med gode norska, lite gamla melodier och lite nya melodier. Men för vi kommer skicklig igång med själva inringningssändningen, ja, så ska är en grupp, en kar som har haft i travelt i dessa tider. Han är ordföraren i stadkommunen Alfred Björlo. Jag kan tänka mig det, nu har inte det varit alltså vore planlagt för många månader sedan, jag säkert vårt omkalfler på det heter nu i dessa tider. Vi ska i alla fall ringa upp och ska vi snacka med honom. Men för vi snackar med Alfred Björlo så ska vi höra lite på ett spelmanslag. Och vad säger du att ta då eller fjoringen?

Det var då ett spelmanslag med fjoringen. Då var inte det råd att komma ihåg telefonen till Alfred. Det är väldigt många som kan ta in själv om jag hade avtalat nog om 30 dessa tider. Vi får pröva igen senare. Då sätter vi lika gott igång med själva programmet ikväll. Och telefonnummer du ska bruka så vanligt 5 28 60 660.

0: Jag satt en annan telefon. Hallå, hallå.
1: Där var du,
0: ja. Jag har en annan telefon.
1: Ja, det är väl mycket telefoner i dessa tider.
0: Ja, nu är det sent så till.
1: Du, när du börjar planlägga året här i januari månad, det har väl förändrat sig lite?
0: Ja, det ska vara säkert. Det har varit att snu upp ner på alla... Det har varit snudd upp ner på alla planer helt över natten. Alltså. Det må jag säga. Man kan lage så mycket kriseplaner och tänka igenom ting som kanske man vill. Men detta här tror jag någon egentligen har förberett på.
1: Och nu ser den att kommunen har blivit större, du märker det väl det?
0: Ja, det gör den. Men samtidigt har på en måte det kanske varit några fördelar. Alltså, det på en måte har gjort att ting nu har gått efter förhållda ganska grejt i stadskommunen sitt på tre veckor då. Det är att vi har på något blivit så samkört i löpande de senaste åren. Har jobbat sig i lag på alla nivåer, brukt massa tid på att bli känd med varandra, bli på en måte en felles organisation som dreg i lag på alla måter. Alltså, vi märker att allt det arbete som har lagt ned i löpande de två åren här, det har en glädje av nu när det först smäller och en greje att jobba i lag. Vi har kommit så långt att vi är en kommun. Det är inte två kommuner som häller på och ska bli känt med varandra, men vi är på en måte i lag.
1: Och det har varit lite ett äkta par, kan vi inte bjärsdagen, ja. Var det inte sånt sen?
0: Nej, det är inte sant. Nej, det är lite med det då. Men heldigvis, det var inte ett äkta par som först blev känt på bröllopsnatten.
1: Det var inte det, men vad ska vi säga nu närmare sig påske? Har vi några goda ting vi kan säga till folk här?
0: Jag tänker alltså att vi ska vara heldiga. När vi fick det runt om i landet så ska vi väl vara heldiga att vi bor där vi bor. På en plats där för det första är väldigt lite smitta och för det andra att vi inte bor i en stor by tätt upp på varandra och där vi knappt nog kan bevega oss ut av dörren, men att vi bor med god plats runt oss. Vi kan vara ute så vanligt, vi kan handla på butiken, vi kan gå turer, nu kan vi ju gå ski så länge snöven ligger. Alltså vi kan, jag tänker att vi är väldigt, väldigt heldiga i förhållande till många andra.
1: Alltså,
0: ja.
1: En del stora fabriker här i Eid så går akkurat så som för. Det är nog lite bra också, Björlo och...
0: Absolut, det är det. Både Björlo och Eid Elektro och många av de stora bedrifterna våra gör det. Men det är klart alla är nervösa för framtiden, inte sant?
1: Ja.
0: För något av det som är så speciellt är att vi anar ut hur länge det var. Var det en månad, tre månader, sex månader? Det är något det här speciellt uppe i detta här. Att vi tacklar det här och nu, ja, men vi anar inte hur länge det var och var det väldigt länge. Så är det klart, det börjar att bli vanskelig för många av bedrifterna våra också.
1: Det är så små sådana grundarbedrifter som är avhängiga av kunder hela tiden och sådana, där sliter väl mest?
0: Ja, det är det. Nu är det ju heldigvis kommit på plats då dessa här ordningarna från regeringen med kontantstøtte och kontanthjälp till de bedrifter som sliter allra mest. Och det tror jag var enormt viktigt. Alltså ta frisörerna för exempel, inte sant? Som blir pålagt att stänga ner på dagen. Det är ju helt absurd på en måte. Ingen hade tänkt en tanken för att du driver en frisörsalon att du blir pålagt av staten att bara stänga dörren över natten. Men nu kommer det i alla fall ordningar som tar undan det värsta för dig. Och det är otroligt viktigt. Så jag hoppas ju att många av dig nu får hjälp i veckan och månaderna framöver. Och så prövar ju nu vi att rygga resurser här i kommunen och samarbeta med Stadsväxt och andra. Att vi ska ha öppna dörr för alla som driver näring och sliter. Tränger det någon att snacka med, någon att rådföra sig med, så ska de få det alltså. Och det må vi bara pröva att ställa upp för alla.
1: Det blir mycket rara svejsar framöver och långt år.
0: Jag skulle lova dig. Jag är bland dig själv. Jag går och grämmer mig över allt hår nere i ögonen.
1: Ja, men då må du snacka med. Du har väl en ekon eller käring som kan hjälpa dig?
0: Nej, hon vill inte. Hon säger att man väntar.
1: Hon tar inte chansen?
0: Nej, hon tar inte chansen.
1: Du var inte i gamla dagar. Då hade du en skål uppe och klippte runt. Så det är inte...
0: Ja, det är ju...

0: Ja, det är väl viktigt i disse tider, Knut Inge Bjørneset.
1: Ja, det är väl det.
0: Låt oss leva för varandra och ta vara på tiden.
1: Ja.
0: Och du, vad är en säsong du spelade själv om du inte var gamla karen när dina kom ut?
1: Nej, jag var inte... Ja. Hur tid han kom ut, det vet jag inte. Då. Men det var nog Gluntan.
0: Det var Gluntan, ja. Och Gluntan var jag i gruppen med Adnan Roland Thunsen som var bingo här för. Han var ju övertränd i lag. Han var på samma plats som tränt. Han brukte det mycket till bingo.
1: Ja.
0: Som många huskar.
1: Ja, då var jag i Björn och spelade bingo.
0: Nej.
1: Det var jag.
0: Gluntan hade något förhåll till det? Eller bara, nej. Sånt så, du, det är lite som speciellt att en hejre på grund av vokalisten som var med då han hållt det.
1: Ja, du hör på lyden och du hör på allt att det är glunta.
0: Sounden.
1: Ja.
0: Enkelt och grejt.
1: Det är samma som med Olivars, det är akkurat samma. Alltså där du hör med en gång.
0: Ja, och du är klar för påsk och ska börja funna fram skiden och det ser ut som det blir riktigt med snö.
1: Ja, jag har inte skisko så jag... det blir inte något skigång med mig.
0: Ikke, det er med skiskoene råder på tak på vel?
1: Ja, trenger ikke det nå.
0: Du går ut da.
1: Ja.
0: Bingo-bløkker er i hvert fall populært å ha seg.
1: Ja da, vi har noe kjøpt allerede. Det har vi.
0: Du,
1: ja?
0: Et spørsmål er, seiersgudinnen i gresk mytologi, hva hun heter, det er noe sko oppfatt kalt det til hun, egentlig. Noe sportsko.
1: Ja, det må være Adidas da.
0: Eller
1: Puma.
0: du må tenke litt, det er ikke så langt navn.
1: Det er Nike da.
0: Det er Nike, ja.
1: Ja.
0: Det var altså seiersgudinnen Nike.
1: Ok.
0: Det, og hun har vært så heldig å ha fått navnet sitt på skoene til folk.
1: Ja.
0: Han er Nico Widerberg. Han er kjent for. Sengen, eller kan du på med han?
1: Ja.
0: Nico Widerberg.
1: Widerberg?
0: Ja.
1: Ikke Nico Vins da?
0: Hæ?
1: Det en av Nico Vins?
0: Nei, jeg lurer på hva han driver på med. Sengen og spiller, eller driver med noe annet?
1: Ja, han synger og spiller.
0: Nei, det tror jeg ikke han gjør det. Det vet ikke jeg om i hvert fall.
1: Nei, ok, da er ikke Nico Vins.
0: Nei, det må nok ikke det.
1: Nei, da har ikke jeg peiling på.
0: Tror du han er maler? Tror du han er billedhugger? Eller tror du han lager skulpturer?
1: Billedhugger, kanskje? Nei, maler. Nei.
0: Billedhugger og skulptur, det er det samme, ikke sant?
1: Ja, det er det.
0: Ja, det var nok rett
1: det. Det var det, ja.
0: Ja. Så då har du rätt där, du hör han ordförare, han visste mycket du.
1: Ja, men ja, han vet en god del av han, Alfred. Han gör det.
0: Vi ska inom något så var i 1918 och 1919. Det var spanske syke som rammet store deler av verden i 1918 og 1919. Hva det var for noe egentlig?
1: Det var noe en pest, holdt opp seg.
0: Nei, det er samme som nå.
1: Ja, ja. Det kalte jo en pest. Og,
0: ja. Hva vi kaller inn?
1: Hæ?
0: Inn. Hva vi kaller det når du blir skikkelig tung i kroppen? Og...
1: Ja, influensa.
0: Ja, det var en influensaepidemi det også.
1: Ja. Virus...
0: Ja, det var nok det.
1: Ja.
0: Ja, da er vi ferdige med deg, og du får ha en god helg.
1: Ja, takk for det.
0: Og så får du se om du blir en av det heldige så vi uttrakt i kveld.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var han Knut Inge Bjørneset, som svarte på med en gang. Vi skal gå videre, vi har bare norske artister dette her. Og her kommer en sång som sier at denne alderen her er ikke så veldig bra å ha nå. Da er vi litt utsatte. Hva heter artisten som synger her?

0: Ja, och okay, det var så vill ha det lite på avstånd.
1: Det var mitt mål.
0: Ja, men vilken säsong?
1: Ja, det var Ingebjörg Brattland.
0: Ja. Det var det du. Likar du det lite på avstånd eller likar du lite att åt?
1: Nej, det är alltid så.
0: Det är alltid så. Men nu är det bra att hålla lite avstånd.
1: Ja, ja.
0: Därför passade det gott med när melodier är. Kan det vara hon reste på tunnelar med? Huskar du det?
1: Hon Ingebjörg Brattland. Stämmer så kan hon reste på tunnelar med.
0: Det är inte så sänga samma dialekten om Trent.
1: Du tänker på en Odd Nordstoga.
0: Ja, det var helt rätt.
1: Var det?
0: Ja.
1: Var det? Nu var det Tina imponerat av mig
0: själv. Det var hon. Kan vi se, första namnet rätt var, jag glömde henne ikväll.
1: Miss Mo och Laila.
0: Nej, och Laila, ja. Jag ska nog gå till att huska alltid det här.
1: Ja.
0: Laila Mo, ja. Ja. Och hör att han där så du bor med då hade ju smått skidorna för han hade inte sko.
1: Nej, han har inte sko. Har du sko att låna?
0: Nej, jag har hyft både skidorna och allt. Det är dött så jäkligt för några år sedan. Jag hade den brända gruppen. Jag hade tre ski.
1: Då må jag bara lägga ut att vi tränger ett par skiskostölse som 43-44.
0: Ja, men Karslag, det är inte bara att slänga ut husen några skisko. Vad har bänningar de har värt
1: det? Nej, det är något vanligt. Vad heter det här bänningar då?
0: Rottefälla?
1: Nej.
0: Är det mer så?
1: Det är en ny motor.
0: Är det mer så mus?
1: Mus?
0: Musafälla.
1: Nej, det är inte en musafälla.
0: Nej.
1: Nej, alltså släpp det då. Han knutlig, han likar att gå på ski, så det ska han släppa.
0: Ja, väl.
1: Ja.
0: Ja, och eller så är du klar till Palmehelja.
1: Ja.
0: Jenton, gör du på Ålesund, kan hon finna på då?
1: Nej, jag kommer hem till mor.
0: Vet hon det, ja?
1: Ja, hon vet ju det. Hon sitter där uppe. Hon skulle ju till Sverige då, vet du, men det är ju inreiseförbud. Så... satsa på att hon kommer hem igen hit.
0: Du är väl inte i den här gruppen så att du är farlig för dig?
1: Nej då. Hon är jättevälkommen hem till oss.
0: Men visst hon är frisk då, välkommen.
1: Ja då, det är hon.
0: Ja.
1: Så det går helt fint.
0: Nej, det är ett problem, vet du. Det är för många du. Många som har lyst hem i påsk. Alltså. Visst är då gamla bästeföräldrar, så är det så bra. Visst är det kurser kvar.
1: Nej då, det är ju inte det. Men... nu är ju, alltså, kommunegränserna, där är nog åkna och, ja.
0: Ja, det är lov att bruka höjde, det må en göra i sånt tillfälle.
1: Ja, då. Ja. Det är lite att göra.
0: Bara vaska sig gott då.
1: Ja, men det gör vi nog hela tiden ellers också.
0: Ja.
1: Det må jag nog bara precisera, för jag blir provocerad av det här att vi må vaska händerna. Alltså, vi vaskar ju händerna, vi går på do och vi lagar mat och vi...
0: Ja, men lite vaska händerna ska göra, det ska vara ett minut nästan, säger dig.
1: Ja, men alltså, vaskar du händerna din ordinärt du då?
0: Ett minut, är du klar? Vad länge det?
1: Ja, jag vet det.
0: Men det blir aldrig så länge.
1: Nej då, men alltså, vi vaskas ju på händerna.
0: Du har ju hört om kattavask.
1: Kattavask, ja då. Men alltså...
0: det är inte helt bra. Det är klart att vaskar sig på händerna, och den gör ju det.
1: Självklart.
0: Du! Elv så ringer Jonna Bagdad. Vad heter hon ska tro?
1: Bagdad?
0: Ja, verkar Bagdad är han.
1: Jag har aldrig varit i Bagdad.
0: Irak.
1: Ja, nej, det har jag varit.
0: Där men, ringer Elv Jonna.
1: Ja väl.
0: Och hon heter så bröderna Dahl, de hade nästan en båt så hette det samma.
1: Tigris,
0: ja.
1: Ja.
0: Du huskar att jag hade en båt som hette?
1: Tigris.
0: Ja, men bröderna i Rol hade också en båt. Dessa karan som lagde spektralstenen och... och så sejlt upp överfloden. Det hade en båt som hette... Det var nog med gris det också.
1: Jag tänker.
0: Ja?
1: Ja, gärna tänker.
0: Det var nog med gris.
1: Och
0: det
1: Tigris då?
0: Nej, det var en elva. Nere i Bagdad.
1: Elvgris?
0: Ja!
1: Ja! Herregud.
0: Den var ikke verre.
1: Nei, sant.
0: Du har vel kjøpt din blokke til onsdag, du?
1: Det har jeg gjort. Det gjorde jeg her hinda igjen, sånn Benson.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det greit, du. Da får du ha en god helg, og så får vi se om det så heldig at det vinner.
1: Det får vi satse på at vi
0: Ja.
1: Ja.
0: Greit, du. God palmehelg. Ha det.
1: Ja. Ha det.
0: Det var Leila Moe direkte ut av Skårhaug. Vi skal, nå skal jeg ta med en tur opp, vi skal ikke så langt, nå skal vi være lokale når det gjelder gruppe her. Det her i Nordfjord. Så da det om å hive seg rundt, vi skal, det litt mer moderne musikk. Nå vi kan vel si at dette her bygde rock, på en måte. Så, hvis du vet hvem det som spiller her, så ringer du 5-7-8-6-0-6-6-0. Det synger på norsk. Alt det gjør på norsk.

0: allt det här, ja. Så.
1: Så jag är inte så helt säker på det.
0: Nej, det må vara lite tuff att säga nej också.
1: Ja, ja, en lite det.
0: Ja.
1: Det tror jag går an att ta igen.
0: Ja. Men du är klar på onsdag?
1: Ja, det är
0: jag. Då är det bingo.
1: Ja.
0: Jag vet inte om du har fått besked om ordnade tablotterna till en Anita Bokstad.
1: Nej, jag har snackat med Jon Elling idag. Och han skulle komma ned här till mig och hämta någon för förbi.
0: Ja, men spörs ska tia för förbi
1: då? Och ta in på butiken. Ja, det spörs. Men jag har i alla fall lagat ett te så det ligger ute i Gonja. Så där ska han få någon kämme.
0: Då blir det nog en gång när det ligger ute i Gonja.
1: Ja. Ja, jag har i alla fall lagat ett te.
0: Det är grett du. Ha en god palmhelg du.
1: Ja, tack tillsammans du.
0: Ha det gott. Gert Sørbø fra Sandane der. Og vi... folk liker seg best når himmelen er blå. Ikke sant? Og spesielt nå til påske, det er jo annet å gå skiture i nærområdet, for det er så like godt det, selv om ikke for en i trekk og sånn. Så er det både Stigedalen og alt, så er det bare å gå på ski og gå litt langt i miljøet, og det har vel i mine gløpper og har det vært plasser det kan gå seg på ski. Passer dere ikke gå så langt i miljøet? Går dere et stykke i miljøet, så er dere sikre på at det ikke skal skje noe. Pass på ikke dette, da, så det trenger hjelp å bryte av i hvert. Så det er vist ikke så bra heller. Nå skal vi frem til en kar som liker at det ikke er så mye skyer på himmelen. Hvem det er som synger her? Telefon 578-60660.

0: Lot.
1: Ja, då går det rykt om att vi kommer bo på Davicja.
2: Jag stämmer nu för det du.
1: Det var väl när släktat i hans och sånger. Den kommer väl för Davicja?
2: Ja.
1: Ja.
2: Han Odd Lote, han var alltså bäste faren till han Odd Erik. Han hette Odd och var präst här på Davicja.
1: Ja, så det kommer för en prästefamilj egentligen då.
2: Ja, men egentligen stammar det väl ifrån Hästnäs här va?
1: Och ja, och hin broren till Odd Erik Lote, han lagar kinnöl.
2: Och jag säger du det? Ja, det visste faktiskt inte.
1: Nej, men sån, nej. Han är ute i Flore.
2: Ja, ja.
1: Det var helt
2: korrekt. Kinnbryggeri är ju lite känt.
1: Ja, det var helt korrekt. Det var Odd Erik Lote upprinnelig från Kölstallen då.
2: Ja, ja. Faren var ju pälsmakare i Kölstallen.
1: Jag kan väl fortälla det då han var en 12, 13, 14, 15 år så spelade han fotboll och jag tränade ju det så la jag var med på dem. Men han var väldigt upptatt av musik så han måste gå efter för träningarna var slut. Han skulle på övning och sånt. Men nu ser jag, det har varit något av det.
2: Ja. Du spelade Gluntan tidigare ikväll.
1: Ja.
2: Och Svegen, det var Gluntan sin favoritbygd, nummer en.
1: Där var det några gånger du.
2: Det var där 2 gånger för året.
1: Ja, det blir väl mycket då.
2: Nej. Han hörde nu folk där. Han hade väldigt god stämme, syns jag.
1: Och då var han Per Hausle där och svängde sig.
2: Ja, jag var där nog. Inte Björnby med, men jag var där nog några gånger. Och så slutade han då i Gluntan och då blev det nog en helt annan musik som inte var så käck och då blev det slut i Sverige. Men så började han att spela med sonen sin.
1: Ja.
2: Och där var på ett krus vi var på.
1: Oh ja.
2: Och så vet jag inte vad som skedde dit på det, men Gluntan blev inte så det var, inte han slutta.
1: Nej, du Per Hausle.
2: Ja.
1: Ska du driva på något speciellt i påskar då?
2: Nej, jag vet inte. Vi hade plan om din helga skulle vi ju på. Ja, vi skulle på Synfjord. Dans på Synfjord. Förrige helg var det start nya hotell.
1: Ja, det är mycket nu, så. Det går an att ta igen, vet du.
2: Ja, nej alltså vi må hålla oss i skinn. Nu ser det ut det att det blir nog skinn i månen här. Och kanske vi ska pröva skinn.
1: Ja, du får sätta på något fin musik och dansa hemma.
2: Kanske det.
1: Så du får lite följning och inåt, vet du.
2: Ja. Där är han ute och jobbar kvar dag, så är jag aktiv. Och
1: ja.
2: Idag har jag varit in och besökt han Lars Lunde och fått ordna några gamla bilder.
1: Ja. Är du intresserad i gamla bilder?
2: Ja, lite.
1: Ja.
2: Det har blivit mer och mer med år.
1: Ja. Nu kan jag sätta och lura på här, du.
2: Ja.
1: Det är Norges längsta hängebro heter.
2: Hon
1: är i vårt fylke nu.
2: Ja, alltså. Hardangerbro är det där?
1: Ja. Hur långt tror du den är cirka? Du ska få några 100 meter att gå på då.
2: Ja, nej. Ja, okej.
1: Men visst du är 100 meter för kort så är du överkommen. Visst du tippar över så är du överkommen då.
2: Ja, akkurat.
1: Men hur långt tror du den är då? Den är inte så väldigt.
2: Nej, hon är 600-700 meter.
1: Ja, men då är du mittvägs om Trent.
2: Nej, då är det så tafall. Då är hon alltså. Jag har nog kört den en gång eller två, men är det 1200 då hon är då? 1213?
1: Åh, ligger på, ja, 1300 då.
2: 70.
1: Ja, men då var du nästan överkommen, så detta täcker vi för gott svar. 1380. Ja,
2: för vi körde för ett par år sedan, då såg vi det att det skulle kosta 640 kronor att köra över. Så jag såg för mig att jag ville få en räkning på det.
1: Ja.
2: Men då hade Det räknar alltså bil. Min bil var under 3,5 ton. Och då kostade 150 eller vad det var.
1: Det är ju dyrt då.
2: Ja, det är ju det. Men, ja.
1: Du, det kände operahus i Milano. Vad det hette?
2: Nej, det har jag pejling.
1: Nu vi sänger då, do mi fa sol la si, kan vi kalla det?
2: Do mi fa sol la si do.
1: Kan vi kalla det? No. Det, då kan du ska.
2: Nej, alltså.
1: Jan Teigen har en sång som är en sång. Alene, så enkel och så fin. Alene.
2: Nej, nu kopplar jag alltså.
1: La. Operahus i Milano heter La.
2: Ja, det var lite vidare. La Corona.
1: Laska. Vad du må kunna för att spela musik någorlunda? Vad må du kunna? Ska.
2: Skala en last. Ja, Skala.
1: La Skala, ja.
2: Ja, heter det det?
1: Ja, det heter La Skala.
2: Det har jag aldrig haft för.
1: Jag har väl en musik, därför jag har tagit det namnet.
2: Ja, det.
1: Och visst du är i Argentina och besöker Hobostaden, och vad är du här då?
2: Buenos Aires.
1: Ja, det är helt korrekt.
2: Ja, det har jag varit.
1: Du kom ner på föten ikväll, då är du.
2: Så, kom ner, jag gick väl i knä alltså.
1: Det var ett dåligt nedslag.
2: Ja, det var inte Telemark.
1: Det var inte långt ifrån Telemark. Du får ha en god...
2: Ta det igen, det går senare.
1: God helg, du.
2: Jag ligger så god påsk till alla
1: tack samman. För det, tack för det.
2: Ha det.
1: Ha det, ja. Då ska vi över till en ny melodi här. Och vi lurer på, dessa karlarna här, det har du ett förhåll till oavsett om du likar det eller inte. Det är livliga och lika festligt. Kan det så... sänga och spela här. Telefonnummer 5 28 60 60. Kom igen då, Kara. Ta den sista då.

Ja, då tar vi ner musikken för att säga det att vi tror vi avslutar för inringningen ikväll. Då ska jag träcka nog med resten av Platagård. Vi har 12 stycken som ska vara med på den fyra bingoblocket. Det är 2 stycken som vinner sig kvart sina 2 bingoblocket. Det ska vi träcka ut nu i närmaste 2.

0: Jeg kan jo da sette meg før at jeg skal prøve å få folk til å fortelle om sandene, sånn som det så ut før i tida og fram mot nåtida. Og denne gangen så har jeg faktisk fått med meg noe som jeg sjøl fikk vite om bare for noen få dager siden. Nemlig at sandene var et sentrallager bortimot for ymse ting under krigen. Nå skal vi høre hvordan det hadde seg.
1: Ja, da har vi sett oss ned til Bernt Sanden, og sist vi snakket Bernt, da snakket vi om turisme i Gloppen, og vi snakket om hvordan det var å bo rundt Iversens hotell, og du fortalte jo mye om det som skjedde da. Du fortalte om krigsskipene som kom inn på havna her i før krigen og fotballkampene. I dag skal vi gå litt lenger. Vi skal snakke litt om det som skjedde under krigen, og om hvordan de organiserte seg her på Sandane. Det kan jo være interessant nå når vi legger ned både det ene og det andre her på Sandane, blant annet Gartnerhallen, så har du fortalt meg at tyskerne, de hadde potetlager, blant annet, for hele Nordfjord her på Sandane. Og kan du fortelle litt om hvordan det var oppbygd, og hva hendene det var oppbygd?
2: Ja, jeg kan ikke akkurat garantere at det var fra hele Nordfjord, men i 1942, nesten tre, tenker jeg, så begynte de å bygge på potetekjellere her på Sandane. For Sandane, det var i grunn ikke så mye krigsgreier, men det var lager av poteter. Det var tre kjellere på 20-25 meter lange og ca. 6 meter breie. De var grevne litt ned i jorda, det var fylt opp masse på siden, så de var frostfrie. Og der kom da poteter til stadighet. Gårdbrukerne rundt Gleppefjorden da, de kom med hest og leste av. Og de som arbeidde med å ta imot og levere, det var russiske krigsfanger. Disse tre kjellerne, det var i grunn største arbeidsplassen russerne hadde.
1: Ja, men disse potetene som kom, de så bodde rundt om dem, og når de så bøndene kom, helt de samme kvaliteten disse potetene som det du forlanger potet i dag?
2: Nei, jeg så ikke potetene, men jeg har snakket nå i ettertida med folk som kjører inn fra Vireie, og han sa det var ikke nøye med, nå var det tyskerne som bare uten å sortere opp i sekkene, og så kjører de inn til tyskerlagret. Det var sikkert, da det var på det meste poteter, det var sikkert poteter for et par tusen mann.
1: Men her på Sandane da, her var ikke så mange mann, her var som sagt bare lager, og så hadde du da disse her fangene som sorterte deg da. Og så kjørte de med lastebil, eller bar de utover på kaia?
2: Jeg tror at det har kommet mye poteter fra andre Nordfjordbygd òg. De kom med båter inn til kaia da. Og det var russerne som var der, tok imot dem på lastebilene. Og de var kjørt inn, og så var russere og tok imot, og jeg tror de bar dem på ryggen inn gjennom kongen. Jeg var inn der i den kjelleren som var nærmest riksveien da. Jeg var inn der en gang. Jeg sporet den tyske vakta som stod utenfor med gevær, og vi kunne få inn og sjå. Og da inn i innstenden, der sa at jeg tror det var fem eller seks russere. De satt der og kvilte. Og jeg gikk med meg trakka. Jeg kunne ikke snakke med dem, for ikke forstod jeg noe, ikke forstod jeg noe. Midtgången den var vel kanskje 1,50 meter, og så var det da binga på begge sider midtgången. Så det var mye på tiden i.
0: Ja, og disse her tre lagre da, som du også har fått Ragnar Rygg til å lage en skisse over, de lå da på nordsiden av tidligere Sivers Hotell, og mellom eiendommen til Siversen da, og Per Lothe, opp mot Heimershuset, mener jeg. Og ene kjelleren, han lå etter det som jeg kan forstå, der som nå Kleppnesen av huset.
2: Der som han Kristian Kleppnes bygde, der var i grunnen den minste kjelleren. Ellers så lå alt sammen på Holvik sin eiendom. Og som jeg sa, så kom der poteter, men så kom der biler og hentet poteter. Så reiste ifra, det var russerne som kom med dem på ryggen og opp på lastebilen, og så forsvant de, om det for til Stryn eller hvor det for helst, jeg vet ikke om det for i alle fall vekk ifra Sandane med dem. Og det var mye poteter som var der altså. Mm.
0: Men når vi nå sitter og snakker om dette her som skjedde i disse årene det var krig, her på Sandane, her var aldri noe sånn krigsmakt i den forstand. Her var mer som et lager og distribusjon for resten. Jeg har inntrykk at i Stryn var mye mer hissighet blant okkupasjonsmakten, eller her var her på Sandane.
2: Ja, i Stryn der var vel, etter som vi fikk opplyst, så var det i hvert fall 1000 manninger der. På Sandane var vel på det meste 120 tyskere, og på det meste 35 russiske krigsfanger. De bodde i et gammelt hus ute mot kaia, og de arbeidde som sagt her, og de arbeidde oppe i skolen. De tok hele barneskolen, så de var jaget ut. Så barneskolen, de gikk da på gymnasiet. Når gymnasiet var ferdig klokka 2, så kom barneskolen inn og var der utover noen timer. Og i barneskolen som de tok, hele den lange kjelleren, han var full av store vinfat. Og det hadde vært mye vin. Vi hadde da største kjelleren i Sivers Hotell. Han var også fylt med vin. Og så ene kjelleren i Eikenes sitt privathus var og vin.
0: Når du nå kommer inn på dette her med vin, du, så har jeg så vidt hørt om den greia at det her var en del vin og andre alkoholholdige drykker som var lagret på Sandane. Det jeg også har hørt var at de karene var ikke å tro at det var stå og rappe litt av det her. Stemmer det?
2: Jeg var avholdsmann, men jeg vet det på Hotel Syversen, der var det inn, gikk en glas, og der forsvant mye vin. För jag tror inte tyskarna hade fast vakt där. Jag tror det gick bara i miljö. Så där försvant, och jag känner flera där som dös vin där och försynte sig. Men i privathus upp med Ekenäs, där var inte stora ankar eller fat. Det var bara kartonga. Och för sporten så skulle vi kalla det det. Jeg var med en gang inn og hentet 5 kartonger. Vi skrudde ut låsen. Vi passte på at vakta, når hun kom opp, så gikk hun igjen. Og når hun får nedover og borte mot turnhallen, så var vi inn da og skrudde opp. Og jeg tror det var 5 kartonger. Vi fikk ut på en lastebil. Han var der med flyttelass. Han kom med, möbler och sånt, och så for vi till nästa last, och då hade han 5 kartonger på lastbilen. Så han for med, och det for helst, det vet inte jag, för jag var inte så intresserad i det som var i kartongarna. Det var i grund för att spänna sig en del, vara med på det.
0: Ja, men var inte det här är lite farlig spänning att driva med? Hade inte de hundar också, som ser vakterna, som kunde gå på dem?
2: Ja, de hundarna som de hade, de stod alltså, de hade väl 3 stora chefer som stod botten. Det var med det stora lagret på barneskolan. Och det tror jag, för då bodde alltså tyskarna i alla fall kontorfolk bodde i barneskolan, så där tror jag inte försvann någonting. Men det var inte så stränga vaktverken på Syversen eller uppe i det där Eikenäs huset.
0: Men lite vinlager och så du snackar om, var det för hela Nordfjord? För det var 120 tyskar, så kunde jag inte konsumera så enorma mängder som här var lagrat.
2: Ja, jag förstår. Jag har tänkt med det alltså, men Höra var nog lagra vin andra platser här, bort i Sundfjord och men det var så mycket vin upp att det var, jag var så heldig att det då inte freden hade varit här i 3 veckor, en månad gått, då kom de engelska röda jävlarna här till. Och när de kom så skulle de öppna länsmannen lagare i barnskolan, och jag var en av de 4 som var med och gå in och trilla ut något. Vi gick runt i det nästa stora källaren och så på så stora fata. Vi var 4 man som trilla och hade under något bjälka, så vi fick dig upp och trappa från källaren och trillade dig upp och lastbil och bort till länsmannskontoret. Det vill säga det länsmannskontoret så det nazilänsmann Hellevik hade, men han var självklart arresterad för månader sedan, men det var nog länsmann här då. Och där kom då hela bygden och det fick vin, det kom med flaskor, det kom med vaskemugga, och det var ett stort kväll.
0: Så det delte alltså ut i det här vinen till slut på befolkningen här i Glöppen, så det fick komma med koppar och kar och försyna sig?
2: Nej, det var bara en kväll där.
0: Ja, självklart att det var bara en kväll, men det var liksom det att de öppna kammer och delt ut av livets goda till en så vilda av glopparna.
2: Ja, det är säkert enaste platsen i Norge och sånt där har skett. Alltså jag var med som sagt med bilen bort, och det fick jag av in på bakvägen bak kontoret då, och så stod det då helt vakt i dörren, länsmannen, och så fick jag gå in en och en, och så sa att det så fick jag ut. Och så, men så då gick jag, för jag var mer intresserad. Vi fick ha dans i vonen då. Jag var inte dansa på 2, 3, 4, 5 år. Så då var jag med och arrangerade dans. Men när jag kom tillbaka igen, efter dansen i 3 tider, då var det en kar som inte var förnöjd. Han mente han fått för lite. Och han stod då och var lite sån... Inte så god på länsmannen, men länsmannen har visat han helt, inte mer ikväll, inte tal om. Och det var bara den kvällen, men det var alltså en speciell måte detta var gjort på.
0: Men du, tillbaka till dessa fangar också som bodde, som du säger, de bodde ut bakstöver huset, var det där du sa, ute där. Men när de skulle på arbetsdagen då, inte sånt jag förstår, mora mig också, så blev det ju eskorterat av fanga i Jönas handlande centrum. Hur det föregick?
2: Ja, då det var en menar russarna hade det svårt gått på sandarna. Det var våldsamt flink och ställ och vi kan eller taket till samma matvara. Jag såg då det kom en lastbil med hermetik, skulle ha in i den minsta källaren på Sifra Hotell. Och russarna, de hade några sådana gröna byxor och lite sönd. Och så hade de sidjacka, och det var våldsamt nära. Visst, en kartong var öppen och stappade in under den gröna jackan sig. och där satt han slik att, och med en gång då var det han en löjtnant, det hade en löjtnant för vinlagare och en löjtnant för då russefångarna, och så hade det en svär grej kar, han var idrottsledare, eller här kom folk, här låg i träning och det styrte han med.
0: Ja, men fangarna så här, de levde för så vitt gott där, men de var ju fangar och de måste ju jobba och de rymde ju också. Så det var det, men när de gick genom centrum, gick de samla till och från arbetet sitt?
2: Ja då, de gick samla. Kanske det mesta var samla på en 6 stycke. Och han Jakob, han var äldsta av krigsfångarna. Han arbetade 2 år fast upp i barneskolan. Han gick förbi hemmen min här hver dag, cirka 2 år, med russaren bak med gevär på skuldra. Jag tror vi tänkte nog lite på det, men en juledag, då kom inte han. Eller så tror han gick där hver dag, och han, tyskarna gick bak med geväret, det var en, han var gammal och han var, jag tror var en snille kar alltså. Mm. Och det hände sig nästan att Jakoben kom och lade in och.
0: Men allt det som du nu har fortalt mig om, vi kunde ju sitta här i timesvis och snacka om din tia. Vi jag har förstått sånn att du har tegnat ner och skrivit ner och tagit vara på mycket av dessa tingar som skedde i dessa krigsåren. Stämmer det?
2: Ja, då jag har i grund intervjuat folk och skrivit ner, och speciellt Agnar Nyhagen då. Han var en av dig på Sandan och så vågde livet flera gånger för att rädda de ryska fångarna. Och han lever ändå, och han är 94 år. Och han, då det rymde och det skulle fackra in igen, men det blir lite annan historia. Men tillbaka på det här kartet vi ser du av apotekkällarna. Ja. Grunden till, det var glömdomtrent. Grunden till det var alltså 50-årsjubileet för freden. Mm-hmm. Och då var vi några kamrater här på Sandan som vi kom samma då till kaffekos kväll lördag i flera år, klockan 12. Och då var det vi satt igång. Och jag var, vi har en Ragnar Rygg, han är helt, jag syns helt fantastisk och tegna. Han har tegnat mest kvärt gardsbruk i hela Gloppen. Och jag spurgade han om han ville komma och tegna russ eller potetkällarna. Och det gjorde han. Och ett slik som Ola Nyhagen. Och jag ser så är de den akkurat som vi huskar dig. Så nu har vi det. Och kulturetaten i Gloppen har fått kopi av den teckningen. Mm.
0: Ja, men Ben Sand, jag syns det är väldigt käckt det de gör. Jag tror det har en våldsom stor värdi för det kulturhistoriska ettertida. Så tusen tack ska du ha för du ville vara med och fortälla om detta. Och jag ser inte bort ifrån att jag kommer igen senare för att snacka om andra ting som har skett runt Sandane, både i nyare och i äldre tid. Tack ska du ha.

0: Ja, rundt århundreskiftet, altså det forrige. Og litt før det så reiste mye folk fra bygdene her over til Amerika. Amerika var nok da som nå et føregangsland på mye av det tekniske. Og en del folk lærte seg ting i Amerika. Og også i vår del i Gloppen kommune var det flere som kom tilbake og med kunnskap og viten og startet opp ting. Vi skal nå få høre om en som hadde lært seg å lage krut. Han kom tilbake til Amerika og prøvde seg på den bransjen. Da har jeg sett meg oppe i støva hos Johan Bjørnarheim, og her sitter jeg med avisutløp før meg om en bremning som reiste til Amerika en stund før 1900. Og der borte så lærte han så forskjellig, og som mange andre da, så kom han hjem igjen. Og denne karen, han het Gabriel L. Bjørnarheim, og han var onkelen hans Johan Bjørnarheim. Og hva var det denne mannen sette i gang med når han kom hjem til Breim?
1: Ja, det første var nå at han måtte overta garden i 1903. Det var da min bestefar død, og da måtte han Gabel komme hjem igjen og ta over garden. Men så hadde han visse planer. Han hadde funnet opp en krut, funnet opp en ny type krut. Og så sette han i gang da og ville fabrikere dette krutet.
0: Ja, og dette krutet som han ville sette i gang, det var nok som han hadde funnet opp i den tiden han var i Amerika og studert blant annet bergdrift. Og jeg forstår det slik at garen da på Bjørnarheim, de hadde fallretta og tilgang til elva, og at han bygde vei inn til elva og begynte med krutfabrikken der inne.
1: Ja, det stemmer det. Det var utskiftning på Bjørnarheim da, og den var avsluttet i 1904. Og så fikk han bytt makeskift til seg, fallretten, der så han 80-teien. Disse gamle kvenjarettene, de beina på forskjellige plasser til gammelt. Men han makeskiftet slik at han fikk fallretten der han hadde teien. Og det var med tanke på å bygge opp litt av kruthuset, fabrikere krut.
0: Ja, og så søkte han da, patent hadde han fått i 1904, og så begynte han da å søke om å få produsere til krut og få lisens og få bygge opp fabrikken.
1: Ja, og han trodde nå det var i korantaffærer, men så var han og visse foreskrifter for dette der. Det skulle nå være så og så langt ifra nabo, blant annet, og så langt ifra veg.
0: Ja, men han hadde nå bygd opp fabrikken før han fikk alt dette i orden. Så han var vel vant med litt andre regelverk på den andre siden av dammen?
1: Ja, han forrekna seg nå naturligvis på dette der. De var strengere i departementet, eller så han trodde. Han fikk de anbefalt utav, fikk de godkjent gjennom herrestyret og med lensmann, og han hadde, det var ikke, han så ikke noe vanskelig med å sette i gang.
0: Nei, men jeg forstod det slik en dag før jeg snakket med deg at når vanskene kom da, så var det 400 alen som skulle være nabogrensa for sprengstoff og fra denne krutfabrikken. Og til nærmest nabo så var det bare 360.
1: Ja, det var noe slik jeg husker det, men det står litt andre tal her i de notatene fra Nogabel som er tilgjengelige. Men de talene behøver ikke vi å legge så mye vekt på i øyeblikket, for han var i alle fall slik at han måtte søke om å få løv, og kongen kunne gi tillatelse til at han kunne bygge litt nærmere enn disse foreskriftene. Mm, ja, så arbeidet med den søknaden.
2: Och så har jag sett i ett avisartikel som jag skrev om det här tidigare att departementet var väldigt rädda att ge koncessioner på grund av fabriker som hade sprungit i luften bort i England.
1: Ja. Ja, det står i historieböckerna. Det var 2 fabriker på 80-talet. Och det var väl det som var bakgrunden till att det var så strängt med koncession i Oslo. Det skulle ha alla slags upplysningar. Och det gick många brev att ta fram.
2: Ja, men när jag nu har gått själv och luska in i ura här, rätt innanför bostaden din, så har jag sett inga grua. Och jag kan sitta att du har lagat teckningar till hus, och det är teckningar som du då har lagat utifrån det du huskar ifrån den krukfabriken som stod rätt innanför huset ditt.
1: Ja, huset var ett svärt hus uppsatt där i 3 etager där bort med 11. Och huset stod där och så länge så taget var tätt. Men när taget blev någon läkare så gick det med hus och läckte det gå med andra hus. Det var något allmänligt tarvetak. När det läkare så vet jag så många år. Det blev revet i runt 1935, så vitt jag huskar. Men jag kommer nog gott ihåg huset, så jag har tegnat det. Så jag kom det ihåg.
2: Men lite krutet. När jag var liten gud så hörde jag om det här lite Björnjärmskrutet. Men jag ser det nu att namnet på krutet heter Hercules. Och vet du något om kan det vara sammansätta?
1: Ja, det vet jag, för jag kommer ihåg en far lagret av krutet. För det var allmänligt känt bland naboarna, framgångsmåten. Och det var flera som lagde krut, bland annat Gustav på Stövaböna. Och så jag vet med säkerhet lagde. Och han mente Johan Stöva. Johan Stöva var förresten drängemän och Gabriel Hans. Och han har nog fortalt forskjelliga historier om det där krutet.
2: Så de lagde krut själva på den tiden, och det bestod ut av i alla fall salpeter, och nämnde du socker en gång, och vet du vad annat det bestod av?
1: Ja, de kokte det nog i denna gruvan, så uppsatte jag, och kokte det som en gröt. Det första var sockerupplösning, så kunde man ju en sockerlake, men så var det tillsatt lite andra stoff då. Och när själva sprängstoffet skulle sätta det, det var glycerin. Då tog det gryta ut ifrån varmen. Men det var inte lättvidskraft, det var nog att styra upp och i gruven då. Men det kunde inte vara när varmen när det blandade färg i resten. Och så törkade det, lufttörka eller på ett eller annat. Här står nog att det var brukt väfte, men då måste det nog snu väfta med hand i den tiden. Eller kanske han hade vaskraft. Det var nog väl kanske idag för han byggde in välva för att bruka också detta till vaskraft till väfta.
2: Ja, men jag har sett i dessa här notaterna igen att det var ett väldigt starkt krut, och det var god resultat. Han ingenjör Knutsen, han bröt ju krut i vägväsendet står där, och han hade svärt god resultat, och han ängste och hållde fram med dessa prövande, och det låg omtrent 40% under prisen på gummidynamit. Så dessa här prövande var nog god i alla fall.
1: Ja, det var ett kraftigt krut. Och det blev nog mycket kraftigare eller det svarta krutet det brukte. Det var brukt till att spränga stenar med.
2: Men så gick det som det ofta går. Det blev lagt kälka i vägen, och den gick karen mot han gick konkurs. Och var det för konkursen han prövde sig på Sandane? För det visade för att han flöt ju på Sandane och prövde sig ner med Holvikälva och byggde upp en fabrik där också. Vet du något om det?
1: Ja, jag vet nog lite om det naturligtvis. För det är att han läggde rätten där nere. Han läggde med han som hette Hugo Mowinckel. För han åtte nog stora delar där nere på Klevelamma i den tiden. Han Hugo Mowinckel, han bodde nere i Djupegat, var det det? I alla fall så fick han i stand lägekontrakt. Och lägga skulle vara så vitt jag vet 10 kronor 10 kroner året. Og første leie forfalt i betaling en måned etter at produksjonen var kommet i gang.
2: Ja, men kom produksjonen i gang på den krutfabrikken på Sandane?
1: Nei, det gjorde ikke han. Det var vel samme... Det ble vel spørsmål om det var da han gikk konkurs. Og nå hadde ikke han opprettet noe selskap, slik at hele garden strakk med når han gikk konkurs. Han hadde kjøpt inn så mye og kastet så mye på det tar. Kastet vei inn til dette kruthuset og bygd opp. Og så hadde han kjøpt inn råstoff, blant annet 12 000 kilo salpeter. Det var noe hovedbestanddel.
2: Så planene var store for å drive med dette her. Men det gikk dårlig. Jeg har sett også det om denne mannen her, at han hadde vært bort i Møtje Amerika, og han ville lære Møtje, og han hadde høyst sannsynlig lært seg å kjøre bil når han var i Amerika. For jeg har sett det også, at han var vel omlag den eneste i den tid. I 1900, og hva det der står, 1906, så hadde han, fikk han brev og tillatelse til å kjøre bil, men det måtte skje bare på visse dager og når det var lyst. Vet du noe om det? Hadde han bil, for eksempel?
1: Det kan ikke jeg si med sikkerhet, men han hadde søkt herrestyret om, og de har bestemt at han kunne få lov å kjøre på bestemte dager. Når jeg ikke meddeler dem herved å kjøre med automobil mellom Sandan og Red på betingelse av at de underkaster dem det i vedlagt vedtekter foreskrevne bestemmelser om automobilkjørsel, og at de kun kjører på bestemte dag, og når det er lyst.
2: Ja, det var i den tiden, og dette er ikke mer, ja, det er 90 år siden akkurat, når vi vet hva vi kjører i dag, så er det jo helt fantastisk å lese. Men tilbake til denne her krutfabrikken inn i elva her. Det var vel første steget på veien mot utnyttelse av elva som rann fra Møklebustalen og ned til Børkjelo. Selvfølgelig var det jo Kvennhus tidligere, men det var vel den første spiren til at det Bjørn Reimskarane forsette både med møll og kraftverk og andre ting.
1: Ja, nei. Min far Bjørnden hadde Kvenn lenger oppe i elven, og det var nå min bestefar som bygde ut, og den var ferdig i 1894, og den hadde min bestefar, det var min far som overtok den, for det at de andre søskene var etter Amerika. Mm. Og min far var 16 år da i 1894, og da begynte han med den der legemalingen oppi. Han monterte to kvenner der oppe, min far, og så utvidet han. Så han hadde vært der oppe, så elva var nok utnyttet tidligere, eller det ble i alle fall cirka 10 år før Langabel kom hjem fra Amerika.
2: Ja, men han var ikke utnyttet noe med produksjon av strøm, det kom senere.
1: Ja, det gjorde han, men han drev store fabrikker der oppe, min far da, der oppe. Men det kan vi nå komme tilbake til, det er en annen bord. Men elektrisiteten som han far kom i gang med, det var i 1917, det første, da sette han inn lysmaskinen.
2: Men der innså krutfabrikken står nå. Der har jo du sett opp et lite kraftverk. Det er jo noe som står og tusler og går. Du har ikke tenkt å sette i gang med produksjonen av krut igjen nå der inne, når du kjenner opp skriften og det hele.
1: Nei. Det som jeg har gjort der inne, det er noe jeg har forsøkt å ta vare på. Det som kan takast vare på der borte. Og synes det var noe litt ærgerlig at vattnet skulle renne fritt hele tiden. Så jeg tenkte, det er en gammel drøm jeg har hatt etter her å få sette i gang noe som kunne ha på hobbybasis.
2: Men han her, Gabriel, vi får gå tilbake til han litt igjen, som kom hjem igjen da. Han måtte slutte, han og gikk konkurs, som du sier, og han reiste tilbake til Amerika. Vet du noe man får sette med dette krutet sitt, eller noen har kommet tilbake til Amerika?
1: Nej, han var väl, för det första så hade han inte ekonomi. För den turen tillbaka till Amerika, där reiste han och såg sig i pengelås att i konkursen. Konkursen, han tog sig väldigt nära till den konkursen och han reiste nog då. Här står i sin, han har skrivit själv i sin efterlatte papirer att han startkapitalen när han reiste tillbaka till Amerika, det var 65 år. Så han måtte nog närmast hejke tillbaka till Amerika och han var väldigt förkommen när han kom till Amerika. Det var nog bekänt så tog sig han och så bodde han då med bror i Amerika.
2: Så han säger att han var 32 år när han reiste tillbaka. Så han var nog en förhållvis ung man.
1: Ja, men du vet, det hade tärt på hans kräfter och det tog nog på nog det där. Men han kom sen nog för igen och blev nog, var nog bort i forskjelliga arbet. Det sist på sin äldre dagar så var han skogvåktar.
2: Han visste att det nog lite här krutet hade varit sånt som han hade tänkt det skulle bli. Tror du vi hade haft en blomstrande vapenindustri här på Börtjelo då?
1: Ja, det tror jag. För han var en av dessa här karen som kom till temen i 90 år. Det var släget som var ute och lärt. Du såg nog Hansen på Sandan, du vet nog vad det gick med han. Han kom igen ifrån. Han var ute och lärt ute i världen. Och detsamma med skåden på Invik då. Invik guldvarufabrik. Och så var det nog han Truls in i Loar och så byggde elektricitetverk i 18, eller före 1900. Och jag är säker på att han Gabel vill vara en av dessa där likemän.
2: Ja, nu ska jag inte se bort ifrån det, men sån gick inte det dessvärre. Det var väl då som nu att det var fullt av koncessioner och regler och regler och attaregler. Så när det var någon som kom hem och kunde någon så var det väl då som nu att du måste komma här och komma här.
1: Ja, det var ett nålöj och smätt i honom.
2: Ja, det var väl Jantelova då som nu. Och då, Johan, då får du ha tack för att du ville vara med mig och snacka om lite här. Jag har tänkt att vi senare ska ta för oss andra ting upp genom elva, men tack i alla fall nu.
0: Ja, och jag må bara säga att när jag satt och la lite här så kunde jag dy mig för att plocka fram en Øystein Sunde och lägga på, du må komma här och komma här.
3: Natt i 1947, så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
4: De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her.
3: Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her.
5: Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her.
6: Du må ikke komme her og komme her.
7: Du må ikke komme her og komme her.
8: Du må ikke komme her og tro at du har noe kær.
9: Du må ikke komme her og komme her.

0: Ja, då önskar jag dig väl mött Odd Frisslid.
1: Hej Jon.
0: Välkommen här i studio. Du har allerede snutt trill runt på det här, så jag kom på fel sida. Det är typiskt. Jag var plötsligt kom på din sida här. Det må vara en fel. Nu måste du röska bort det här så.
1: Men det
0: var... Jag ska vara halvvägs in i så du har med bägge här. Där ja. Där var du. Är du här? Du...
1: Nej.
0: Eller så är du någorlunda?
1: Där är jag. Nu är jag på ja. Luften. Nu hör jag dig, Jon.
0: Du har varit på luften hela tiden.
1: Hej, Jon. Får du ha det?
0: Jag har det fint. Och det har du också.
1: Ja. Det var lite hastigt det här.
0: Var det för sent ute?
1: Ja. Men du var ju så upptatt i studio här. Jag fick ju inte förbereda mig
0: en gång. Förbereda skulle du göra hela veckan. 14 dagar på det till det.
1: Ja, 14 dagar, säger jag.
0: Ja.
1: Folk var så intresserade. Kan du gå hen? Har inte du något med dig?
0: Folk måste ju vara så nykärliga.
1: Ja, det var det.
0: Säger du det? Ja.
1: Måste ju säga, de måste ju också vara så nykärliga. Jag vet inte vad svar jag fick. Jag vet inte om Sverige är vi eller Jon.
0: Du, jag tränger lite sån reportagereise.
1: Det är det du går på.
0: Ja.
1: För jag var ju långt ut i världen.
0: Du finner på en ny underhållnings... idéer,
1: ja, men
0: forskjellige programidéer. Nå
1: er jeg spent.
0: Da har vi litt sånne reise ting.
1: Er det vi skal ha på? Det blir ikke kveld.
0: Nei.
1: Du er ikke ferdig å, hva heter det på fint?
0: Redigere, ja.
1: Men da har altså folk noe i vente da?
0: Ja. Ja, det er hele tiden. Det. Jeg og du er her.
1: Ja, men jeg lurer på om det var noe spesielt.
0: Godt og vondt.
1: Noe spesielt, det har de ventet.
0: Nei da. Det har ikke noe farlig vente. Nå... Din helga, nu söndag, så är det en speciell dag. Och det är premien lite
1: ja.
0: Betydning om.
1: Men det tog jag med.
0: Har du lagat det så rebus?
1: Ja.
0: Nej, du är nog helt hopplös. Det vet nog folk. Ja. Folk vet nog det.
1: Nej, men vi kan börja med det då.
0: Vi säger inte, nej, du ska inte läsa bokstavare, får inte du löft det.
1: Kanske jag skriver sradgum.
0: Tror du den är vändig?
1: Nej. Vad är det på söndag? Det är söndag det.
0: Det är söndag.
1: Fastelavens? Är det det? Nej, det är inte nog det.
0: Fastelavens?
1: Det är inte nog det heter det.
0: Ja, men det är inte nog.
1: Jag brukar inte vara i februari det också då.
0: Nu har jag inte telefon, för jag har sagt telefonnummer eller något, det är nog helt vilt.
1: Anders Ler, det var säkert riktigt.
0: Telefonnummer ikväll är 528-60-660.
1: Det var för 14 också.
0: Och gavekortet är... Må du öppna på
1: sig?
0: Nu har du fått ett...
1: Gavekort! Det är Nofjorna Radio.
0: Ja.
1: Frå.
0: Kan vi ha med oss?
2: Hej du, det var Per Böen som ringer.
0: Per Böen?
2: Yes.
1: Och han ringer ifrån?
2: Moskva.
1: Moskva, ja.
0: Moskva, då ska du prata russisk. Kom igen.
1: Men då räcker det så långt alltså?
2: Ja, det, ja då, det är både linje.
1: Men det heter väl inte Moskva, det heter Leningrad, inte?
2: Nej, det var tidigare. Alltså, det var ju då det som låg... Det är sina Burmavägen och i den riktningen där. Men det är det Moskva.
1: Det är Moskva, ja.
2: Ja.
1: Väl.
0: Det går på. Gavekortet, ja. Vi går på öppna gavekortet så kanske kan vinna. Ska vi göra? Där står alltså följande.
1: Men vad vi ville fram till, Per?
2: Morsdag.
1: Morsdag, ja.
0: Och då, kommer du klara tippa sponsoren ikväll då? Så är det morsdag.
2: Du måste lova. Jag måste skruva upp lite telefonen. Jag har inte kunnat säga.
0: Nej, men det menar jag. Det var lite sån hemlig spörsmål.
2: Men vad var du spår om?
0: Jag spår om, kan du tro sig sponsor ikväll så är det morsdag på söndag?
2: Åh ja, morsdag. Det månade var nog inga blomster sjöngaren då kan jag tänka mig.
0: Och då är det?
2: Du har varit Hildnäs kartneri.
0: Det är helt riktigt.
1: Riktigt, Per.
0: Ja. Kan du ta det ifrån?
2: Två riktiga svar hittills.
0: Det är ett gapekort på kronor 300.
2: Yes, det är sant,
1: ja.

0: farmor nok för dig det.
1: Vilken mest ute på mig i alla fall.
0: Och är du så våldsom är du?
1: ja, det
0: är... Oh, ja. Då är du inte där. Aha, nu får snacka du det Per. Du vill bara köpa en gång i år, ja.
1: Alltså, morsdag, det är ju så många morsdagar. Alltså,
0: ja, är inte det så det är klassöndag det?
1: Ja, jag syns det.
0: Ja.
2: Är du tidig upp och lagar till kaffe och sånt och mat på sängen?
1: Nej.
2: Slubba ut över dyna lite.
1: Nej då, det blir ju en slubbing i
0: sängen. Ja, nu snackar jag om kaffe.
1: Ja, det
2: är det. Nej, det ska äta under ordna förhåll, det är klart det.
1: Ja, men.
2: Maten med matabordet, ja.
1: Ja, det är klart. Allt på sin plats.
2: Kan du styra på mig då, Bön?
1: Nej, du, nu är jag faktiskt, nu har jag alltså på väg in i garagen här.
2: Ja, men sån ellers i veckan och sån?
1: Nej, ellers i veckan, nej, det är nog jobb då, vet du. Det är nog de här kommunala bestyr och så, och så är det nog ved det går i för det mesta.
2: Ved? Du sa kommunal. Vad du jobbar med i kommunen?
1: Jag jobbar med vann in och vann ut, egentligen. Ellers så...
0: Kan det heta en avdelning eller vedlikehållsavdelning? Eller?
1: Nej, det är ju driftsavdelning och så är det på utesektionen.
0: Då. Utesektion, ja.
2: Teknisk avdelning heter det för?
1: Det heter teknisk, ja. Nu är det drift.
2: Ja.
1: Det är inte så teknisk längre.
0: Nej.
2: Det tränger inte vara teknisk helt att nå längre. Vad sånt?
1: Ja, inte det. Det är inte det också.
0: Men har vi inte lov att göra allt som vi gjorde för heller? Är det något galet så är det tillkallade fagfolk?
2: Tillkalla sig själv då?
1: Tillkalla sig själv, ja. Vi sänder en mail och så svarar vi på den och så må vi ut och göra det.
0: Ja, klar, sån är det, ja. Och det fungerar?
1: Nej, ja.
0: Det fungerar fint,
1: det. Det fungerar väldigt bra.
2: Jag bara märker det nog inte en dag morgon att det fick extra arbete då?
1: Ja, det var ju klart det var en god del i jula. Då det stod på och så hade det varit väldigt mycket ettarbete då. Upprydning och sånt. Men nu är det lite... Det beror inte på våren till vi får tagit resten då, men där är ju en del och rydda upp alla både i fjärra och i skog och forskjellig, så det är där.
2: Ja, nej, det är klart, det är som framfärsel och infolk, det tål inte vi.
1: Det är inte riktigt, det är... Nej, det, hon var svära. Hon gjorde gott arbete, kan du säga.
2: Ja, hon gjorde arbete för många som... Folk har massa arbete utav våren.
1: Ja, det är i alla fall det.
2: Skaffa arbetsplatsen. Du, Odd, man kommer med ett spörsmål till.
0: Ja, man fick med ett med dig.
2: Ja, men det var allt för enkelt.
0: Var för enkelt, ja.
2: Varför även har ditt sånt skickelig och...
0: Ja, men jag har inte förberett mig, Jon.
2: Ja, men det är inte något nytt.
0: Du, Per, ja. Har du spelat fel eller något?
1: Spelat fel, ja?
0: Ja.
1: Nej, det har inte tagit mig hand i, du.
0: Nej, men då har du svart på det spörsmålet också.
1: Ja, det var riktigt.
0: Nej, ja. Men hur många strängar är det på i Haringfele, tror du?
2: Det är allt för mycket.
1: Då är jag sådär 8 strängar, då.
0: Kan du mena med dubbel?
1: Ja, så du har bara över- och understräng.
0: Och då...
1: Du har 4 på vanlig fiolin. Ja, och så har du då dubbel på Haringfele.
0: Ja, det är 8.
2: Ja.
0: Ja, men då har nog du mer peiling, ja, eller tror du det?
2: Han vet allt sånt, vet han. Han synger ju manskodan peiling på Haringfele.
0: Ja, då.
1: Ja, det vet jag att vi som synger manskor, vi har det på källor, vi är gott här då.
0: Och det är bland annat strängarna på fel. Hur många strängar? Ja, men det har dock ett egen kväll för det då?
1: För fel? Nej, det har inte vi. Det är mer sån på generellt. Vi är inom fel av det och så är vi inom på källor andra tider.
2: Ja.
0: Och de första har lärt det så huskar du.
2: Ja.
1: Och huskar man sånt.
0: Ja,
2: det är klart det med. Det sätts på minnet.
1: Absolut.
2: Det var grejt, du, Per. Då är du med på träckningen lite senare ikväll.
1: Det är god.
0: Om 2 timmar så träcker vi, Per.
1: Fint.
0: Så du måste sova för en tid.
1: Nej, det är jag inte. Jag ska följa med ikväll.
2: Ha det gott.
0: Det är grejt, du.
2: Där ser du, Per Böhm var första man som ringde in och är med på träckningen på gavekort på Kronor 300 från kvällens sponsor Hildenäs Gartneri.
0: Ja. Men då är vi färdiga med det.
2: Så då må vi ha musik, Valje. Vi har musiklistare. Sen får vi köpa listare.
0: Nu allt.
2: Men vi köpa listare nu allt.
0: Ja. Så musik nu allt.
2: Har inte du lista?
0: Ja, vi har det. Men jag må unnskylda. Ikväll har jag inte förberett musiklig. Det kom så brått på Oj, jag ska snart på radioen.
2: Hur kan du gå på med dem?
0: Nej, jag har haft ett litet sällskap hemma.
2: Det var ett dåligt ting.
0: Nej, jag har haft ett litet sällskap. Jag har en så jubilant idag. En blev myndig idag.
2: Ja. Och så har du varit lite myndig och så var det så.
0: Och så måste vi ha så blev det arrangerat ett litet sånt sällskap ikväll. Mm. Och jag måste ju gå för gästarna var väck. För plötsligt på radio fick jag besked om.
2: Ja.
0: Och då måste jag 14 och stund.
2: Fäle grejer.
0: Ja. Tiden gick så allt för fort.
2: Du fick ju tid att vända och glädja dig skulle på sändning heller.
0: Ja, det gjorde jag på vägen ner.
2: På vägen ner och glädja dig. Ja,
0: i bilen.
2: I
0: bilen.
2: Håll på kärum.
0: Ja, så tänkte jag sådana att det är 14 dagar.
2: Men det är väldigt, jag ser väldigt allvarligt på att folk kommer uppförbrett.
0: Ja,
2: det är du känner, vi snackar om söndagskunden, fick jag fiska och kärna och sånt för att möta upp och vara uppförelse. Men så här känner du fullständigt oförberedd.
0: Ja, och burt in och blev jagad ut.
2: Och burt, kom buran in utan att picka på en och såg det var rött lys. Kan du gärna du ut och köra bil och kämpa till ett vägkryss där rött lys?
0: Vet du vad? Det är där du lyser så du har hängt upp där ute nu.
2: Ja.
0: Ja, det var i kväll. Eller hur tid har du hängt upp?
2: Det är det när det är direkt i sändning.
0: Ja, ja. Jag har inte sett det för ikväll.
2: Ja, det är på tiden.
0: Och kör upp.
2: Det är hundje, du kan köp. Köp och går in. Ja. Du, första spörsmål ikväll blir det dock så sätter där hemma. Kan i all vara är det som spelar här och sjunger på nya melodierna?
0: Ja.
2: Telefonnummer 528-60-660. Vad är den gruppen heter och var det kommer ifrån?
0: Kan vi säga att är det lokalt? Eller?
2: Inte lokalt för oss, men nej, det är lokalt men, det vi är i Fylke.
0: Nej, då gör vi allt för detta.
2: Men du så vill smora på lite och vill ha det lättare. Har du ätit mycket?
0: Ja, jag har mer resten till dig, Jon.
2: Ja.